Þykir komin í meira stuðin á þann Ég sagði þér að þú myndir hlusta á þetta með mér Þetta að sjálfsögðu síðasta hamingju blanda kvöldsins hérna hjá með DJ Hlynur Hann hafði þetta til matriði þetta ofan í okkur eins og hann gerir alltaf listilega vel Heyrum í Post Malone og Luke Combs þetta næst þetta lagði Guy for that og svo ætlum við að heyra í Mike and Kendrick sérna rétt á eftir Mickey og Vélvirkjarnir en eitthvað svo lis Ja, flott lag, þar á ferðinni sem heitir

0: Greg Phelan genið svo lagi Behind the Mask og þessi drengur hefur nú komið inga til Íslands með hljóstinni Tóto til dæmis, spilað á hljómborði þetta með þeim og söng líka bakrættir og hvort hann tók ekki líka bara einhvað lag sjálfur. Hvort hann var ekki jafnvel bara þetta lag sem hann tók í lögadalsöllinni, Behind the Mask, það geti alveg verið. Heyrðu mig Bruno Mars hérna rétt og eftir, Bee Gees líka á leiðinni og fullt af frábærum tónlistamönnum sem geti ekki beðið eftir að taka lagi fyrir þig.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

Og eitt get ég sagt þér að þessi drengur hann kann að syngja þetta Bruno Mars og lagi Risk It All, hann enda búin að marg sanna það, virkilega flótur söngveri og rúlaði þessu upp náttúrulega hérna á bylgjunni En við ætlum að heyra næst í ljónstinni The Killers, þetta lag heitir Human

BG's með þetta gamla góða lag sem heitir Nights on Broadway og þetta er lagi sem að fylgdi eftir já, topp laginu þeirra Jive Talkin það lenti í fyrsta sæti á bandarinska Billboard listanum en þetta lag náði ekki alveg svo hátt en náði þó sjöunda sætinu sem náttúrulega bara dundur vel gert enda frábær hljómsveit þarna á ferðinni sem að já, heillaði okkur algjörlega upp úr skónum hérna á sínum tíma og náttúrulega gera það enn því að tónlistin lifir að eilífu Heyrum í Kevin Powers og Jabuzi, þetta næst þetta lag heitir Move On

0: Wet, wet, wet og love is all around. Við erum umkringd af ást kærleikurinn bókstaflega krump okkur á þessu föstudags kvöldi eða lögudags mótni Þannig þarf til að bara rétta út hendina Prófa rétt út hendina, já Ástin var að snerta puttana þér Þetta bara svona, wet, wet, wet, love is all around Töldum áfram Bríet og KK hérna á leiðinni og krydd píutnar eða Spice Girls
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
2: Ég held að við séum í einstakri stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandið, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Mér að pælið í því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 manna samfélag.
3: Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis, sem
4: veit. Það annað lag. Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis. Og þetta frasi sem amma mín, sko, misti alltaf út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttindar.
1: Vaknaðu með okkur.
5: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
6: Þetta besta
1: bylgja í heimi. Og bylgjur í loftinu. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

þið vildu fá krydd í tilveruna og þetta mitt framlag krydd píðnar, Spice Girls, þar koma nú með kryddið hérna í þennan þátt sem að þú ert að hlusta á hérna á bylgjunni þáttinn minn, þetta lag heitir Stop höldum áfram, hér Somber með lagið Undressed svolítið að vera í All Saints hérna strax á eftir gaman að hlusta á tónlistana með

0: All Saints og lagi Pure Shores hérna á bylginu og þetta jafnframt síðasta lagi hjá mér í kvöld Ég Ívar Halldórs, ótrúlega gaman að hlusta á alla þessa bylgjutónlist með þér og við ætlum að endurtaka leikinn á morgun að sjálfsögðum annað kvöld verðum við saman en ég ætla að minna ykkur það hérna í fyrramálið þátturinn Bakaríð á sínum stað og hann hefst klukkan 9 stundvíslega og verður alveg til hádegis algjör veisla í morgun sárið en ég bara ósku ykkur öllum ég ósku öllum ég get ekki einu sinni komið svo út um mér ég ætla bara að segja góða nótt við ykkur, takk fyrir mig
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan

bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Björt og brosandi

0: outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is.
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
3: Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum.
4: Mér fannst þetta ekki verið tímabætt fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna, og tekið undir sem ég sagði áður að eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosninga. Þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
5: Erðu, við erum með góða fréttir fyrir þig. Þið tóku þátt í vegabréfaleik en eins í sumar, ekki satt?
6: Jú, það passar.
5: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafar fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
6: Í alvörunni?
5: Fyrir fjóra.
7: Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
2: Bylgjan, björt og brósandi.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Er stærsta ferða helgi ársins að baki og það voru margir sem að ráku augun í heyrúlur víðan landið.
2: Já, já.
1: Og túnum bænda.
2: Já, það var raunar ég kerði á Norðurlandið og ég sá nú bara nánast við hvernig einasta bæ þar sem að við þjóðveginn þá voru heyrúlur með einhvers konar frösum nei við ESB.
1: Já. Herferð bænda, nei herferðin, hún greinilega komin af stað.
2: Já.
1: En á línunni formaður bændasamtakana, Trausti Hjálmarsson, kom til sæl.
3: Já, kom til sæl.
1: Ég þetta samatíkir á hjá bændum að auglýsa neið?
3: Ég hef ekki allavega brentað þessa miða og sendt á frá mér, en ég hins vegar mjög ánægð með að hvað bændur sína mikla samstöðu. Bændur eru vel lesnir og þekkja stöðu bænda vítt og breytt í Evrópu, þekkja vel inn á kerfin og hafa áhyggjur af þessari vegferð sem í gangi og þeir greinilega vilja segja sína skoðun og gera það á sem kurteislega hátt og merkja rúllur við þjóðveginn og ég hef séð þessa meða.
2: Já, einmitt, þeir eru mjög víða landi virðist vera. Hvað er það sem að bændur hafa mestra áhyggjur af þessa stundina?
3: Það sem að bændur, náttúrulega við finnum og höfum fundið strax og þessi vegferð fór í ganga eða var kynnt fyrir okkur síðastliðin vetur að þetta ætti að fara á stað. Við sjáum að fundum mjög fljótt fyrir kólnun í fjárfestingu. Bændur halda sér höndum, það er ekki mikil svona er ekki mikil framtíðar sín eða þannig, það er erfitt að horfa inn í framtíðin og taka ákvarðanir fjárfestingar og uppbyggingu búa, kynslóða skipti í nýliðun. Þetta er allt svona fast og hérna, það sem að bændur hafa náttúrulega líka eðlilega mikla ráðugjur af er þegar að það er hort yfir hver áhrifun hafa orðið á hérna, löndin svo við höfum verið að skoða í Finnlandi þar sem að afur að vera til bænda fjallum að jafnaði 40% á einni nóttu við inngöngu í Evrópusambandið og það voru sársaukafullir tímar fyrir finnska bændur næstu ár þar og eftir, þannig að það er fyrst og fremst afkoman bara og þessi landbúnaður eins og við þekkjum hann í dag sem að bændur eðlilega hafa áhyggjur af að hérna, verði ekki svipur hjá sjón verði gengið hann inn. Og þeir eru bara að segja sína skoðun og að fulla rétt til þess.
1: En hvað er það við inngönguna sem að hefur þessi áhrif?
3: Það er þetta fyrst og fremst þessi afnám markaðsverndarinnar sem að hefur verið hérna samkomulagum að halda til þess að verja innlenda framleiðslu og halda ákveðnu framleiðslu magni uppi fyrir hérna innanlandsmarkað og allt þetta eins og þið þekkið. Þegar markaðsverndin hverfur þá verður innflutningurinn mjög auðveldur, það mun þrengja mjög að íslensku bændum að keppa við þær aðstæður og það er það sem bændur hafa mestar áhyggjur af, eðlilega.
2: Einmitt. Ætlið þið svona hjá bændasamtökunum og bændur er svona, hvað er á næsta leiti hjá okkur í þessari baráttu? Munuðu koma að harðir inn í hana?
3: Svo, það sem að bændasamtökin hafa verið að vinna síðastu vikur og mánuði er hérna á búnaðarþingi í mars var skipuð milliþinganefnd bændasamtökana sem hefur verið að störfum, sem hefur verið að vinna með bæði sérfræðingum hérlendis og erlendis í þessum Evrópumálum og landbúnaði og mögulegum áhrifum aðildar að Evrópusambandi, hvort sem að það eru kostir eða gallar inngöngu. Þessi nefnd er að ljúka störfum og skila af sér skýrslu sem að verður gefin út seinna í þessari viku. Síðan verður svo skýrsla tekin til meðferðar á auka búnaðarþingi sem verður haldið í Reykjavík á 14. ágúst í næstu daginn í næstu viku. Og þar verður mótuð bara svo líðræðislega stefna sem bændasamtökunum verður gera að vinna eftir í þeir ferli sem framöndan er, gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Og það er verkefni sem við erum með núna, við munum líka jafnframt þennan sama dag klukkan 11 á Hilton vera með málþing, þar sem að við fáum góða gesti, forman norsku bændasamtakana og við fáum til okkar sænska konu sem heitir Ingrid og hefur unnið út í Brussel fyrir sænska landbúna í 20 ár. Og þriði gesturinn á þessum málþingi verður svo fyrkur maður sem að var að, í samningaferlinu þegar Finnar gengu í Evrópusambandi 1945 og er svona talin vera kannski höfuð í landbúnaðar kaflanum eða því sem að var gert þeim samningum milli Finna og Evrópusambandsins. Þetta gerum við allt saman til þess að reyna að dýfka umræðina áhrif inngöngu í Evrópusambandið fyrir það fyrsta á íslenska landbúnað. Og eins líka til þess að vekja fólk svona til umhugsunar það að ferlið sjálft, bara það að fara í aðlögunarferli eða umsóknarferli og samningarferli. Þetta mun allt hafa og hefur séð það nú þegar eins og ég komin á það, að þetta hefur kælandi áhrif á svona framtíðar sín íslenska bænda.
1: Já. Hefur innganga í ESB verið til góðs fyrir bændur í einhverjum af þessum aðildarríkjum? Eða er þetta bara neikvætt yfir línuna bara fyrir bændur almennt?
3: Sko, við skulum bara horfa á hvernig bændur bregðast við út í löndum Evrópu síðustu árin og bara núna síðustu daga í Hollandi. Það eru víða mótmæli, það eru víða mótmæli í Evrópu við íþyngjandi regluverki, mótmæli við stöðugt harnandi kröfum á landbúnaðin, minni stuðningi, lægri tekjum. Búin hafa stækkað gríðarlega mikið, bændum hefur fækkað, er mikið fækkað úr því að vera 120.000 í Finnlandi niður í 40.000. Þannig að áhrifin eru mjög mikil og það er svolítið verið að reyna að varpa ljósi á það í skýslunni sem kemur fram núna setna í vikunni. Hvernig við sjáum að þetta, hvað áhrif þetta hefur haft á landbúnað vítt og breytt í Evrópu. Við höfum líka séð það að það er verið að færa dálítið stærri hluta og aukin þunga á matvælaframleiðslu sunnar og austar í Evrópu heldur en hérna það var. Þannig að svona norrlægur landbúnaður er kannski frekar að gefa eftir heldur en hitt og hérna, ekki að sjá að þessi finnska leið eða þessi heimild finna til þess að styrkja sinn landbúnað aukalega við stuðning frá Evrópusambandinu eða þessa stuðning sem kemur í gegnum landbúnaðar stefnu Evrópusambandsins eða landbúnaðarkerfi þar, dugi til þess að það verði vöxtur eða aukning í framleiðslu á matvælum á norrlægum slóðum og það er kannski punkturinn í þessu sem að við viljum svolítið ræða. Höfum við Íslendingar ekki áhuga því að landbúnaðurinn vaxi, framleiði meira, skapi meiri verðmæti og sinni betur framleiðslu og heilnæmum og hollum matvælum sem að við vitum að við sannarlega erum að gera. Það er engin þjóð sem að hefur íslenska vatni nema við til dæmis í garðiskjunni og til þess að brinna skepnum og annars líkt. Þannig að við erum á svo mörgum sviðum að skila svo góðum afurðum en erfitt að sjá fyrir sér að hérna, landa eins og Ísland sem að býr við mun harðari skilirði heldur en nokkurt svæði sem er innan Evrópusambandsins í dag blómstrin eitt sérstaklega en við sjáum hvert umræðan leiðir okkur og skýrslan verður gefin út í vikunni eins og ég hef áður sagt og þá tökum við samtalið á hérna af yfirvegun en hérna það er ákveðin tekn og lofti sem að munum koma fram þar.
2: Einmitt. En Trausti, veistu til þess rétt í lokin að það séu einhverjir bændur hér á landi sem að telji framtíð landbúnaðarins betur borgið innan Evrópusambandsins?
3: Íslenski bændur eru bara fjölbreyttur hópur, fólks með sínar sjálfstæðu skoðanir og sinn rétt til sína skoðana og ég efast ekkert það að það sé eitthvað stað til bændur sem að hafi áhugað því að skoða hvað er í boði eða jafnvel ganga hérna inn en hérna, það er ekki megin þorri bænda. Ég veit að það var ekki skoðanum kunnir hjá bændablaðin í vetur og með félagsmanna bændasamtakana þar voru 76% þess að andvík áframaldandi aðeildarviðræðina við Evrópusambandi þannig að...
2: Og minnst það kosti mikill meiri hluti?
3: Minnst það kosti mikill meiri hluti og þess vegna kemur mér ekkert óvart að bændur stígi upp og hérna ég segi sína skoðinu með þessum látlösa hætti sem þeir eru að gera merkja rúlur út á vegi og minna á sig og mikilvægi sitt.
1: Já. Ef að jáin verð ofan á í atkvæðagreiðslu núna 29. ágúst viljið þið fá sæti við samningaborðið?
3: það náttúrulega bara segir sig sjálft að við verðum þar.
1: Þið verður þar?
3: Það verður, já, já, við, það verður talsmenn landbúnaðarins þar sem að þekkja landbúnaðin. Ef það verður já, þá óhjákvæmlegt annað en að bændur hafi sætt við borðið.
1: Já, rétt í blálókin, Trausti, við tölum við því hérna í síðustu viku, eftir þess að innrás í minkabúið. Þriðja innbrotið á stuttum tíma, er eitthvað nýtt að frétta á þessum málum?
3: Ekki sem að ég hef gett sagt frá, nei, ég hef ekki fengið neina fréttir aðra en það er bara að þetta er bara hörmungar sem að þetta fólk hefur gengið í gegnum og ég er nú stattur Reykjavík í dag í vinnunni og ætla að koma við hjá honum áskurulegin heim og taka stöðuna.
2: Einmitt það. Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtakanna og bóndi, takk fyrir að spjalla við okkur.
3: Takk fyrir mig.
0: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg, alla daga.

afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis. Bílastæða menningin hefur nú verið mikið ræðinni.
2: Já, emmitt, það eru alltaf sér upp sem eru í gangi. Easy Park og Parka og ég veit ekki hvað og hvað, en það er hérna nýfrétt að neytendastofa hafi sagt að bílastæða fyrirtæki fyrir brot.
1: Já, þetta hefur verið mikill frumskóur, eins og margir hafa tekið eftir, en Þórunn Anna Árnadóttir, forstjóri neytendastofu á línunni, kom til sæl.
3: Já, kom til sæl.
1: Já, við heyrðum í því fyrir nokkrum mánuðum síðan og þá var verið að sekta fyrirtæki fyrir eitthvað svipað, er það ekki?
3: Það passar.
1: Hefur ekkert breyst?
3: Jú, staðan hefur breyst alveg heilmikið. Það sem vorum að gera núna og kannski svo skýra þessu út að við erum að taka hérna núna stöðin á upplýsingagjöf á bílastæðanum, bara eins og vorum að gera þá. Mm-hmm. Og það sem að, eins og hefur verið rætt, er ekki sér reglur hvernig upplýsingarnir að vera og hvað er nákvæmlega koma fram, þá höfum við þurft að skoða í rauninni hvert stæði fyrir sig.
1: Já.
3: Og það er svo vinna sem var að sagt ákvarðan sem tók og síðasta vor, nei, síðasta haustfyrkið, það voru sem sagt bílastæði á höfuðborgarsvæðinu og svo eru búin að vera að taka núna flest bílastæði á landinu öllu. Og þessi mál eru annars vegar þá líka eftirfylgni mál með þessum bílastæðmálum á höfuðborgarsvæðinu og svo stæðin út á landi. Mm-hmm. Og þetta er eins og ég segir snýst upplýsingagjöfina á stæðunum sjálfum.
2: Hvernig þá, þú getur farið að snánar út í það, er það henni ábótavant eða?
3: Já, henni hefur þá verið ábótavant og það snýst bæðið það hvað skiltir er stæðsett, hvað kemur fram á þeim, með hvað skýðum hættið að kemur fram og annað þess að þannig að þetta er eitthvað eins og ég segi sem við höfum þurft að skoða í hverju tilvíki fyrir sig vegna þess að stæðin er náttúrulega jafn ólík og þau eru mörg, þannig að hérna sama skilti kannski og sama stæðsning gengur ekki alltaf.
2: Nei, einmitt. Þetta eru tvö fyrirtæki sem eru sagtu núna, Easy Park 500.000 krónur og Parka 1 milljón og það er hérna vegna upplýsingagjafar ja. Og viðskipta átta fyrirtækjana.
3: Og við sagtum 4 önnur fyrirtæki bara núna fyrir sumar.
2: Einmitt.
3: Þannig að þetta eru 6 ákvarðanir núna í sumar eftir við fórum landið.
2: Einmitt. Hvaða, eins og til dæmis, þannig að útskýri fyrir hlustendum eins og hjá Easy Park, þessi 500.000 krónur, fyrir hvað er svo sagt nákvæmlega?
3: Já, það er þá bara upplýsingar sem skorti á hérna skiltin og eitthvað sem ættu að búa bæta úr svo eitthvað gjald sem leggst á.
2: Einmitt.
3: Jafnvel til viðbótar svo leggst greiðslu, fyrir nota greiðslulaust.
1: Mm-hmm. En það er nú mikið verið talað frumskó og frumskó af öppum. Er eitthvað vinn í gangi til þess að einfalda þetta fyrir neytandanum?
3: Sko það er náttúrulega einhver vinna í gangi í ráðuneytinu og eins og hefur komið fram þá er þetta málaflokkur sem að heyrir undir en fleiri neytt ráðuneyti og hérna það er þá bæði hérna varði samgöngumálin og umferðarlögin og svo hérna við ráðuneytinu. Þannig að það er verið að skoða þetta og verið að skoða þetta eins og hefur verið talað með þess að hérna norðanir fyrir myndir að setja sérstakar reglur og annað þess að þar.
2: Mm-hmm. En þegar það er svona mikill frumskóður og fólk mm-hmm. kannski átt að sikta alveg á því hvernig er best að leggja og hvort það sé já, verið að fara eftir öllum reglum og hvort að upplýsingagjöfun sé nægilega skýr. Er eitthvað þú veist, sem þið hjá neytendastofu mæli með að fólk geri frekar en annað, einhver upp sem það noti frekar eða hvernig er best að bera sig af þessu?
3: Sko nei, sjálfur sér ekki. Það er það sem við hefum verið að reyna að gera með þessum ákvörðunum núna er að þetta sé nógu skýrt og fólk viti hvaða app er að nota hvaða stað og hvernig hérna, hvað er að borga og hvað þetta kosti. Mm. Og hérna, þannig að meira í sams og getur við gert í raun út frá þessar upplýsingagjöfum svo í framhaldinu þarf við örugglega skoða skilmála og fleira þess að hjá fyrirtækjunum almennt.
2: Mm. Þannig að það er þessi skýrleiki sem að við erum að kalla eftir.
3: Já, einmitt.
1: En er þau duglega fylgjast með að þessi fyrirtæki bæti úr því sem að þið eru að sekta fyrir?
3: Já, það er það sem við höfum reynt að gera og er náttúrulega hluta þessum ákvörðunum núna er að koma inn á það að skoða hvernig þið búið að bæta úr og í mörgum, tilvikum höfum við líka verið bara mjög góða samskipti við fyrirtækin.
1: Og hvernig taka þau þessu?
3: Þau taka þessu bara ágætlega og hérna svo var bara komið ljós hvort eitthvað þessum ákvörðunum núna farið frá áfrýjunarnefndina, hvort að þau séu sátt við allar okkar niðurstöður, það er svo bara eitthvað sem kemur í ljós í framhaldinu. Mm. En þau hafa alveg verið samstarfsfús fyrirtækin og vilja í rauninni alltaf hafa þetta sem best, sko.
2: Einmitt, mér langar líka að spyrja þig sko þessar upphæðir á sektunum, þetta er 500 úrskall og 1 milljón, svona þegar maður heyrir þetta allan í fyrstu þá finnst mér þetta ekkit vera rosalega háar fjárhæðir kannski með að við hvað þessi félög að græða, hefur þetta einhver áhrif?
3: Já, ég held að hafa nú alltaf áhrif þegar fyrirtæki fá þess að sagt um fullunar sem tengir því og annað þess að þetta en það mann svo sem bæta líka viðvarandi það að hérna að ég búið samþykjan í markasetningalög sem tókur endur ekki til þessara ákvörðana og með þeim þá sektur svona þess annar rammi utanum sektafjárhæðir og annað hjá okkur varandi sektir
1: mm-hmm.
3: Þannig að þessa sektir byggja á eldri lögum
1: En teljið að þessi fyrirtæki sé að græða á brotunum?
3: Það er svo erfitt að segja með það hvort þessi að græða á þessari ónógu upplýsingagjöf og það er eitthvað sem fyrir dýrinu bara kann á að skoða sko. En það er mjög erfitt að segja og það fyrir bara eftir í rauninni á hverju tilviki fyrir sig og hvað það er sem upplýsinga vantar
1: En það er ekki að taka tilliti þess þegar að sektar upphæðnar eru ákveðnar?
3: Jú, það er meðal annars það sem breytir kannski með þessum nýja ramma og þessum nýju aðgreifum sem að koma til í nýja lögum.
2: Einmitt. En þetta eru nokkuð fyrirtæki sem að mitt hafa verið sagt af sex núna í sumar er þessari hvað ég að segja, rassi ykkar lokið?
3: Við vonumst að þetta til þess að merkingarna séu komnar í lag út frá því sem við leggjum upp með núna síðan er það bara í framhaldinu mögulega sem séu skoðaskilmála og annað þess að það eru hvort að sjá hvort að það komi síðan einhverjar heildstæði reglur þetta sem setja þá kannski en þá skýrar ramma
1: mm-hmm. Er þetta heilt yfir landið eða er eitthvað staðir verri en aðrir?
3: Nei, í raun er þetta bara mjög svipa. Flestir af þessum fyrirtækjum eru bæði á höfuðborgarsvæðinu og út um allt land. Þannig að þetta er í raun bara svipa ástand alltaf.
2: Einmitt það. Takk fyrir að spjalla við okkur, Þórunn Anna Árnadóttir, forstjóri Neytendastofu.
3: Já, takk svolítið.
0: Traustar fréttir og frábær tónlist.
4: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

50 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Ætli tryggingasvik hafi ekki fyllt tryggingastar sem bara frá upphafi?
2: Jú, maður myndi nú eflaust ætla það. Það sé svo leiðis en svona, maður heyrir alltaf af og til umfjöllun af tryggingasvikum og það hefur líka verið ákveðin umræða að sko, það séu skipulegir glæpahópar á Íslandi sem að stundi þetta bara markvist og hafi af tryggingafélagum bara 10 milljóna.
1: Já, við erum komin í samband við Heiðrúnu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fjármálafyrirtækja, kom til sæl.
3: Sæl.
1: Ja, hversu víðtækt og algengt er þetta tryggingasvik?
3: Heyrðu, þau eru full víðtæk og hafa farið ört vaksandi. Það bæði hér landið náttúrulega erlendis en tryggingafélagin hafa alveg undanfæri misseri og verfi verulega aukningu í málin tengdum tryggingasvikum, bæði hvað var að fjölda og umfang. Og sko, ef við erum að tala um einhverja fjárhæðir, ég var að fá nýri tölur en sérfræðingar á Norðurlöndunum hafa svona álitað svik síðan á bílinu 5-15% af bótagreiðslum. Og þetta hlutfall hefur verið að stíðast í hérna líka, það ekki ástæða til að ætla að það sem allt hætti heldur en í á Norðurlöndunum. Og í fyrra úr tjónagreiðslutna rétt um 71 miljardur króna og ef við miðum við þessa framangreinda forsendur þá væri svik á bílunum sko 5-15% þá væri þetta 3,5 miljardur til 11 miljardar sem eru svik á hverju ári.
2: Vá, wow, það ekki smá upphæð. Og eru...
3: Það er
2: það er rúsanlega upphæð. eru sko... Og þetta eru væntanlega ekki allt saman skipulegaðir glæpahópar en þeir eru vissulega svona að sækja í sér veðri hér landi eða hvað?
3: Já, það sem erfitt að skilgreina það en við viljum að sjálfsögðu taka fram að langflesti viðskiptavinir tryggingafélaga eru bara heiðarlegir og ábyrgir þegar koma fram með sínum tryggingum og samskiptum við félaga. Það á við langflesta. Og fyrst og fremst erum við að hafa meiri áhyggjur á þessum skipulegu glæpahópum og við lítum á skýrslu ríkislögregla frá lögreglustjóra frá nóvember 2025 þá er talið að hér á Íslandi séum 20 skipulegu brotahópar og er það tvöfuldin á síðustu 10 árum. Og hér á landi er þetta bæði fyrst hópar sem eru erlendis og tengjast alþjóðlegum hópum en einni íslenskir og þar sem hefur verið talið einn og hættulegust í Evrópu. Þannig að þetta eru alvöru og skipulegir hópar sem hafa þetta nánast bara, kann man segja, atvinnu að finna leiði til að svíkja út sjálfhæðum.
1: Getur nefnt okkur dæmi tilfelli það sem að eru verið að svíkja út peninga?
3: Sko það sem er eiginlega svona stærstu fjárhæðir eru í þessu bílslysum og líkamstjónum. Þar geta fjárhæðir alltaf verið mjög mismunandi að fyrir eftir að tökum aldrei og fleira og hversu mikið menn hafa slasast.
1: Eru menn þá að sviðsetja árekstra eða?
3: Já, þetta er bæði er verið að sé ekki raun og raunvöld atvik eða það atvirðir eru sviðsettir. Það eru dæmið það að það hafi verið teknir upp af þessum bílum sem eru núna með myndavélar. Það hefur komið verið að sína eða hefur verið að sjá hvernig atvirðum áttu það að valla að sé hafi verið snerting mjög lítið. En viðkomandi tilkynnt mjög alvarleg veikindi í kjálfarið og við erum að tala í verstum tilhugum getur þetta verið einhverjir 10 miljóna sem er þar undir en svo náttúrulega miklu lægri, þetta er náttúrulega mjög miklu bíli.
2: Er þetta þá fólk sem er búsett hér á landi eða er þetta fólk sem kemur hérna gaggert í þessum erindagjörðum?
3: Það er bæði, við sjáum hérna ákveðna hópa á Íslandi, það sem eru mun algengar að þessir hópalendi slysum hér heldur en aðrir sem búa hérna en svo er þetta líka einstaklingar sem virðast bara að vera sendir hér hingað eða svona ákveð sem bendir til þess að þess komi hingað gaggjast til þess að svíkja út bætur. Og það sem okkur finnst við náttúrulega eðlilega er þetta miklir hagsmunir

0: betur á þess að skipulega glæpastarfsemi og auka að gefa lögreglunni svigrúm til þess að fara betur í ofan í það.
1: Einmitt. Ertu þá að meina sko, að þetta fólk sé í rauninni að komast upp með þetta?
0: Sko, það sem tryggingafélögin, sko, eins og enn og aftur, langflestir aðilar sem samskiptuð við tryggingafélögin eru bara heiðarlegir einstaklingar eða fyrirtæki. En það sem í þessu, þessir einstaklingar, þannig eftir miklu að slægjast, að þá það, já, þannig einhvernig tilvikum að þannig að menn eru í sjálfsög bara búa til dæmi og þetta alveg þekkt líka hinu Norðurlöndunum og horfum líka eins og til Bretlands og Bandaríkjanna og annars sko. Þannig að
2: Það er mikill kostnaður við þetta
0: Já,
2: á hvernum lendir líka... kostnaðurinn fyrir rest?
0: Sko svo erfitt að segja það svo sem ekkert flóki það í svona almennt í svikamálum þá lendir þetta hættan svo að þetta lenda einhverju leiti á öðru viðskiptavinum eða þá tryggingafélögunum sjálfum þannig að þarna, í það minnsta þá þetta þarna, sko hættan sem trygging sig þá hættan að það grefur undan traust og getur gert tjóna ekki flóknar og tíma fyrir frekar það sem raunur það orðið fyrir tjóni og hættu ég að það líka svo að mögulega þeir sem verða fyrir raunveruleg tjóni hvort að þeir mögulega verði bara fyrir því að fá lægri bætur og þetta náttúrulega bara eitthvað skoða í heilsin það kannski ekki alveg eftir svona fullir þannig einum hætti en öll svik lenda á þeim sem eru með einum aðurum hætti sem eru þessi heiðarlegir aðilar í kring sem bara fara eftir lögum og hérna reglum sko. Mm-hmm.
1: Eru dæmi að það séu sérst hópar sem eru þá að fá bætur greittar þá frá sikkvoru tryggingafélaginu og svo tali tryggingafélagin saman og þannig komist upp með þetta eða hvernig?
0: Nei, það á ekki vera það ætti að vera mislasti erfitt og þeir eru að komast í veg fyrir það það meira að þetta kannski bara sviðsett og bara búið til það sem náttúrulega líka með sérstaklega þessar bílatryggingar að þá þetta eingreiðsla og þetta verulega fjárhæðir þannig þetta sem ákveðin hvað að segja að maður freistni vandi í kerfinu að fólk freistast í þess að maður koma sér út og svo náttúrulega eins og sagði það ákveðin hópur þarna í, sem hlutfallega óhefnari á lendi slýsum heldur annar
1: og þá sem sagt frá ákveðinu þjóðverni
0: já, já,
1: okay, já.
0: Og þannig að það sem að eru skýrðum það og þá svona, hvað maður segja, ákveðnar líkur á að það sé vera að gera þess út á þetta kerfi.
2: Er eitthvað staður sem svona meira notaður en annar í svona sökatilfellum?
0: Það minnst ákosti svo tala það, það sé einhver ákveðni staði sem að þetta sé sett en ég get svo sem ekki alveg fullist það sko en í það minnsta þá svona ýmis skýr svona skilaboð að það þarf að taka á sendetur tryggingafélögin eru virkilega að vinna í þessum árversinu og hafa sérfrænga á sínum snærum og það sem þeir geta náttúrulega alltaf gert að hafna einfallega greiðslu. Sko.
2: Við heyrðum af einhverjum staur sem svona meira kert á heldur en...
0: Já, þeir virast kannski vera mismunandi hættulegir, ég áttan ekki alveg á því, sko, þannig að þarna, en það sem við enn aftur þetta, langflestir eru bara heiðarlegir en það þessi með alþjóðlegu brota og glæpastarfsemi og það sem að þeir sem eru að stunda þetta, það svona meiri líkur en minni að þeir getur líka þá verið í annars konar brotastarfsemi. Þannig það ákaflega mikilvægt fyrir okkur sem samfélag að reyna að koma í veg fyrir skipulega brota og glæpastarfsemi, ekki bara í vátryggingum, heldur bara í öllum sikum. Það með að líka á netinu og öðru. Þannig að er það sem við erum að leggja slá og slá að allir séu bara svona smá vakandi. Mm-hmm.
1: Og svona rétt í lokin, hvað eru, sko, ertu með dæmi fyrir okkur einhverja fjárhæð sem einum hópi hefur tekist að svíkja út úr íslensku tryggingafélagi?
0: Nei, ég hef það ekki, það fyrstu tryggingafélagin bara að þá við höldum ekki utan þetta, sko, þannig að þannig að tryggingafélögin geta alveg svarað fyrir það hvert um sig, sko. En þetta eru, geta bara við

0: reið og verulega fjárhæðir, það getur líka við einhverju brunar sem eru ekki alveg, hvað maður að segja, taldir eðlilegir heldur að segja ákveðina líkur á íkveikju og öðru, þannig að, þannig að þetta veruleg meinsend og þetta svo dregur líku trausti og öðru, þannig að þarna og eins og segir, erum ekki að tala hérna venjulega viðskiptavini tryggingafélagina, alls ekki heldur, þetta miklu stær og líka bara við verðum að vera vakað fyrir því sem kom fram hjá ríkislögreglustjóra hér eru, telja þeir 20 skipulega glæpahópar
1: Já, svakalig tala
0: það er stóra máli og það eru ekki bara okkur einu stað að svíkja þeir eru bara að reyna að nýta alla leiðir
1: Alla unga úti. Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fjármálafyrirtækja. Kæra þakki fyrir að fara við þetta með okkur.
0: Heiðrún, takk fyrir að vekja aðtegla á þessu.
2: Bylgjan, Björt og brosandi.

Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Reykjavík síðdegis heldur áfram. Í dag fimmti ágúst, það þýðir að það slétt vika þangað til að sólmyrkvin brestur á.
2: Vá, vika í stóru stundina.
1: Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, komið til okkar, velkomin.
3: Takk fyrir það.
1: Þú ert á haus, við sjáum það.
3: Ég bara, já, ég hef, sko, ég vissi að þessi vika erði eitthvað annað, en hún hefur farið langt fram úr því, og ef ekki bara segi, ég hlakka til. Að klukkan væri 6 og 7 og hérna miðvikudaginn næstu vikur.
2: Hvað er það sem voru að brasa svona mikið?
3: Sko, ég náttúrulega byrjaði fyrir 2 árum að reyna að undirbúa þjóð sem ég vissi að yrði aldrei undirbúin fyrir þetta ef ekki yrði eitthvað gert. Og það hefur tekið 2 ár að vekja fólk svona almennlega til vitundur það sem við erum að fara að upplifa. Af því það er algjörlega stórkostlegt, eitt og sér, sama hvernig við erar. En líka bara að hjálpa stjórnmöldum, sveitafélögum, ferðþjónustu fyrirtækjum að þjálfa leiðsögu fólk sem eru að fara í ferðir að horfa okkar sem hefur aldrei séð áður reyna að útvega nógu mikið af örugum búnaði til að vera þetta fyrir sér og hérna, þannig að já, fárið er bara skollið á og fullum þunga og miklu meira heldur nýjáttu vonu en nú bara síminn byrjar að hringja stöðuð allan daginn og tölvupóstinni flæða inn skilaboðin. Ég er að ekki döðið allt saman sko. Þannig að fólk vera sína biðlundi að reyna ná í mig.
2: Er fólk að hringja í þig bara almenningur?
3: Já, bara, hérna, get ég keifti gleru hjá ykkur og eitthvað svo leis og hvar get ég keiftið eitthvað þannig bara að þú verður eiginlega bara að nota internetið og hérna, já.
1: Hvað er hægt að fá gleru í dag? Svona, fyrir þá sem eru ekki tilbúni?
3: Sko, við erum náttúrulega með VF sem heitir solmyrkvagleru.is. Þar höfum við, ég ætla ekki að segja töluna strax opinberlega, en hún risastór af glerum sem við mútvegað nú þegar. En það lítur út fyrir að vera ekki nóg, af því að það gríðarlega mikil sala þessa stundina. En fólk getur þar keypt gleru eins og er, og ég handvissum að þau verði uppselt hjá okkur á vefversluninni fyrir helgi, en við erum að reyna að bjarga því eins og við mögulega getum. Solar Seer líka eru að verða uppseldar.
1: Hvað er það?
3: Það eru það sem hún setur til dæmis framan á hérna, myndavélar og sjónauka og slíkt. Það hafa sko mörg hundri slíkar farið, þannig að hérna...
1: Er þetta að fá svona líf fyrir þess aldrei ykkur síma?
3: Það er hægt að fá, já, við fáum núna líka síur fyrir síma, en fengum rosalega takmarka magna því að það er svo stutt í, það tekur tíma framlega þetta og svona, það kemur inn núna fljótlega.
2: En ferðamenn sem er að koma hinga til landsins, mann nú heyrt af ófáum sem eru til þessalega út íbúðinu sín og Airbnb og það er bara fyllist leið.
3: Já.
2: Hvað hérna... Þú veist, eru þeir að fara að koma hérna viðbúnir með gleraugun og allt til landsins eða eru ykkur ágjur af því hvernig þeir fara það?
3: Sko, ég hef minni ágjur því vegna þess að margir ferðamenn sem yngur koma fylgist með þessu takun oftast með sér gleraugu en svo hafa líka ferðþjónustu fyrirtæki, keift og sérmerkt og gefa þá sínum ferðamönnum sem eru að koma með þeim í ferðir sumleis hótel, fólk sem flýgur með Æslandir þennan dag fær gleraugu að gjöf frá Æslandir sem dæmi líka, fólk sem fyrir blá lónið fær sérstök svona plastgleru svo þið leysist ekki upp í vatninu, saman með Sky Lagoon, þannig að það búið að hugsa fyrir mjög mörgu og það akkur það sem að græða því að byrja 2 árum fyrr, hugsa út í öll smáatriði og svona, en svo bara er þetta, salan hefur bara verið það sem hefur fjármagnað alltaf fræðslu og alla vitundavakningu og stóru verkefni sem þessu tengjast, til dæmis vefinna Sólumyrku 2026.is og Eclipse 2026.is og þetta eru þar upplýsingar sem til dæmis stjórnvöld, lögregla, viðbragðsaðilar og allir eru að nota í undirbúningi.
1: Förum að þessi við tímasetninguna, hvenær byrjar ballið?
3: Já, þetta er aðeins mismunandi eftir hvar á landinu ert, en hann byrjar, það sé að tunglið byrjar að færast fyrir sólun og svona cirka kortir fyrir 5, síðdegis miðvikudaginn í næstu viku. Svo nærmyrkvinn hámarki, það bil kortir fyrir 6, örlítið mismandi tímasetningar eftir hvort þú ert á Vestfjörðum eða Reykjanesskaganum.
1: Þetta er semst hálftími frá því að hann byrjar að glitt í tunglið
3: já,
1: og þangar til að komið alveg...
3: Já, það er svona klukkutími. Svo,
1: klukkutími.
3: Já, því að heildarlengd sólmyrkvans er 2 tímar frá svona kortir fyrir 5 til kortir fyrir 7 og þarna mitt og milli kortir fyrir 6 er myrkvinn í hámarki, þá ættu allir að vera úti. Og verða þetta fyrir sér sama hvort og þú teljir þig hafa áhuga á þessu eða ekki, þá er þetta bara svo einstakt, eitthvað sem við upplifur aldrei aftur á æviðinni og jafnvel þó verði skýja og rigning, þá er þetta dásamleg einstök og ógleymanleg upplifun sko. Þannig að hérna, verið úti fylgist með alls saman þótti að við segist ekki á áhuga þessu eða ekki, þá er þetta bara eitthvað sem mættir ekki missa af, þetta er algjörlega einstakt.
2: Já, þú það er ekki svona mikil væntingastjórnum í gangi, það er bara,
3: nei,
2: þetta er bara einstak.
3: Ég náttúrulega er einn af þeim brjálæðingum sem ferðast út allan heim til þess að elta þetta, þannig ég tengi mjög sterkt við fólki sem hinga kemur núna í næstu viku og reynda þegar komið, en ég hef líka ferðast með fólk til þess að fylgist með þessu og fólk sem hefur engan sérstakar náhuga á himninum eða náttúrunni eða eitthvað svo les og öll það bara, ég hef ekki hitt á manneski sem verður ekki snortin á einhvern nátt, bara, þetta var magnaður en ég átti vona og það er, þannig að ég kannski stilla væntingum í hólf með að við veður það getur brugðið til beggja vona þar en aftur við þurfum ekki fullkomið veður jafnir þú er þið skí og þungbúið, þá var það samt Magna. Skrítin og ótrúlega einstöku upplifun
2: En er allt klárt?
3: Nei, alls ekki Ég var alltaf að kera í vikunni veginn út á Snæfellsnes frá Borgarnesi og vegurinn hann að Mýrarnar er í mjög vonda ástandi þannig að þar má búist í því að þar verði talsverður flöskuháls og mjög hæg umferð inn í Borgarnesi og út úr Borgarnesi
1: Stendur ekki til að laga það?
3: Það næst ekki á viku, held ég Ekki nema eitthvað skona kraftaverk
2: En ákki fólk bara að vera heima á sér að orða þetta?
3: Ég, það fer eftir veðri Ef að veðri gott til dæmis á höfuborgarsvæðinu þá þurfa höfuborgarbúar bara alls ekki að fara neitt Ef það ekki gott á höfuborgarsvæðinu já, þá bara algjörlega þess virði að vera lengi bíl Ég segi og skrifa, ég hef upplifað það sjálfur Í Bandaríkjunum 2017 þau veltu myrkva að þá vorum við 11 klukkutíma keyrir tilbaka leið sem venjulega tekur 3 tíma en og hvert, ég man ekki svona eftir þeir bílferða þetta var svo dásamlegt sko.
2: Emitt, og hvert á fólk þá að fara ef veðrið er ekki gott?
3: Og ef veðrið er ekki gott þá er þannig að fylgjast með veðurspá og hann er voða lítið að mark á Íslandi fyrir hann bara samdægjus nánast en hérna reyna elta þá gutt í skíunum eða þar sem að mest það líkur á eitthvað sjávist Það eru ákveðnir staðar á landinu sem eru með lengri myrkva, en svo til dæmis vestast á Reykjanesskaganum, Suðurnesjabær, Reykjanesbær, allalinn niður bara Reykjanestá. Sömuleiðis auðvitað vestasti hluti Snæfellsnes, þar eru margt fólk í kringum Hellisandri og Ólafsvík, Grundarfjörður stykkir svona líka, Arnastapi og bara allir þessi staðar svo auðvitað vestanverðir vestfyrðir og Ísafjörður og það. Þannig að það eru margir staðar í búði.
1: Áður við sleppum þér, Sævar Helgi, þessi árekstur sem var sagt frá í fréttum, SpaceX.
3: Já.
1: Hlutur sem á stærð við fimmhæða blokk klessir á tunglið hvað gerist þannig?
3: Þá myndast gígur og gígur sem aflöfu örgla svona kannski 30, 40, 50 metrar við þvermúl eitthvað svo les en við það gígurinn verði til þetta gerist þess að í morgun þá brotlendi eða rakst skall á tunglið þessi bútur úr SpaceX eldflög sem var skotið upp í janúar Og þegar svona gígur verið til, þá er náttúrulega þyrlast gríðalega mikið magna efni upp á við, sem að lifir meira segja aðeins lengur, strókurinn stendur lengur yfir. Og að því að þetta er styrð tilraun í raun og við vitum hvað er fyrir bara stórt og hvað er að skell á, að þá er þetta læri ýmislegt til dæmis myndun gíga á tunglinu. Þetta er ágætis undirbúningu fyrir það að koma upp dvalast af manna á tunglinu, vegna þess að hluti skella reglulega á því og þá er gott að vita hversu langt hérna, hvað heitir þetta debrið, leifarnar af orustrunum hversu langt þær skella á og er þetta þá örugt fyrir þá geimfæri sem dvelja á tunglinu og svo framvegis þannig að það margt að læra af þessu en við hefum kannski ekki getað séð þetta í sjónungum hérna svona við litlum, heldur bara stórum af því að þetta er frekar lítið og áhrifasvæði svona 100 km á stærð í fyrirbæri sem er 380.000 km burtu
1: Hvaða hlutur var þetta?
3: Þetta var efra þrepið í eldflög SpaceX og hérna eitt því bara sem að lyfti geimfari sem heitir Firefly til tungsins og af því að geimfari ítti því á loft þá náttúrulega fór sama þrep alla leið til tungsins líka og svo hefur bara hægt og rólega verið að falli átt á tunglinu og í dag var komið að brotlendingar tíma
2: Þetta er flenni stórt greinlega 4 tonna eldflögabútur
3: Já, þær eru þungar, heldur betur og stórar, það þarf nefnilega stórar eldflögur og þungar til þess að koma hlutum alla leið til tungsins þegar þyngdar krumlur jarðar og svo sterkar það þarf að vilja ekkert sleppa hennun frá sér helst þannig að eldflögur þau eru stórar og kröftugar og þetta er ekki fyrsta skipti sem svona rekst á tunglið það er margoft gerst, bara fyrsta fara sem skall á tunglinu var 1959 það var hérna fyrstu geimfur manna sem voru send þangað, ómunnið að sjálfsögðu og síðan bara í gegnum tíðinu hafa hluti reglulega rekist á, mynda gíga og kent okkur ýmislegt hvernig gíga að vera til og það.
1: Þannig að maðurinn er strax byrjur að safna ruslið á tunglinu.
3: Ójá, það er já, nákvæmlega, það eru rusla pókar á tunglinu frá geimfurunum sem þar lendi sko.
2: Geta, hérna, er þetta eitthvað hættulegt?
3: Nei, þetta er svo lítið og langt í burtu og hérna stærri steinar, skella tunglinu annars lagi líka og sem verið nokkur vör við það sem bara blossa og allt og sumt
1: Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari Kæra þætti fyrir að koma
3: Takk fyrir Bylgjan. Alltaf björt og brosandi

Reykjavíkur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Bylgjan, björt og brosandi

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það er ýmislegt sem að kemur hérna gegnum símatíman eða okkur.
2: Já, algjörlega og það var eitt frekar áhugavert símtal í gær sem við fengum frá Madrid á Spáni.
1: Já, Jóhann, Íslendingur sem er búsettur í Madrid, hann er búinn að kjósa utan kjörfundar og hafði svona sitt hvað við þá atkvæðagreiðslega framkvæmdina þetta og við skulum heyra brot úr því sem kom fram hérna í gær.
3: En það er alveg bersýnilegt að umslagið er gerðanlega á þessi kjörsi gerðu fyrir Íslendingar sem búa á Íslandi og er að kjósa á Íslandi utan kjörstaðar. Þetta er ekkert hanna fyrir okkur sem eru 50.000 sem búum erlendis. Síðan kemur annað stofnmál, því við segjum veit af og ég rendi áður, við erum sjálf og berum ábyrgð á því að koma því til skila. Þetta er algjörlega á skjöðu þar sem aðrir annars sendar að bjóða upp á. Ég fæ enga staðfestingu, þó segi ég sem er pappari hér sem ábyrgðabref, að ég skrifa og borga undir það, ég fæ enga staðfestingu því að þessi tekið við þessu. Skjöðu, ég er ágjör að þessar ákvæðum okkar. Dremar ákveðin. Það skipt okkur gríðarlega miklu máli. Já, og þetta er bara þetta er ekki ásættanlegt. Við hefum að heita ríkasta þjóði og einn ríkasta þjóði í Evrópu. Að þetta skuli vera svona og Þorgerður Katrín skuli ekki sjá til þess að þetta komist til skila og þau gegnum sendraðu. Þegar við séum að standa í þessu sjálf. En það sem uppstendur er að umslæða sjálf kann líka vera mert þannig að allir getur skilið það. Það sé útlendingar. Ráðhús Reykjavík og Reykjavík og Borg, ég var finna út af því náttúrulega og við tjáta götu 11, fórum bara að googla að það við borði í póstinu, hvað var götu heitið og fundum það, tjáta götu 11 og það þarf að standa líka, það þarf að standa af komplín adressa á líka hér of eða hver á að taka við því að þetta er ábyrðabréf.
1: Á línunni er Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landstjórnstjórnar, komdu sæl.
4: Sæl.
1: Já, það er óanægð með framkvæmdina. Hann sagði hérna við okkur í gær að það var ekki alveg víst hvert að þetta senda atkvæðin. Það fylgdi ekki heimilisvang með. Ráðhús Reykjavíkur stóð en ekki heimilisvang. Hvernig er þessu háttað?
4: Jú, utankjörfundar atkvæðagreiðslan, hún hefur verið með hefðbundum hætti í árabil og það er í rauninni á sambærilegan hátt núna. Það eru veittar ágætis leiðbeiningar á vef landskjörstjórnar og á kosningavefnum það hvernig á að koma utan kjörfundaratkvæðum til skila og þannig að en þetta eru vissulega forprentu kjörgögn sem eru þarf að nota fyrir alla landsmenn og sem gerir það verkum og það er ekki hægt að forprenta heimilisföng til dæmis kjörstjórna eða fyrirfram. Þess vegna þarf í raun að kjósandi að skrifa á umslagið til hvaða kjörstjórnar til hvað sveitarfélags atkvæða á að berast atkvæðisbréfið.
2: Og þetta hefur alltaf verið svona og er þetta líka svona til dæmis í þingkosningum?
4: Já, þetta er framkvæmdinn eins og hún hefur alltaf verið að það er, það þarf að koma atkvæðinu til skila í það til þess sveitarfélags þar sem að kjósandin er á kjörskrá og kjósandin þarf að vita hvar hann er á kjörskrá. Og hann getur flett því upp á skra.is og það er hægt að fletta upp hvar maður er á kjörskrá og hvaða sveitarfélagi og þá þarf að stíla atkvæðisbréfið á það sveitarfélag.
1: Mm-hmm. Er þetta svona, er framkvæmdin svona í öllum sendiráðum Íslands?
4: Já, bæði sendiráðum og ræðismönnum og þetta og sama á við líka hér á landi þegar kjósundir innanlands kjósa utan kjörfundar. Það á alltaf það sama við að það þarf að merkja umslagið, þetta sendi umslag með semst á skrifstofu þess sveitarfélags það sem kjósandinn er á kjósgrá.
2: Mm-hmm. En meðan þessi sem hringdi inn í gær og fleiri hafa svona kannski líst áhyggjum af því sko að þeir, hvernig þeir geti verið vissir að atkvæði þeirra hafi komist til skila, það er engin leið að fá hvernig staðfesting á því?
4: Nú er það svo bara samkvæmt kosningalögunum að það er kjósandi ber ábyrgð á að koma atkvæðinu sínum til skila.
1: Mm-hmm.
4: Það er líka þannig að það er þetta leitast við að aðstoða fólk við það og hér á landi þegar fólk kísi á sýslumannsembættinum að þá getur það skilis atkvæði eftir ef það er að kjósa í sýslumanns umdæmi þar sem við komandi er á kjörskrá. Ef ég væri til dæmis að kjósa ætti að kjósa á Ísafirði eða er á kjörskrá Ísafirði en ég kýsi Reykjavík þá hins verð þarf ég að koma atkvæðinu til skila á minn stað.
1: Er ekki að þetta koma í þannig við að sendiráðin, starfsmenn sendiráðsins komið þessum atkvæðaseðlum til stíla?
4: Kjósandi getur beðið kjörstjóran, þar sem hann kýs, hvort sem það er erlendis eða hér á landi, að setja atkvæðisbréfið í almennan póst og þannig það er alveg brugðust við því. En það er ekki hægt að tryggja í öllum tilvikum að póstþjónustan sé með þeim hætti að atkvæði komist örugglega til skila. Það fyrir þetta líka eftir því að hversu snemma við komandi að kjósa.
2: Einmitt. Hvað er það svona helst sem að er að vefjast fyrir fólki? Hvað er þið helst að fá fyrirspurnir þessa dagana?
4: Það eru nú svona ymsum toga, margir eru að kanna hvar er einmitt er hægt að kjósa utan kjörfundar og það er líka tölverð að spyrirspurnum sem varða það hvort fólk er að spyrja hvort að sé á kjörskrá og eins og ég segi það er hægt að fletta því upp öðlega á bæði skrá.is og kostning.is og það eru allar nánar upplýsingar einmitt þetta og líka leiðbeiningar hvernig ábyrða sig að við að kjósa utan kjörfundar.
1: En Ásturinn, nú hefur þú verið lengi í þessu hlutverki og farið í gegnum nokkra kosningar?
4: Jú, þetta eru held ég fjórðu kosningarnar sem að landskjörstjórn er að með yfirumsum núna eftir að hún tók við til starfa.
1: Já, hvernig er þáttakan í utankjörfundar atkvæðagreiðslunni svona samanborið við aðra kosningar?
4: Ég nú ekki með alveg samanburð við fyrri kosningar en það fór held ég frekar rætt af stað auðvitað kjörfundar atkvæðagreiðslan en mér sýnist að það er svona 6-7 þúsund manns séu búinir að kjósa utan kjörfundar.
1: Hér heima þá?
4: Í samtals, bæði heima og erlendis.
2: Veistu eitthvað hvernig hlutfallin skiptast hér heima og erlendis?
4: Já, ég held að það séu svona rúmlega 400 erlendis, mér sýnist það en það er auðvitað ekki allar tölur, það er ekki haldið fyllilega utan allar þessar tölur jafnóð.
1: Nei. Og hvenær verður síðast í séns að greiða utan kjörfundar?
4: Sko, ef þú ert kjósandi erlendis, þá líkur utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni daginn fyrir kjördag, 28. ágúst. En innanlands er þetta kjósa utan kjörfundar líka á kjördag, ef að það er nauðsynlegt. En auðvitað hvetum að fólk til að kjósa utan kjörfundar tildulega snemma ef það veit fyrirfram að það þarf það getur ekki kosta á kjördag.
2: Getum maður skipt um skoðun? Ef maður búin að kjósa utan kjörfundar og hættir svo við og kemur sér að kjörsta það á réttin deg?
4: Það er heimilt að kjósa oftar en einu sinni ef maður er að kjósa utan kjörfundar því það er alltaf nýjasta atkvæði sem gildir. Þannig að atkvæði á kjördag myndi gilda eða nýjasta utan kjörfundar atkvæðið. En já,
2: þannig að ef að þér snýst hugur þá getur mætt aftur og kosið
4: fræðilega séð já en auðvitað er þetta fyrst og fremst sem úrræði fyrir þá sem ekki geta sótt kjörstað á kjörda
1: En hvernig verður talningunni háttað? Verður þetta bara eins og í hefðbundnum alþingiskosningum?
4: Já, þetta eru rauninni sambærileg framkvæmd og í forseta kosningum og alþingiskosningum og það er atkvæðin eru talin í hverju kjördæmi fyrir sig og þau eru 6 talsins, þannig að það þarf að bíða eftir tölum og það verður að flytja atkvæðin á talningarstað áður en við verða talin. Þannig að það er bara svo við tekjum fyrir framkvæmd.
1: Já, er eitthvað sem að þú myndir vilja breyta? Er þar löggjafinn að koma málum varandi einhver atriði sem að þú kannski telar með betur fara?
4: Það er auðvitað alltaf ýmislegt sem að myndi vilja sjá öðruvísi og við höfum hjá landskjörstjórn tekið saman ýmis atriði sem að væri kannski æskilegt að skoða og höfum bent á það þegar tilefni er til.
1: Já, geturðu sagt okkur af því?
4: Já, sko við höfum veldið upp að það gæti verið æskilegt að hver kjósandi kýsi bara einu sinni eins og framkvæmdin er víða erlendis og til dæmis það hefur líka verið velt upp hvort að þeir að telja atkvæðin á fleiri stöðum og draga úr þá þessum flutningi svo að maður með fyrirkomulag utan kjörfundar atkvæðagreiðslunar en það eru svona ýmis atriði sem að við höfum velt upp og munum halda áfram eftir þessar kosningar eins og allar kosningar.
2: Einmitt það, já. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, takk kærlega fyrir að spjalla við okkur.
4: Takk, það var ekki.
5: Þetta er Bylgjan.

40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Jæja, það er fyrir að styttast í stóru stundina.
2: Já, morgun er nákvæmlega 3 vikur í að við göngum að kjörborðinu.
1: Já, og fylkingarnir eru nokkuð svipaðar á stærð, svona með að við síðustu kannanir. En ég heyri í fullta fólki sem að veit allir hvort fótinn á að stíga. Hvorum á að trúa? Það er svona, eru ýmsar fullinningar í báðar áttir.
2: Já, þetta verðist vera rosa mikið, sko, þessi segir eitt og hinn segir að það sé ekki rétt og segir eitthvað allt annað, sko, þannig að það er meitt fólk. Og óákveðnir eiga örugglega frekar erutt með að gera pugsin.
1: Já. En við erum komin með sikkvot Pólin hér á línuna, annars verður það Steinar Indi Kolbins. Formaður ungra nei sinna og Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópu sinna. Sælir félagar.
3: Sælir, takk fyrir að bjóða
1: þér. Þið eru vantilega fullu þessa dagana að reyna svona boða ykkar boðskap. Ef við byrjum á þér, Steinar, hvernig finnst þér umræðan vera þróast?
3: Já, umræðan, mér varst nú svo sem kjarnaði þetta ágætlega hérna í inngangum, sko, þetta eru þetta, hérna, mjög mikið kannski öfgarnar í báðar áttir sem að hafa mest megnis verið að tjá sig og mér, svona fyrir mína parta, og mér er þetta fundist, mér er fundist að vera svolítið föst í aukaatriðum, sko, og hérna, það verið að kafa kannski rosalega djúft á hann í einhverja einstaka myndbönd eða einstaka fullyrðingar og hérna, og svo rífast menn sundur og saman um það og hvað með túlka hinsegin og svona, sko. En kjarni mál sem er, sko, mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu sem er yfirþjóðlegt ríkjabandalag og framsalið á fullveldi, hérna, á ákvörðunarvaldi þjóðarinnar, það hefur svona kannski mátt með þessi minna í umræðinu, finnst mér, sko. Já. En þetta lítur að taka einhverju stakkaskiptum á komandi vikum.
2: Emmett, hvað segir þú, Óðinn Freyr, ertu sammála?
4: Já. Við Steinar erum sammála sumt og ég held að við getum báðir verið sammála allan á fyrirpartin að hans ræði þarna. Ég held að þetta sé orðið svolítið svona, já, ég veit ekki, ég verð að leiða mér að sletta þetta smá svolítið svona polarized umræða.
1: Já.
4: Fólk er að verða svolítið líka bara svona árásagert og bara vill keyra í mannin en ekki boltan og æ, þetta er að þróast í leiðilega átt, en ég vona að þetta fara verða aðeins svona

0: hafa þá línu eiginlega allstað sem að fyrir núna bara lesi ykkur tilumáli Nú af hverju á fólk að segja nei sko ég nú einlega þeirra trúar að það eru þetta margar ástæður sem á mismunandi ástæður sem fólk ber fyrir sig því af hverju að vill ekki að Ísland farin í Evrópusambandi eða til í hagsmunu landsins betur varið utan þess ég einlega þeirra trúar að Íslendingar sem ég best til þess fallin að taka ákvarðin sig og sína framtíð og helst ekki að ákvörðunarvald yfir stórum málflokkum fari úr landi ég vil að við höldum fullum yfirraðum yfir okkar málum upp að því marki sem er núna í dag þetta við alls konar alþjóð og samstarfi og hefur þetta gefið okkur gríðlega mikið en okkur hefur vegnað svakalega vel þegar við höfum fengið að taka okkar ákvarðanir sjálf og það eru sterkustu rökin fyrir mig svo hérna geta menn bara tínt til alls konar sem að snerti þau sérstaklega en fyrir mig þá þetta framsala ákvarðanvaldi það er svona veigamestu rökin fyrir mig ég segi bara ungt fólk, bara lesið ykkur til og ekki, lesið ykkur bara til hjá báðu hliðum, bæði já og nei og þetta bara þannig mál að ganga inn í stærsta ríkjabandalagi heimi sem með 40.000 starfsmenn 30.000 hagsmunaverði í vinnu þetta risa mál og þetta krefst þess bara einfaldlega að kjósundur seti sér inn í það og taki upplýst ákvörðun
1: Já, hvað segir þú Óðinn?
2: Ég bara alveg sammála steinar í flestu sem hann segir sko. Náttúrulega mikilvægstu hluturinn bara að fólk kynni sér þetta Landskjörstjórn var núna að gefa út allan að ég var á Akureyri í gær og þar sagði fullt af bæklingu frá landskjörstjórn sem var að gefa bara svona hlutlausar upplýsingar og staðreindir málið. Ég vil hvetja fólk bara farin á vefsíðuna þeirra sem kostning.is, lesa sig staðreindar og síðan fara eins og Steinar segir og lesa sig til hjá bæði já-segjöngunni og nei-segjöngunni vonandi fara inn í þetta bara alveg hlutlaus reyna að sjá þetta sem meira staðreind eða skoða þetta út frá staðreindum reyna að halda sér frá tilfinningunum og flokkslínum þetta yfir pólitískt mál þetta risa stórt eins og Steinar segir og vonandi tekur fólk upplýsta ákvörðun út því það náttúrulega mikilvægasta máli og ég vil líka bara hvetja ungt fólk til þess að mæta kjörstað það náttúrulega búið að vera alltaf vandamál að fá ungt fólk kjörstað og mér finnst það að vera mikilvægasta málið og ástæðan fyrir að segja já þær eru náttúrulega alls konar og komur alls konar mismunandi áttum ég meina við í ungum erlfsinu komur alls konar mismunandi flokkum það fólk frá sósialistinu, það fólk frá samfylkingunni það fólk frá Viðreisn það alls konar mismunandi ástæður en svona mín helsta bara við þurfum að endurskoða okkar efnahag við þurfum að endurskoða bara kjör hérna á Íslandi kostna við það bara lifa, kostna á húsnæði og fullt af öðrum hlutum og bara tækifærin sem gæti verið til staðar og núna ætla ég bara vitna aftur eða vitna í já til að sjá þótt að ég sé ekki þar bara við þurfum að kjósa já núna setna í mánuðum til að sjá hvað þetta er staðar það náttúrulega Evrópusambandið ekkert fullkomið við þurfum bara að sjá til hvað við getum samum hvað við getum ekki samum og tekið síðan eins og við Steinar búin að segja upplýst ákvörðun út frá þeim staðreindum sem liggja á bólinu
3: með það en
0: ég er sammáli, ég fæði að grípa þennan bolta hjá Óðni, þetta er frábær upptalning á hérna úrbótum sem þurfa eiga sér stað í íslensku samfélagi ég hvet fólk til þess að einmitt lesa sig til Evrópusambandið og reyna að finna hvernig aðild að Evrópusambandinu leysir þessi mál fyrir okkur vegna þess að raunveruleikin sá að gera það bara ekki sko einganga í Evrópusambandið hefur ekkert að gera með verðbólgu við þurfum að ná niður verðbólgu sjálf alveg saman hvort við förum inn eða ekki
2: og síðan þurfum við hérna
0: Já, svo þurfum við heldinni og það, hérna, þannig, ég tek undir þetta er góð upptalningi og ég legg til að fólk leiti eftir upplýsingu og það hvernig inngangi Evrópusambandi leysi þetta þessi mál ég hef ekki rekist á það með samfærandi hætti heyrt, nein rök fyrir því sko
3: Nei, þeir eru kannski ekki sammála um eitt hvort að inngangi Evrópusambandi leysi akkurat þessi mál og það er mjög mikið deilt en Óðinn Freyr, segðu mér aðeins sko Hvernig svona hljóðið í ungum já-sinnum eða ungum Evrópusinnum þessa dagana? Er þið bjart sín á að jáin verði yfir?
2: Við já-fólk erum náttúrulega alltaf svo jákveð. Við erum bara mjög vangóð. Það var náttúrulega að koma út núna könnun frá maskinu sem að leit bara þokkulega vel út fyrir okkur 53 og 47 síðan. Nýja könnun hjá MBL leit ekki alveg að bel út það var, mm-hmm. þar var þetta bara 50-50 mm-hmm. en það sem gladdi mig mjög var

0: að sjá að unga fólki var næst líklegast til að segja já. Elstu hópur var líklegast til að segja já sem að komur óvart en skemmtilegt að sjá. En við erum bara vongóð og ég meina, já, þetta bara, þetta mun þróast mjög mikið á næstu viku. Við vitum ekkert í raun og veru hvernig það mun fara. En það mun vonandi skýrast núna næstu þremur.
1: Nei, mitt, engin veit. En Steinar, Ingi, hvernig hljóðið í neysinum?
2: Já, ég meina, fórsetur á það tekist ætlunar að setja klúa þjóðina í herra niður. Við sjáum það á þessum könnunum, þetta bara skipti við niður. En ég auðvitað erum við líka bara skipta núna inn í svona það sem kannski má kalla hefðbundna kosningabortu. Það við lítum tilbaka bara eins og við mæ í sveitarstjórnum kosningabortu, það hafa nú engin með meðvitund fyrir tveim vikum fyrir kjördag, sko. Þannig að ég held að verði einhverja sviftingar í þessu á komandi vikum og við séum svona renni inn í kannski svona einmitt ástand sem að fólk þekkir betur þessi umræða sem er búin að vera núna í sumar, þetta hangir yfir, fólk veit þetta að koma, þetta kannski svona Þetta er ástand sem fólk þekkir ekkit rosalega vel,
3: Nei.
2: Rosalega hliftu á umræður, en nú erum við að sigla inn í eitthvað svona hefðbundnara held ég, og ég held að vera sviftingar og ég hef ekki mikla ráð að gera því að það farið ranga átt. Maður finnur í samtölum þarna úti að fólk er andum í Ísland, fólk er farið að svona opna eyrun og ég held að það muni gerast núna á næstu tíu
3: dögum. Mér langar aðeins strákar, það eru kostur og galla við alla hluti. Mér langar að spyrja Steinar Inga, þú segir nei, en hvað það jákvæðasta við Evrópusambandið, Steinar Ingi?
2: Ja, Evrópusambandið náttúrulega hefur hérna, náð sínu markmiðum sem að í upphæðu var að stuðla frið í Evrópu og binda saman stærstu hérna, lýræðisríki á grundvelli sameiginlegra gilda og innri markaði. Við erum auðvitað þáttakendur í sem innri markaði, við erum komin þangað inn og það eru auðvitað stærsta ástæðan fyrir alla þjóðir til að ganga inn í svona bandala, til að komast inn á innri markaðinn. Þess vegna sjáum við þjóðir eins og Svartfjallaland sem að mögulega ef að við erum að fara þarna inn, það þá að fara inn á sama tíma og við. Þannig að kostinir við Evrópusambandið eru klálega alveg til staðar. Ég er bara þeirra skoðunum að við séum, við njótum þessara kosta í gegnum EES-samningi. Mm-hmm.
3: En Óðinn Freyr, það neikvæðasta í þínum huga varandi Evrópusambandið?
0: Það eru kostur og ókostir eins og ég held að allir viti. Við getum náttúrulega bara að tala það að við erum ekki jafn stórt land og hlýn og höfum kannski ekki alveg jafn mikið það að segja hvað gerist innan Evrópusambandsins ef við förum inn. Þannig það er væntanlegur ókostur. Ég sé þetta samt ekki sem nógu stór ókost til þess að vega á móti þeim kostum sem gætu mögulega borið. Ja, þetta ferli ber í skauti sér. Ég bara sé tækifærin sem það stóran kosta, ég bara, já, ég til að skoða það betur og þú veist, við erum alltaf að fara í atkvæðagreiðslu að hefja aftur samningaviðræður, við erum ekki að skuldbinda okkur við Evrópusambandið, við erum alltaf bara menning og hagkerfi sem byggt á ákveðnum gildum og innum sem viljum ekki gefa upp og það þarf að semja með svo hluti ef við fáum ekki nógu góður úrlausnir okkar mála. Þá munum við segja nei, þetta er ekki staðfest mál og við þurfum að skoða hvað tækifæri eru bóði.
2: Án þess að ætla að taka, án þess að ætla hérna, lengi mikið í þessu, þá hveti fólk til þess að líka bera þessa fulleringu óðinn saman við gogg frá Evrópusambandinu. Ég legg það til að fólk leita á netinu að inn á heimasíðu Evrópusambandsins það hvernig ferlið stækkun sambandsins er, hvernig ríki ganga þangað inn og berið það saman við þessa fulleringu að þetta sé hérna lautarferð félags forvitina til Evrópu að athuga hvað sé í boði. Ég held að fólk ætti að googla og vega þá með þetta hvort þetta standist skoðun.
0: Fólk getur líka að fara inn á kosning.is og skoða þetta þar.
1: Já, já, fólk þarf greinilega að leita sér upplýsinga. Steinar Ingi Kolbeinsson formaður ungra neysina og Óðinn Freyr Baldursson formaður ungra Evrópusina. Gangi ykkur vel í baráttunni og takk fyrir að spjalla við okkur.
0: Takk sem leys.
2: Bestu þakkir. Bylgjan

0: bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu. Vökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
2: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarblötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
5: Sumarútsölu Dorma líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikongurinn, sogavegi 3.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
8: Körfubílalega. Glersín.
9: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
12: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
13: Dale Carnegie. Dale.is
14: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
15: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
16: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
17: Góðan að blessaðan daginn.
18: Góðan daginn og gleðilega
17: hátíð. Já, gleðilega hátíð, bara þið öll.
18: Já,
17: já.
18: Nákvæmlega.
17: Það er hátíð í bæ.
18: Það er hátíð í bæ.
17: Svo ekki sé nú meira sagt.
18: Já, fólk ætlar að fagna fjölbreytileikanum.
17: Já, og það ætlum við svo sannarlega gerir hér í dag líka.
18: Já, akkurat.
17: Við ætlum að þátturum verður náttúrulega svolítið lítaðar af hinsegin samfélaginu.
18: Já.
17: Við ætlum náttúrulega svolítið að svona ræða við mann og annan og vonandi ykkur sem eru þarna úti og
18: já.
17: Kæru hlustendur, svona hvað ætlið að gera? Það einmitt spurningin okkar á Facebook í dag.
18: Já, hvernig, já, hvort að bara þið fagni ekki fjölbreytileikanum?
17: Í dag?
18: Já.
17: Já.
18: Og við varum endilega til í að heyri ykkur í 5-6-7-11 og ætlið bara hvernig þið ætlið að gera það?
17: Nákvæmlega, svo sannlega ég svona náttúrulega byrjaði náttúrulega á að líta til heimins þegar ég vaknaði morgun og hugsa jæja, ok, ég meina það er allan að búa rykbinda að búa rykbinda þegar þurfum allan ekki að spæna upp ryki þegar að sem sagt þegar að ég gangan þeirra stað.
18: Akkurat.
17: Þá er bara spurning, hvernig mun veðri verða í dag?
18: Já. Á að byrta alveg til.
17: Er það ekki?
18: Ég held það, ég alltaf að vonast til þess. En ég fagna deginum á fótboltamóti á Selfossi í dag.
17: Auðvitað, það er náttúrulega sko, fótboltamóti, þú varst líka í gær á fótboltamóti.
18: Jú, ég var líka í gær. Og Gunnar Lói, sonu minn, átti afmæli og þetta var besti afmælisdagur í heimi fyrir hann af því að hann er svo mikill fótboltagaur, gaman að keppa á sínum degi. Þannig að vonandi verður líka aðeins svona bjartara yfir í dag vegna þess að það var svolítið blött í gær.
17: Það var svolítið blött í dag. Ég er að reyna að opna þetta en hvað finnst ykkur það? Ég meina, þetta er ekki, þetta er enn og ekki hægt sko. Má sjá, Reykjavík í dag, það er skýja náttúrulega núna, framöndir sem sagt, framöndir degi, en svona,
18: já.
17: Svona 2-3 leitið.
18: Já.
17: Það er náttúrulega byrti til og þetta hefur gerst mjög oft ándur. Það hefur einhvern veginn verið því svona, lítur ekki vel út og svo bara akkurat þegar að gangan svona fyrir á stað.
18: Já.
17: Það er eins og það bara byrti til.
18: Einmitt. Við finnst það bara ofbúslega gott veður svo oft þessa helgi.
17: Já, og sko, við erum að tala í alvörunni, veistu, oft bara klukkan 2.
18: Já,
17: að þá bara. Þegar að ganga byrjar,
18: já.
17: Þá er eins og bara, þú veist, bara, það verður bara heiðskýrt.
18: Já.
17: Og ég vil sól.
18: Já.
17: Allavega, þú veist, alltaf gott veður. Ég hef aldrei gengið þessa göngu í vondu veðri.
18: Nei.
17: Ef það hefur verið þá hef ég bara verið ekstra út í útlöndum með eitthvað,
18: sko. Já, akkurat.
17: Þannig að þetta er bara eðislegt.
18: Já, og svo morgun er náttúrulega spáð bara, ég held bara að sé heiðskýrt nánast um allt Suðurlandið, sko.
17: Svo ég tala ekki um mánudaginn.
18: Nú er það.
17: Ég er að sjá hérna.
18: Já, sko, hefðu og 15 gráður.
17: Já, þetta er bara æðislegt.
18: Æðislegt.
17: Já, það er bara akkurat svolítið eins og það er.
18: Já, hvernig ertu búin að hafa það í vikunni?
17: Herðu, veist, ég er búin að hafa það bara rosalega fint. Ég er náttúrulega ennþá í sumafríi frá stofinni.
18: Já.
17: Byrja að vinna í næstu viku. Ég hlaka til.
18: Já.
17: En samt ekkert því kvíðu pínu fyrir.
18: Já,
17: fyrst,
18: ég skil það.
17: Svona, fyrst, það búið að vera svona svo mikið notalegt.
18: Já, akkurat.
17: Ég búin að vera svo heppin með veður.
18: Já.
17: Og það búið að vera eitthvað eins og bara æðislegt að vera fyrir ég.
18: Já.
17: Þetta alveg vanist þessu.
18: Er það ekki?
17: En ekki á mikið samt.
18: Nei, það er alltaf gott að koma tilbaka.
17: Já, það er í rútínuna.
18: Já, akkurat.
17: Þegar maður að ræða kannski, þú veist, næsta þætti svolítið rútínuna. Það er svolítið gott að, svona, ég held við séum svolítið háð rútínunni.
18: Ég held það. Ég held að við þurfum svolítið rútínuna.
17: Já.
18: Ég ætla, ég var oft hugsaði það, hvað maður væri bara alltaf í fríi.
17: Það er ekki leiðinlegt? Ég held það.
18: Æ, ég veit það ekki. Er leiðilegt að vera alltaf í fríi?
17: Já, það er svona, ég veit það ekki. Ég er allan að hlakka til að byrja að vinna aftur, komast aðeins í rútínuna og svona, veist, þetta verður eitthvað.
18: Algjörlega, svo er náttúrulega bara þvílík forréttindi að finna skaman í vinnunni sinni.
17: Nákvæmlega.
18: Þannig
17: að... Það er bara svo leis.
18: Já.
17: Herðu, hvað segir þú, Áski minn, ekki bara hress og gátur að þú að fagna á fjölbrytileikanum?
19: Jú, ég ætla að kíkja nýr í bæði í dag og svona.
17: Eða það ekki?
18: Já.
17: Fá sér einn í ískaldan?
19: Já, já.
17: Eða það ekki?
18: Akkurat.
17: Þú að fótboltamóti?
18: Já, já.
17: Já. Ég ætla að taka leigubíl nýr í bæði út á svolli.
18: Já.
17: Já, já.
18: Er það?
17: Já, já. Allavega heim.
18: Allavega heim.
17: Allavega heim.
18: Já, akkurat.
17: Ætla að hitta vina hjón og við ætlum að svona að rölta.
18: Já.
17: Og svona bara skoða og fara gönguna náttúrulega og
18: já.
17: Skoða og
18: er ekki svo dagskrá, þú veist?
17: Jú, það er
18: alls og
17: þetta er rosalega flott dagskrá og já. Bara allt svo æðislegt og blaði sem er búið að vera gefið út núna og er svona gefið á mörgum stöðum. Þetta er bara svona doðrandur.
18: Já, gegn, já.
17: Glanstímarit.
18: Já.
17: Svo ekki sé nú meira sagt.
18: Það er náttúrulega æðislegt.
17: Já.
18: Æðislegt að segja nógum að vera, en það verður nógum að vera í þættinum hjá okkur í dag.
17: Já, heldur betur. Það verður sko nógum að vera í þættinum hjá okkur. Við ætlum náttúrulega að byrja á því að náttúrulega taka móti formanni samtakana.
18: Já, Bjarndísi Helgu Tómasdóttur.
17: Já, og hún ætlar að ræða við okkur bara allt saman. Þetta er náttúrulega, þú veist, það eru alls konar fordómar ennþá. Og
18: já.
17: Og fordómar eru ekkit annað en fáfræði.
18: Já, já.
17: Og það þarf svona að ræða þessa hluti. Ég meni, ég sjálfur einhvern veginn áttaðum á því að, þú veist, ég held ég sé ekkert fordómalaus.
18: Nei.
17: Þó mér sé alveg sama.
18: Já.
17: Skilur hvað ég við?
18: Já, algjörlega.
17: Þú veist, mér alveg sama hvað þessi gerir og hvað hinn gerir einhvern veginn. Þú veist, það er samt svona, ég get alveg sett upp matum með svip, sko.
18: Já, já. En er ekki allir þannig með eitthvað?
17: Jú, ég held þannig. En það er svolítið gaman að ræða þessi, þú veist, ræða þessi mál og svo líka svo gott, þú veist, að átta sig á því að, þú veist, sem kemur manni bara ekki við.
18: Nei, og bara skiptir manni engu máli.
17: Skiptir manni bara engu máli.
18: Nei,
17: það er,
18: akkurat.
17: Er það ekki bara svolítið?
18: Jú.
17: En það er náttúrulega þarf að berjast áfram fyrir réttindum, eins og til dæmis nú sá ég því í fréttum í gær að það er eins og samkynneiði síðu, þú veist, á lægri launum eða eitthvað svo leys, ég bara átta mikið alveg á þessu.
18: Nú, bitti nú við.
17: Já, svona þetta er einhver rannsó sem hefur verið gerð, en ég meni að við erum kannski ekki að fara neitt svona djúft í þetta
18: nei,
17: í dag, en þú veist, það er alls konar, það er, þú veist, það er sömur rósáttu við BDSM síðgöngunni og það er alls konar svona, þú veist, það er fólk með alls konar svona hugmyndir og skoðanir um hitt og þetta.
18: Já.
17: Og gaman að tala við hana.
18: Akkurat, það verður áhugavert. Og síðan ætlum við að fá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra.
17: Já, hún, við ætlum að fá hana aðeins til okkar, ég ætlum að hans að ræða, viðst, hún náttúrulega er ríkisstjórn Íslands.
18: Já.
17: Og dómsmálaráðherra.
18: Já.
17: Og ég menna fer fyrir sko mannréttindum eða ekki.
18: Akkurat.
17: Og ég bara, þú veist, ég vil bara fá að heyra það frá einhverjum úr ríkisstjórninni að það sé bara í lagi, þau séu bara með þessi mál á áttinum.
18: Já.
17: Og það sé ekkit bakslag, allavega ekki á þeim bænum.
18: Já, akkurat. vegna sem að heyri mikið að því núna að það sé bakslag.
17: Já, svo er hún bara svo skemmtileg, ég kalla hann alltaf Oppu.
18: Já,
17: já, ég akkurat. Veit ekki það þau bara því að vinkonur hennar kalla hann Oppu.
18: Já, er það?
17: Já, já. Og þá segi ég bara Oppa. Þannig að við ætlum að ræða hann, hún er skemmtileg og er bara rosalega, svona, finnst mér rétt sín kona.
18: Já.
17: Og ég hlakka til að hans að fá hann í viðtal og fara hans yfir stöðuna og ræða við hana þá ég vil líka þetta svo kallega baksla hvort það sé eitthvað að gerast.
18: Já,
17: Svo ætlar hún að koma til okkar Kristín Eysteinsdóttir, rektor Listaháskóla Íslands.
18: Akkurat.
17: Hún var náttúrulega líka einu sinni borgarleikustjóri.
18: Já.
17: Hún var einu sinni kærastan mín.
18: Nei.
17: Ég legg ekki meira á því.
18: Herðu.
17: Við vorum að vísu sex ára.
18: Vá, en fyndi.
17: En yndislega, já, þannig að við eigum smá sögu.
18: Já.
17: Við kannski mér þess að bara uppljóstur um hana.
18: Herðu, ég bara til ég að heyra hana.
17: Já, ekki.
18: Jú, þetta er svolítið skemmtileg.
17: Við vorum í ekki mjög löngu sambandi.
18: Nei, nei.
17: Að þetta var ekki sársöka fullu skilnaður.
18: Nei, nei, það er gott.
17: Þannig við áttum okkur bæði á því að lífið er bara svona alls konar.
18: Algjörlega.
17: Já.
18: Skemmtilegt hvað þetta land er lítið.
17: Já, það er nefnilega gaman að því.
18: Já.
17: Það er bara svo liðs.
18: Það tengjast allir einhvern veginn.
17: Já.
18: Já.
17: Stútfullið þáttur, svo verðum við gjafmild og fyrir betur við það eftir smá stund, en hjá okkur er síminn 567 11 11 en við viljum að byrja á skuttleginu lægafónun eða svo.

0: Herðu, við verðum nú gjafmild í dag þennan daginn, skal
1: svo
0: segja.
1: Svo sannarlega.
0: Eins og áður sagði, þá er alltaf sól og alltaf gott veður þegar sko gleðigangan fyrir gang.
1: Já.
0: Það kemur alltaf einhvern veginn bara, þú veist, heiðskýrt, alltaf sólaglæta, það er alltaf gott veður þegar, þú veist, það er eins og almættið, fagni alltaf fjölbreytileikanum.
1: Já, akkurat.
0: Þú veist, ég veit, hef bara aldrei gengið þessa göngu í vondu veðri.
1: Því að bottom line-ið er bara, við eigum að vera góð við hvort annað.
0: Já, það er bara svoleiðis.
1: Það er bara þannig.
0: En samt sem áður.
1: Já.
0: Þá ætlum við að gefa svona vasseldan skeljakka frá Erbyrgi
1: Já,
0: Dag
1: sem,
0: sem við getum bara að notað eitthvað tíminn í næstu viku
1: Akkurat, er sem er vel við hæði þar sem að það rignir nánast í hver einstu viku hjá okkur
0: Við hefum þurft allavega að nota þennan regnjakka gær
1: Ó já, ég hefði verið til í þennan jakki
0: Já, og þetta er náttúrulega mjög flottur jakki eins og áður sagði
1: já.
0: Og þetta er náttúrulega tufti, norsk gæðavara
1: Akkurat, vasseldur skeljakki þetta er fullkomin eign, maður þarf eiginlega að eiga svona
0: Sko, ég skil þetta ekki alveg hérna, sko, hugsaði, framúrskarandi 20.000 millimetra vasseldni og vindheldni.
1: Já, og það getur bara, getur bara ringt og ringt.
0: Og það getur bara ringt og ringt. Þetta er allavega flottur jakki og ég held að sé rosalega margir sem að myndir nota þennan jakka, þú veist, bæði í göngutúrin, þú veist fjallgönguna, bara hvað sem er, það er svona skeljakki.
1: Þetta er nefnilega fullkomið í fjallgönguna.
0: Já.
1: Þegar nú geng ég alveg fjöll. Og að eiga svona skeljakka er bara, það er bara möst.
0: Það er bara möst.
1: Já.
0: Er það bara glóa hér allar línur?
1: Já, verðum við ekki að svara.
0: Já, ég held að séu margir sem allar fagna fjölbreytileikunum í dag.
1: Já.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Jú, komið sæl.
0: Nei, Óli minn.
1: Hæ.
0: Sæll og blessaður.
1: Hvað segir og gott í dag?
2: Bara yndislegt og bara til hamingju með dagin bara.
1: Já,
0: bara sömuleiðis.
2: Þetta verður bara dýrðar en að fallið og dagur í dag.
1: Já, ég held það.
2: Það get ég lofað ykkur sko.
0: Er það ekki?
1: Hvernig ætlað þú að fagna fjölbreytileikanum?
2: Bara njóta eins og vera til.
1: Já.
0: Já.
2: Það skiptir auðvitað öllu máli.
1: Já.
0: Ferð þú í gönguna, Óli?
2: Ha?
0: Ferð þú í gönguna?
2: Ég býst við því, já.
1: Já,
0: æðislega.
2: Vitið, maður fer alveg óhlættur inn í daginn, óhlættur í gönguna, bara njóta svo að skemmta sér og hafa gaman að þessu.
0: Nákvæmlega. Ég er nefnilega sko stend alltaf á einu horninu,
2: já.
0: Bara svona eins og meðal gleði kona. Horfi á svona, sko, alveg allafana, sko, nánast alla gönguna.
2: Já, já.
0: Svo fer ég inn í, að því með langar svo að sjá alla þessa flotta vagna, ég held að sé 50 vagnar
1: Vá
2: yes.
0: Þannig að þetta er alveg svakalega langt
1: Já
2: Að þú bara getur ekki beðið, sko
0: Nákvæmlega
1: Æðislegt
0: Fullt af fólki búið að leggja Ha?
2: Ég meina sko, ég er í svo litlu bóti, sko Alltaf spennt, getur ekki beðið
1: Já
0: Gott að heyra
1: Þannig á maður að lifa lífinu, mann rakkar alltaf til einhvers
2: að sjálfsögðu, maður verður að lifa lífinu núna, sko
1: já.
2: Ekki á eftir,
1: já.
2: Heldur núna
1: algjörlega
0: hárrétt hjá þér, Óli minn það er bara hárrétt
2: sko, dagurinn er búin
1: já.
2: Dagurinn dagaskiptir máli svo veitum við ekki hvernig morgundagurinn ber í skauti sér
1: akkurat
2: bara taka eitt dag í einu og bara njóta þess og lifa lífinu núna
1: já,
0: nákvæmlega
2: Mitt sko
0: Ég hef samt lúmskan grunn um að ég þurf að fá mér hlölla á morgun
2: bara verður að góða og njóttu þess
0: Herðu, ég verð að segja ykkur hafið þið pröfa, ég veit fyrst, ég er, þetta er ekki spons, ég er bara alveg að hafa það á hreinu
1: já.
0: En hafið þið pröfa þessa nýju toffi móla
1: Það væri nú gaman að vera með spons frá þeim
0: Nei, hafið þið pröfa þetta
1: Nei, ég hef ekki pröfað þetta er
0: sko, það er eiginlega bara fyrir, sko, það líðhelsu mál að pröfa þetta ekki
1: Ég skil
0: Það er bara svo list, þetta er agalegt sko.
1: Ok, ég kaupi þetta á eftir
0: Er það?
1: Á nammi deinum sjálfum
0: Já, það Þú veist, sko, hringd í mig þú færðir þetta
1: Já
0: Þetta er rosalegt, sko
1: En alltaf ég á gott að heyri þér, Óli
2: Bara sömu leiðis, bara eigið yndislega dag og bara njótið dagsins og bara gaman að heyra í ykkur og veitir það, mér ekki vænt ykkur.
0: Sömu leiðis.
2: Það eru takk fyrir.
0: Takk.
1: Bless.
0: Einn í viðbótt.
1: Já.
0: Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
3: Ég held að ég sé í loftinu.
1: Já.
3: Það sleppa hlölla, sko.
0: Ha, nú.
3: Það, ég þótt bara að fá það bröðtettu, sko.
0: Já, bara heiðarlega. Já.
3: Ég væri sko alveg til
1: Oh.
0: Ég kaupi mjög oft laxasalat.
1: Já, það er svo gott.
3: Laxabrauðterta sem tengda mamma mín gerði, heitin, hún var geggjur, sko.
1: Já. Oh. Hefurðu pröfað að gera þetta sjálfur?
3: Nei, ég kepp ekki við hana, sko.
1: Nei.
3: Það er bara eins og með mömmu og eitthvað. Ég kepp ekki við kjötbólurnar hennar eða eitthvað, sko.
0: Afgurð. Þú meina það færðir ekki bara kjötbólur?
3: Jú, kona við gerir kjötbólur nánast eins og hérna mamma gerði, sko.
1: En ekki eins.
3: Jú, alveg. Veist, þetta er brúnasósan og
1: já.
3: Ég er Tómasósu kall, sko.
0: Já,
1: við
0: skilði
3: En ég ætla nú að fá að kynna mig, sko. Já. Ég er þessi svo kallaði Jón Jónsson, sko.
0: Já,
1: þú ert Jón Jónsson.
3: Að heita vísu Þórar og Milli, sko.
1: Já.
3: Og ekki kallaði Nonni, sko.
1: Nei. Nú. Hvað ertu kallaður?
3: Donni?
1: Bonni?
0: Já.
1: Bara eins og Bonni en Clyde.
3: Já, en það var konan, sko.
1: Já, það var náttúrulega konan.
0: Heyrðu, hvernig ætlað þú að fagna deginum?
3: Ég er hérna bara upp í Hraunborgum.
0: Já.
1: Já. Og hvernig veðri hjá þér?
3: Það bara svona hlutlust, sko. Það engin rigning, en svona tíustu heiti og eitthvað. Nýkom frá tenni, sko.
1: Já, akkurat.
3: Allir fjölskyldunni, 12 manna fjölskyldu, sko.
1: Vá, æðislegt.
3: Bönnum og barnabönnum og...
0: Hvurslags er þetta?
1: Ó, geggjað. Það hefur verið dásanlegt að upplifa aðeins sólina og hitan.
3: Þetta var komið til 36, sko, mér finnst aðeins svo mikið fyrir mig, sko.
1: Ég er nefnilega, ég er þar, ég vil 35 plus, sko.
3: Nei, ég er bara 27, sko.
1: Já.
3: En við fórum náttúrulega bara út af hérna... leikskóla og skóla og eitthvað.
1: Já, einmitt.
3: En hérna, ég ætla bara að þakka ykkur fyrir frábæra þátt, sko.
1: Já,
0: takk fyrir það.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir hlusta.
3: En ekki það, ég þarf ekki þetta klukkuna, ég vakna sex og hverju meinast mótni, sko.
1: Já, og ástæða fyrir því að bara getur ekki sofið lengur.
3: Nei, stundu vakna í fimm.
1: Já.
0: Þetta svona spenntur.
3: Nei,
0: spenntur
3: bara
0: takast það við daginn.
3: Nei, bara tilbúin að vera til fyrir sex, sko.
1: Já.
0: Byrjuðu að vinna þá?
3: Nei, ég bara skilur þetta ekki, ég vaknaði fimm
0: já.
3: Til að vera tilbúin fyrir sex.
0: Þegar hún vaknar.
3: Já.
0: Ég skilði.
1: Það finnst mér alvöru harka. Ég veit ekki hvort ég myndi einhver tíman vakna fimm eða sex bara, ef ég var ekki að fara í vinnu, ef þetta væri bara, já, ég ætla bara að vakna fimm eða sex og það sem ekki plan.
0: Ef þú ætlar að fara í eitthvað föndur, nennir þú því ekki á mótnana?
1: Ég myndi vilja sofa allavega til nýju, sko.
3: Ég veit ekki hvernig þetta er, en ég held að ég hafa þetta frá pabba mínum.
1: Já.
3: Ég sé bara 6 tíma og sólring, sko.
1: Já,
0: sumi þurfa ekki mikið meira það.
3: Nei, ég þarf alveg meira, sko.
0: Já.
3: Ég er 60 ára gamalt, sko.
0: Leggurðu þá ekki bara yfir meðan daginn, eitthvað?
3: Nei, ég vinn bara ennþá svona 8-10 tíma dag, sko.
0: Já. Það er íslenska harkan.
1: Ég segi það.
0: Herðu, Bonni.
3: Ég ætla bara að fá að þakka ykkur fyrir geggja þátt, sko.
0: Takk
1: já,
0: fyrir það.
1: Já, bara takk fyrir og bara gott og að heyri
3: yfir. Ég segi bara, hérna, ég er klökkur, sko. Ég segi bara, gangi öllum vel í dag í þessari göngu sinni og eitthvað.
0: Takk fyrir það.
3: Það er frábært, sko.
0: Takk.
3: Það er frábært.
1: Já, þetta er fallegt.
0: Bara njóttu dagsins.
3: Kjæri það.
0: Bless.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
1: Dale Carnegie. Dale.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Reykjavík Pride. Ert þú tilbúið fyrir gleðgönguna? Þú fær búninga, konfetti og skraut fyrir Pride-partíð í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
6: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Það meira næði í lúgunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Bylgjan.
14: Björt og brosandi í fjöldum.

0: to me.
1: Já, við náttúrulega erum búin að vera að tala það að við ætlum nú aldrei að fagna deginum í dag.
2: Já.
1: Og því ég veit að það einn kona sem er sko heldur betur að fagna deginum í dag. Það formaður samtakana 78, Bjarndís Helga Tómasdóttir, velkomin.
2: Já,
3: hver er?
1: Heyrðu, sko, þú kemur nú svona pínu hissa og svona pínu, ég ætla nú kannski ekki að segja framlá, en ég ætla svona kannski að meira að segja að þú varst að tala að það hefði verið svo ofbúslega gaman í gær.
2: Já,
1: hvað stóð alveg til í gær?
3: Það er alltaf búið að vera þessi frábæra hinsegin dagar og æðisleg vika. Má ég taka þetta af mér?
2: Já, já, þú þarft ekki að hafa
3: þetta. Ég heyri sjálfum, ég er alltaf jútasmanneski, ég er að heyra svona sjálfum mér. Ég var svo upptekinn að ég rödd, það er bara búið að vera hinsegin dagar, frábær dagskrá alla vikuna, byrjuðum á mánudaginn og það hefur bara eiginlega varla verið neitt stopp heima við. Í gærkvöldi var, sko, í fyrra kvöld var alveg rosapartí, þá voru var alveg tróðfelli í Iðnó og tróðfelli og Kiki veit ég og gerði einhvernig ráð fyrir því að gærkvöldi er því rólegt og ég og vinkvar mín vera ítlega við vorum með pubquiz í Iðnó og sáum fyrir okkur að þetta er nú bara eitthvað skemmtilegt og rólegt og svona. Svo var bara svo tróðfullt af fólki, fólk satt á gólfinu og að lokum þurftu að setja borð upp á svið og þetta var bara rosalegt partí og svo kom hún Eva Carlotta var með singalong og ég held ég hafði komið nú heim klugan eitt í nótt sem að er sko, ég er alveg frekar svona rólega í tíðinu og kvöldin þannig að þetta er eiginlega bara, ég segi, hafði verið að dæmi allan nótt
1: sko, já, en ég misti þetta bara æðislegt og það misti núna sko, ég finn fyrir því að það, þú veist, það er mikil spenna fyrir þessari viku og deginum í dag, þú veist, það er alveg greinilegt.
3: Já,
1: með að við svona mætingu allar vikuna.
3: Já, sko, það er alltaf hinsýnda er alltaf alveg ótrúlega vel sóttir og viðbröðin og allt, en ég er alveg sammála því, mér finnst alveg verið einhver svona ekstra stemning í loftinu, mér finnst þér svo þessi miklu betri mæting á allt þó að þessi venjulega gott af því eins og ég segi það er bara einhvern veginn tróðfyllt dag eftir dag eftir dag og hérna, og ég held einhvern veginn, ég veist að ég meina við vitum alveg það er búið að vera mjög þung umræða í samfélaginu, veist, það hafa verið breytingar, bara kommentakerfum, alls konar, allir þessu hluti sem við erum alltaf að tala um og þegar við erum einhvern veginn að vinna í því að gera samfélagið okkur betra og við viljum, veist, vinna með mannréttindum og við viljum ná til fólks, þá þurfum við þurfum þetta, þetta er alveg, sko, þetta er algjörlega nauðsynlega vika til þess að fylla á tankinn, sækja gleðina, að þú veist, eins og einu vinkonum mér sagði, sko, það verður að vera gaman.
2: Já.
1: En ég meina, talaði þunga umræðu, er bakslag?
3: Já, það er svo sannlega bakslag.
2: Já, og þið finnið fyrir því. Já,
3: það, og höfum gert lengi.
1: Hvernig er það þá bara pólitíkin? Er það bara miðflokkurinn eða eitthvað?
3: Æ, það var nú ótrúlega gott og þægilegt að geta kennt einhverjum einum En þetta eru bara flóknir hlutir, svo veist. Mannskepnan er ótrúlega flókin og tilfinningalíf okkar er flókið og þetta kemur allt þaðan. Það er umræða sem að kemur utanafrá, til dæmis frá Bandaríkjun. Það sem er einhver ákveðum pólitík í gangi sem er af einhverjum ástæðum og gætum alveg farið rosam djúpt í það en kannski gerum við það ekki núna. Auðvitað er það umræðan hérna heima líka, það eru stjórnmálöfl hér sem að hafa gripið þessa umræðu og svona gengið inn í hana og nýtt sér hana einhverju leiti. Það er verið að æsa og það hefur ekki bara með hins eða fólk að gera. Veist, það er verið að æsa upp í ótta og kvíða hjá fólki og mjög óbrúslega eðlilegt að það hafi áhrif á fólk þegar það er markvist verið að vinna í því, sko.
1: Er þetta kannski að því við erum orðin, sko, það er mikill fjölbreytileiki bara í þjóðfélaginu, með að fyrst, það er náttúrulega margir kannski fluttringa kannski með aðra trú heldur en kannski við eða trúabröð, heldur að það hafi eitthvað að segja?
3: Það er svo ótrúlega erfitt að segja eitthvað eitt yfir heilan hóp alltaf, það er þannig. En það sem við erum að finna fyrir hér eru ekki fordómar sem að koma frá utanákomandi aðalum, það er bara frá fólki sem er, hvernig segja maður, bara borið og barnfættin á Íslandi, þar eru við að finna fordómana.
1: Er bara Íslendingar?
3: Já. Já. Við erum alveg að finna fyrir því mjög stærkt.
1: Er það bara Íslendingar með kjaftin út á öxla og lyklaborðinu þó einna helst?
3: Já, mjög mikið, en það auðvitað færist líka bara yfir í almannarými.
2: Já.
3: Og við vitum alveg það er ekkert öðruvís á Íslandi en innstæðar annarstæðar, þannig að þegar fólk er svona farið einhvern veginn að opna sig með sín hugðarefni á lyklaborðinu að þá auðvitað smám saman færist yfir í almannarými. Það gerir það. Það er alveg öruggt mál og er alveg byrjað að gera það, sko. En það er alveg svona eiginlega sama við hvernig maður talar, hvað fyrirtæki, stofnanir sem að segja og við náttúrulega í alls konar tölum við ymsa alldaga sem segja sko ok, nú erum við hinsegin dagar við hérna póstuðum eins og við höfum gert í 10 ár eða eitthva,
2: já.
3: Það póstuðu á samfélagsmiðlum settum regnbúga í prófælmyndina hjá fyrirtækjun okkar eða stofnun okkar og þú veist
1: og fána, ég
3: og fána alls konar svona og fólk segir þetta og segir og það bara á fyrstu 2 klukkutímanum voru komin 11 viðbúslega komment og við fórum aftur í tíman sagði, ég var mannski sem var að tala fyrir nokkrum dögum fórum aftur í tíman eitthvað 7 ár á öllum sem 7 árum þá höfðu komið 3 eða 4 svona komment á þeim tíma þannig voru 2 tímar þannig að fólk er svolítið að svona að sleppa sér þar að viðra og ég, þú veist þetta er viðbrað við einhverjum óta ég held að óttin snúast ekki að hinseginleikunum hinseginleikin er ekki hættulegur hann er ekki nýr og hann í raun og verið gerir líf okkar allra betra því að hann gefur okkur öllu meira rými til að vera við sjálf þannig að þetta snýst ekki dömum okkur
1: Nei, ég veit ekki alveg við hvað fólk er hrætt ég meina, þú veist, hvað er það hrætt, þú veist, að ég gerir hvað þú veist, við komandi veist, ef ég feir bara í taugarnar á honum bara fyrir það að vera hinsegin bara, þú veist, hvað get ég gert í því í rauninni þannig að maður fremur að pæla í þessu þú veist, þetta er svo skrítið einhvern veginn að fólk skuli
2: Já, ég heyrði Pál Óskar tala í gær að það væri bara svona smá eins og það væri að upplifa aftur eins og það væri bara 1986 og þetta er svo skrítið það er svo skrítið að við sem komin aftur á bak
3: Já, mann réttar bara þetta náttúrulega og ekkert er raun og verið línulegt við getum líka hort í einhver önnur menningarsamfélög lengra aftur í tíman og þá var líka einhvern veginn betra þar þú veist, þetta er svona fram og tilbaka og náttúrulega 1908 þetta er rétt sem að Páll Óskar segir Já. Þetta er ástandið hefur vestnað en við erum líka með aðra miðla, aðra leiðir til þess að viðra skoðanir sko. Og það sem að við gerum þau ég er ekki félagsfræði menntið en sko ef að við erum í hópa vinum og ég fer alltaf að segja eitthvað svona viðra einhverja skoðanir sem að ég veit ekki hópnum mínum þykir einhvern veginn ekki flottar eða kúl að þá kannski á hópurum minn eitthvað samtal við mig segir eitthvað, já ok hvaðan ertu að koma með þetta, veiti mér eitthvað svona viðnum og segir, reyndar þú veist en hérna frænka mín, hún er lesbía þú fílar hana, hvað er veist, það verður eitthvað svona samtal í þegar við eigum í tengslum við hvort annað og ég veldi í fyrir mér hvort að sé einhvern veginn flóknar að eiga þetta persónulega samtal í dag þegar við erum held ég smá einangraðari bak við lykluborðið.
1: Ég ætla að fyrir, ég fer þetta ekki eiginlega bara meira fram þar, af því ég held að sé náttúrulega einhver hinsinn, einhverja einustu fjölskyldu.
3: Já.
1: Ég bara gerir ráð fyrir því. Mm-hmm. Ég held að sé engin fjölskyldu á Íslandi sem er ekki með einhvern aðila sem að tengist hinsinn samfélaginu.
3: Mm-hmm.
1: Þannig að þú veist, er þetta ekki bara fólk að fá sér og á lykluborðið og er á kommentakerfinu?
3: Sko, jú, eins og ég segi, þú veist, það er líka verið að æsa upp í fólki einhvern nótt.
1: Já.
3: Og það eru einhver svona stærri öfl sem að nýta sér þetta til þess að gera það. Það er dálti með því að æsa upp ótta í fólki við það sem að það er ekki vant eða ekki þekkir og líka auðveldra að stjórna fólki.
1: Já. En nú þegar ég keiri hérna í vinnuna í morgun að þá náttúrulega segi það bara fyrst orkan, hún til dæmis flaggar og fleiri fyrirtæki. Fyrst, para þegar, þú veist, Er þetta bara flaggið eða fylgist með því, taka fyrirtækinn þetta alla leið?
3: Fylgjast með nú kannski ekki rétt orðalagi en auðvitað tökum við eftir þegar að það er eitthvað svona sem að maður upplifi sem svona smá, það er kannski eitt, maður upplifir kannski sé ekki mikið á bakveða en í raun og veru er það ekki þannig eins og til dæmis orkan, orkan hérna stiður við hins einn dag. Þetta er ekki að ljúfa því
1: ég veit það ég veit og ég held að hún gangið líka sko passar mannréttindin alla leið
3: algjörlega sko. Og í flestum tilvikum er það auðvitað þannig en svo er það líka annað, maður er líka bara glaður að sjá fánan sinn, maður er bara glaður að sjá fyrirtæki flagga og annars líkt hins vegar ef að fyrirtæki og stofnanir hafa burði til þess að gera eitthvað meira til að mynda með einhverjum fjárastunningi hins eða málefni og alveg pottjett inn á við á sínum starfstað, að því að hins eginn fólk er náttúrulega líka inn á vinnustöðunum meina 10-20% samfélagsins pottétt undir reglifinni og þá getum við bara að hugsa hversu mörgum vinn ég með, hversu mörg eru einhvern veginn undir hins einn reglifinni þannig að ef að fyrirtæki minnst það algjörlega frábært, minnst frábært að sjá hana stuðning, minnst æðislegt að fara nýri bæ og sjá alla fánana, það gefur svo mikið og við erum með vinkunum okkur í heimsón frá Sviss og Þýskalandi og það eru sko yfirkomnar, ég talaði við konu frá Slóvaki í gær sem þriðaskipti sem hún kemur og segir bara gleðiganganinn á Íslandi, þú veist, hún ekki eins og neitt annað, segir bara ég sko, ég eiginlega kemst við að hugsa það hvernig hún listið í, sko, hvað það gerði fyrir sig að koma og sjá þennan stuðning ekki bara, sko, fyrirtæki og stofnanir, heldur bara, hún ein íslenska fjölskyldan bara komin út á götu og hún bara að segja, þess að hún segja hún, það þekki allir einhvern, það elska allir einhvern sem hins einn.
1: Þess vegna ég oft að hugsa, sko, þú veist, að því maður finnur þetta hvað fólk ánægt og hvað þjóðfélagið ánægt, þess vegna finnst mér svo skrítið af því að vera að tala bakslaga, því ég bara af hafa, þú veist, að því að mér finnst einhvern veginn allt vera svo...
3: Fjast er svo frábært, sko, og það er alveg rétt. En þegar hlutur eru frábærir, veist, ég náttúrulega... Vistu, þau sem að það ekki mig við dagir smáþólandi með þetta, ég alveg, já, hvissi í gær var æðislegt en á næsta ári ætli við að, veist, ég alveg svona, maður svona strax spenntur að gera örlíti betur.
2: Já.
3: Það líka svo gaman.
2: Já.
3: Það ekki til þess að segja að hvissi í gær hafi ekki verið nóg gott.
2: Já.
3: Heldur til þess að segja kannski á næsta ári þá getum við gert eitthvað ennþá betra.
2: Já.
3: Og það er svo gaman. Og þannig er það náttúrulega líka með okkur hérna á Íslandi og mannréttindamálin okkar. Við erum að gera rosalega vel. Við erum að því. En ef við stoppum bara og segjum, þá þetta kom gott við, hérna, við erum alveg fullkomin í þessu að þá erum við alveg pottitt að ruglast að því alltaf má gott bæta en ég skil tilfinninguna hérna líka þetta er ekki stóri hópin það er ekki stóri hópurinn sem að er einhvern veginn áleikla borinu eða er með áriti eða er að segja hræðilegu hlutina en þessu hópur við þurfum samt við megum ekki alveg hunsan
2: Nei.
3: Við þurfum einhvern veginn aðeins að íta á móti þarna eða eiga samtölin það er ég veit að það er erfitt og svoleiðis en við þurfum líka að reyna að eiga bara falleg og uppbyggileg samskipti við fólk vegna þess að bæði vegna þess að þarna ég held ekki fólki líði vel sem að tala svona
2: Nei.
3: Ef þú ert að fara á internetu og kalla einhvern ógeð, þú segir bara þú ert ógeð, það er mjög sérkennilega hegðun sama um hvað það snýst og það getur alltaf líði vel En svo er það líka að það getur haft áhrif smám saman á aðra. Þannig við verðum að veita því við ná.
2: Ég ætla að segja hérna, það er náttúrulega ekstra mikil gleði á þínu heimili þessa dagana.
3: Heldur betur.
2: Það sem að kona þín er formaður hins einn dagana.
3: Það er rétt.
2: Þannig að þú varst að segja það, hérna, maður vill alltaf bæta og gera betur á næsta ári og svona. Hvenær til dæmis byrjar hún að undirbúa þessa daga?
3: Stjórnin sem dag, sérst, kona mín Helga Haraldsdóttir er formaður og svo eru þau sjö alls í stjórninni og eitt starfsmaður, allir þau taki sér ekki smá svona bríðir núna eftir þessa hinsegin daga en þau byrja bara mjög fljótlega í haust. Byrjaði að taka ykkur á svona fundi og byrjaði að ræða málin og svona, en svo er bara allt kert í gang bara strax eftir áramót sko.
1: Herði, það er sko 50 vagnar, eitthvað svo leis það er alveg brjálæði og þeir eru allskunar og bara eins og bara samfélagið er allskunar ég hef heyrt samt með langar aðeins að spyrja þau eitt að því að, þú veist, fordómarnir geta stundum verið þannig að fólk eru að tala fyrir munur á kynhneigð og blæti Viðst, hvað er BDSM að gera þarna hef ég oft heyrt? Viðst, af hverju er BDSM undir þessum hatti? Eitthvað

0: því. Annars sem ég held að sem mikilvægt að við skiljum og það er það að hinsegin menning er ekki alveg eins og fjölmenningin eða sem sagt megin ströymurinn. Það er ýmislegt í okkar menningu sem að er eilítið öðrisi og kemur út af ýmsum ástæðum og hérna til dæmis bara dragsinnan, þetta er bara hinsegin menning, skiljið mig. Þannig að það er alls konar í þessu. BDSM fólk, leiðfólk hefur verið með í göngunni frá upphafi og bara frá fyrstu vögnunum, þetta er bara leiðusenan er bara partur af hinsegin senu. Þannig að hvað var þar gleðugönguna að þá þá er þetta bara, þetta er bara partur af flórunni.
1: Og líka búið fólk sem er kannski aðhyllist BDSM, ég meina það verður fyrir alls konar aðkasti, ég meina það gerir rétt hjá mér að það getur líka lent illa á vinnumarkaði eða forræðasteilu eða alls konar bara alltaf því að það aðhyllist BDSM.
0: Jú, við þekkjum alveg auðvitað dæmi það að fólk hafi mist vinnuna eða verið, þetta hefur verið nota gegn fólk í hérna forræðsdeilum einnig þegar er þetta í svona heimilisofbeldismálum og þannig að þarna eru alls konar svona flókin atri hinseginleikin það er enginn sem getur sagt og byggt þetta og stýrt því hvað er hinsegin þetta er bara hver ég er eitthvað sem ég upplifin í sjálfur mér og samtökjum sem ég átta eða hinsegin dagar það er ekki okkar einhvern veginn að sitja í dómarasæti yfir því, við bara hlustum að fólk og trúum fólki og við bara viljum að fólk upplifi sig velkomið og samþykkt.
1: Amen, segi ég nú bara fyrst að þetta er náttúrulega snýst allt það og fyrst, mér finnst líka svolítið gaman að þið bara þegar að maður bara hugsa svolítið svona eins og þegar maður krakki bara að ég verð ekki að skipta þær að því þessi kemur ekki við eða skipur við, þú veist, leið mig bara að vera eins og ég er og verð þú bara eins og þú ert og bara öll dýrin í skóginu mega bara vera vinir.
0: Ég við megum bara vera alls konar því heyrðu þetta sögin ekki að er, við erum öll alls konar og allt er æði en svo líka bara ég var mikt frábæran punkt já, heyrðu, ég með hann, hann er hérna sko, þegar að fólk er að hafa rosalega áhyggjur á því að BDSM-vagnin sé í göngunni sem ég hef ekki áhyggjur á þá skulum við samt hafa eitt í huga muniði eftir hatara tímabilinu þegar að foreldrar fóru hér og þetta var mér sér áramótursköpunni fóru hér kvipin og kvappin að kaupa keðjur og brotta og alls konar fyrir börnin sín til að vera hatari á öskudaginn þetta er einn vagn í gleðugöngunni ég veit ekki af hverju það er svona rosalega mikil fókus hjá okkur þetta er ekki hættulegt þetta er ekki fara ekki frekar en neitt annað ekki frekar en það að hitta transmannski gerir þig trans, þetta er bara partur af einhverjum litríkum, fjölbreyttum hópi sem að er að stíga inn í almannrými, segja ég er hér og það er bara fabulous.
2: Er ekki bara verið að prýtsa það, bara við erum öll að vera góð við hvort annað.
0: Getum við bara plís.
1: Förum aðeins í daginn í dag. Þú veist, er gleðiganga eitthvað starf annað stær heldur en hér í höfuðborgarsvæðinu? Er hún kannski fyrir norðan eða er hún eitthvað starf annað stær líka?
0: Það hefur verið, ég held að sé á Austurlandi, er hýr Halarófa á Seyðisfirði.
1: Já.
0: Ég er náttúrulega, við erum kynnið það, ég er alveg ótrúlega fókusur á það sem er að gerast hérna í miðborg Reykjavíkur af því að hér er í stödd núna. En hinsegin dagar í Reykjavíkur eru ekki með viðburð eða þess að það er ekki með göngu annars staðar.
1: Annars staðar, nei.
0: En ég hvetu auðvitað það, sko, hinsegin fólk er út alland.
1: Akkurát. Öruglega bara komin hingað til
0: ekki
1: að fagna.
0: Já, og sum ekki og þá hvernig getum við gert daginn okkar hýrari? Þekkir þú hinsegin mannsku út á landi sem getur ekki verið hér í dag? Kannski bara myndir þú bjóða þeirri mannsku í köku eða eitt símtal hringja að segja til hamingju með þig og ég elska þig?
1: Já.
0: Það verið næs.
2: Já, algjörlega.
1: En þetta byrjar þeirnars í dag, þú veist, gangan sjálf.
0: Gangan sjálf hefst klukkan 2.
1: Og byrjar frá Hallgrímskirkju og þeir fari hvað?
0: Við förum niður Skólavörðustíginn, niður Bankastræti, beygjum inn á Lækjagötu sem er sturluð upplifun að allt fólki sem mæti manni, svo fallegt.
2: Já.
0: Og svo göngum við sem leiðleikurinn í Hljómskólagarð, það sem að á stóra sviðinu er einhver trillt dagskrá,
2: já,
0: konfetti, pállóskar, þetta er bara fullkomin dagur og það verður frábært veður.
2: Já.
0: Ég heyrði að þið voru að tala með það áðan.
2: Það er
0: sko, eins og þú sagðir, almætti er bara einhvern veginn með okkur
1: alltaf.
0: Það byrstir alltaf til.
1: Ég manna aldrei eftir að hafa gengið þessu göngu nema bara í góðu veðri.
0: Millir
1: það þarf ekki alltaf að vera sól en það er bara alltaf gott veður.
2: Já.
1: Það er bara æðislegt.
2: Dásamlegt.
1: Þetta verður bara yndislegt og svo verður náttúrulega partí út alla borg og
0: bara Prædball í Iðnó.
1: Stjórnin.
0: Jú, stjórnin verður í þið nóg og svo er Palli með ball og það er alveg bara út um allan bæ

0: og alls konar að gerast og þannig að það ætti að vera eitthvað fyrir alla.
1: Já.
2: Bara yndislegt. Bara ég segi bara enn og aftur til hamingjum daginn, halda áfram að vera svona aðeinsleg og berjast fyrir okkar málefnum
1: þegar
2: ekki veitir af og við snúum þetta lið niður hann á lyklaborðinu.
0: Já, tökum við ekki bara í faðminn.
2: Já, ekki.
1: Sínum kærleik.
2: Er miðflokkurinn með vagn?
0: Nei, og það er eitt sem er svo fallegt á Íslandi, ég veit að þú ert að reyna að stoppa þetta viðtal, en eitt sem er svo fallegt við gleðigöngun á Íslandi, hún er öðruvísi en í öðrum höfuðborgu sem ég farið í, og hér á Íslandi þá ganga ekki stjórnmálaflokkar nema þau gangi saman. Aha. Sem eitt afl.
2: Æðislegt.
0: Og það er svo fallegt.
2: Mér það bara frábært.
1: Það er ekki.
0: Jú, það er dásamlegt. Mm-hmm.
2: Við erum einmitt að fara að tala við dómsmálaráðherrana eftir.
0: Já. Frábært, ég vona hún kom í gönguna.
2: Já, sjálfsögðu. Ég held að þú þurfur ekki að hafa neinar áhyggjur öðru. Herði, bara takk æðislega fyrir komuna. Formaður samtakanna, Bjarndís Helga Tómasdóttir.
1: Og njóttu dagsins.
0: Sömmulegis, takk.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: Svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Bylgjan. Bylgjan. Í 40 ár.
14: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: já, þetta var eitthvað fallegt.
1: Það var svo fallegt, já. Ég bara, þú veist, þú fullkomnar mig, bara, þetta er bara svona á vel við.
0: Algjörlega.
1: Þú ert að standaði mjög vel nú
2: að
1: velja, þú veist, lögin fyrir daginn í dag.
0: Ég segi
1: svo þurfum aðeins að taka sýst og sýstens og hvað þetta heitir alls saman, er það ekki? Já.
0: Algjörlega.
1: Heyrðu, við tölum það áðan að við erum að gefa eirbergjöfin okkar.
0: Já.
1: Nú kannski ágætt að minnast á hana aftur. Þetta er æðislega flott svona regnskel jakki.
0: Já.
1: Flottur regnskel jakki.
0: Já, tufti.
1: Já. Tufti, já. Mm. Og það er náttúrulega bara einfalt, það er bara farið inn á Facebook síðu bakgrísins og kvitta þar undir með nafn og síma.
0: Já.
1: Og þá gæti náttúrulega bara hreinlega jakkin verið þinn.
0: Akkurat. Mér sýnist þetta að vera svolítið vinsælt. Það eru komið svolítið mikið af.
1: Af komendur, ég er ekki hissa.
0: Nei.
1: Já, svo þú veist, eru útsölu lok eða hvort þú voru að klára eitthvað, ég veit ekki, en allavega ég fór inn í búðunum daginn.
0: Já.
1: Og það er svo mikið til að falla þarna.
0: Já,
1: þannig að við hvetum alla til að gera þetta.
0: Algjörlega.
1: Talandi um hérna, þú dætti alveg út hvað ég ætla að fara að segja.
0: Já.
1: Hvað finnst þið hverja, er þetta kannski aldurinn eða hvað? Gerist þetta stundi hjá ykkur líka? Þeir eru kannski meðri setningu og þeir munir svo ekki hvað þið voru að fara að segja.
0: Veistu það, þetta gerist alltof oft fyrir
1: mig. Það, hvað ég er fegin.
0: Og þá fyrir ég bara að bulla eitthvað.
1: Já. Já, ég bara alltaf bara var að fara að segja eitthvað.
0: Já.
1: En svo bara
0: og svo bara er það farið. Já. Og það er líka bara allt í góðu lagi.
1: Akkurat. Herðu, við eigum von á henni Obbu eða Þorbjörgu dómsmálar að
0: þeirra.
1: Hún áttur að koma til okkar. Mér finnst hún svo skemmtileg.
0: Já.
1: Það er bara einhvern veginn bara þú veist þannig að það, mann finnst fólk svona mismunandi skemmtileg.
0: Jú, jú.
1: En mér finnst hún alveg sjúklega skemmtileg.
0: Ég, hvað ég er spennt.
1: Hún sagði fyrir að þegar hún kom inn í viðtal, hún sagði, spurðu hvað ég hef verið að gera, þú veist, og þarna, þú veist, þá þóttust hún hafa fara út að hlaupa, þú veist, og skoða landamærin og eitthvað með. Með svo fyndin og skemmtileg, þannig ég hlakka mikið til að tala við hana.
0: Já, ég líka.
1: Og svo náttúrulega kemur fyrirvinandi kærasta mín.
0: Já, hún Kristín Eysteins.
1: Já.
0: Já.
1: Rektor, eða hugsaði ég var í rektorsfrú.
0: Já. En við þurfum að rekja þessa sögu hjá okkur.
1: Akkurat, ég er náttúrulega allsætt með minn og hún með sína og en við náttúrulega, já, við skildum sex ára.
0: Akkurat.
1: Það er eitthvað svo liðis.
0: Já.
1: En nú ætlum við að hleypa fréttum að frá fréttastofu.

0: Hitaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ársbirgðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju, sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkursó. Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel. Hamborgarabúllan. Krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orku saman.
3: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
7: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
8: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
9: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
10: Veistu? Sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
11: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
12: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
13: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Einn bíll hafnaði utan vegar eftir umferðaslys á Vesturlandsvegi í gær. Slysið varð vegna framúrakstur samkvæmt lögreglu. Enginn talinn slasaður en lögregla biðlar til ökumanna að aka varlega, sérstaklega þegar kemur að framúrakstri. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem einni minnst á vasa þjófnað við Hallgrímskirkju í Reykjavík. Þjófarnir fundust ekki og biður lögregla fólkum að hafa augun opin á helstu ferðamannastöðum borgarinnar. Töluverð röð var í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli áttaleitið í morgun samkvæmt ábendingum sem borist hafa fréttastofu. Fréttastofa náði tali af einum farþega sem var á hlaupum í gegnum flugvellin eftir klukkustundar bið. Á mynd sem finna má á vísi sést hvernig röðin í öryggisleitina teygir sig niður stigan á fyrstu hæðinni og í gegnum brottfarasalinn að útgangnum þar sem farþegar koma alla jafnan inn. Raki Barr var á leiðinni til London en býr á Íslandi. Hún meðal þeirra sem þurftu að bíða í röðinni. Í samtali við fréttastofu segir Raki að hún hafi beðið í klukkustund eftir því að komast að öryggisleitinni og óttaðist hún að missa af fluginu sínu. Viðtal við hana má finna á vísi. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa í Savia, segir að nú sé háönni sumartraffík á flugvöllinum og því mjög mikið að gera. 7 af 8 leitarlínum öryggisleitarinnar eru opnar. Hann hvetur farþega til þess að mæta áfram tímanlega þar sem raðir geti myndast á álagstímum. Þá sé gott að vera búið að huga að innritun svo sem á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélum. Hunter Biden, sonur fyrirverandi bandaríkjaforseta Joe Biden, segir það ekki hafa verið góða ákvörðun fyrir bandaríkin að faðir hans hafi náðað hann fyrir brot gegn vopna og skattalögum. Það hafi neikvæð áhrif á arfleifð Joe Biden. Þetta segir Hunter í viðtali við BBC. Árið 2024 var Hunter dæmdur fyrir brot á vopnalögum þegar hann laug á eyðublaði að hann væri ekki í virkri neyslu þegar hann kipti sér skambissu árið 2018. Byssuna átti hann í 11 daga en á þessum tíma var hann í eiturlyfjaneyslu. Hunter var sakfelldur fyrir brotið og brot gegn skattalögum. Hann átti yfir höfði sér 25 ára dóm vegna vopnalagabrotsins og 17 ára dóm fyrir skattalagabrotin. Dómurinn féll sumari 2024 og átti að gera Hunter refsingu í desember. Áður en það var gert náðaði Joe Biden þá bandaríkjaforseti son sinn þrátt fyrir að hafa fullyrt fyrir á árinu að hann myndi ekki gera það. Ástæðan var að Joe óttaðist að Hunter yrði fórnarlamb ríkisstjórnar Donald Trump sem þá var nýkjörinn bandaríkjaforseti og tók við mánuði eftir náðunina. Og þá stuttlega að veðri, fremur úrkomusamt verður landi norðan og austanvert í dag, talsverð úrkoma á austurlandi en úrkomu lítið sunnan og vestanlands. Smám saman mun létta til þegar líður á daginn og því ekki von á að það rigni mikið á þá sem ætla að gera sér ferð í miðborgina vegna gleðugöngunar. Hiti verður á bílinu 7 til 16 stig, mildast syðst. Það tekur á kólna í dag, dregur úr úrkomu og einnig úr vindi. En þetta voru fréttirnar klukkan 10. Þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 12.
15: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
16: Já, við heldum stuðinu svo sannarlega áfram.
17: Heldur betur, hún á leiðinni til okkar Þorbjörg Sigríður dómsmálaráðherra.
16: Já.
17: Hún ætlar að þið svona aðeins að, já, við ætlum aðeins að þekka stöðuna, þú veist hvernig ríkistjórnin, já, ætlar að haga sér í málefni hinsegin fólks.
16: Akkurat. Þetta
17: við séum mikið örugg.
16: Já, nákvæmlega. Og svo ertu búin að tala hún svo mikið stemningskonan, ég svo spennt að hitta
17: hún. Hún svo mikið stemnings.
16: Já.
17: Hún örugglega búin að hlaupa nokkra kílómetra, skoða landamærin, tjekka á öllu, þú veist, hún svo dugleg.
16: Já,
17: akkurat. En ég segi svona, við ætlum að, já, ég hlakka til að tala við hana og fara aðeins yfir stöðuna.
16: Algjörlega.
17: Og svo, náttúrulega, allar Kristín Eysteins, hún að það er að koma til okkar vill maður að kynnast henni, þú veist, hver er Kristín Eysteins, hver er þú veist, rektor Listaháskólans hver er, já, hún var náttúrulega líka yfir borgarleikhúsinu, þú veist, það er náttúrulega hún er bara mjög farsæl í öllu sem hún hefur bara tekið
16: að sér hendur, já, akkurat
17: og bara svona aðeins að fara yfir stöðina, bara hvernig byrja þetta allt saman og hver er hún?
16: Já, kynnast henni betur
17: Já, marga bata móðir og bara brjála að gera hjá Kristínu, sko
16: Akkurat
17: Allt þetta og miklu meira bara eftir hvað hvaða lag kemur núna?
18: Tay-Tay
17: Tay-Tay?

0: Þorbjörg Sigríður, velkomin.
1: Takk fyrir það, Kella.
0: Ég kallaði Obbu.
1: Já, ég er eiginlega af fjölskyldu minni og vinum alltaf kallið Obba, sko. En svo hérna, og því ég var lítil, fannst mér agalegt að heita Þorbjörg Sigríður. Þú veist, mér langaði að heita já. Eitthvað svona Embla Dögg. Þú veist, það voru svona lítil stutt.
2: Já. En, þetta er svona fullanisna.
0: Þetta er svolítið sko frænka Þórhildar, Margrét Þórhildar Danadrótt.
1: Já.
0: Þú gætir orðið drótt.
1: En amma mín hét Þorbjörg Sigríður og hún dó nokkur, 3 árum áður en ég fættist og dó mjög ung úr brjóstakrabbameini.
2: Já.
1: Og hérna, þannig ég nafna hennar. Þannig að ég var svo sem alltaf stolt af nafninu en mér fannst þetta ekki töff sko.
2: Já.
1: En svo þegar ég sé alvorin kettlinga fyrst mér þetta elegant sko.
2: Já,
1: auðvitað.
0: En mér finnst þetta rosalega flott og ég elska þessi íslensku góðu nöfn.
2: Já, svona sterku.
1: Já.
0: En svo getið náttúrulega, þú veist,
1: þetta er náttúrulega alveg það sko, þetta kemst ekki fyrir neinstar. Mm. Þú veist, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, ef ég fæ svona eitthvað gluggapóst, þá er þetta alltaf Þorbjörg Sigr.
2: Já.
0: Hvað skrifaður þetta í vísnótuna þegar við gerum það í gamla daga? Ég vonu að það hefur ekki verið með fullt nafn.
1: Nei, Þorbjörg Gunnlaugs.
0: Já, þú gerir það.
1: Það komst.
0: Já. En ég menna, þú veist, en þú gegnir nafninu Obba, hvaðan kemur það?
1: Sko, það er nefnilega að því Þorbjörg er náttúrulega ekki algengt nafn en þetta er sérst móðuramma mín sem hétir þessu nafni en svo á pappi systur sem heitir Þorbjörg og hún er alltaf kölluð Obba en að það kom það því ég var lítil hafa ekki alltaf kölluð Obba Sigga
2: já
1: svo var ég unglingur og bara, nei, þetta gengur ekki
2: já,
0: bara Obba
1: Obba,
0: já.
1: En rosa oft spurð bara, hvernig þetta ekki kölluð Toppa
0: já,
1: mér finnst Obba mjög gott
0: já,
2: ég algjörlega
1: Nei, það eru ekki margar.
2: Og það er nefnilega svolítið skemmtilegt að vera með eitthvað svona nafn sem að engin annar er með.
1: Já, einmitt.
2: Já.
1: En já.
2: Já.
0: Svona er þetta.
1: Svona er það.
0: Já, Obba.
1: Er þið með gælunöfn?
0: Nei.
2: Ég stundu kölli Júla.
1: Júla.
2: Já, ég var hérna, ég byrjaði að fá það því ég var 10 ára. Þá byrjaði vinir minnir í grunnskóla að kalla mig Júla. Og það er svona, það fylgir mig svona smá.
1: Já.
2: En mér finnst það allt í lagi, kallið mig Júlía, Júla, Júlíana, mér er alveg sama.
0: Já, bara... sko ég veit það átt að kalla mig eitthvað um að svappi eða eitthvað, þú veist, en svo var það aldrei notað neitt, sko.
1: Svappi, já, nei, það segi ég sem kallið Obba, bara nei, svappi gengur ekki.
0: Það gengur ekki. Herðu til hamingju með daginn?
2: Já, til hamingju.
1: Takk, og sömu leiðið þess.
0: Þetta er heljarna dagur og eflist, já, stór dagur í þínu ráðaneti.
1: Hann er það og hérna... En bara fyrir mig persónulega þá finnst mér bara alltaf mjög gaman að fara á hérna fylgist með göngunni og ætla að gera það og sem Íslendingur fylgist maður þetta með, þú veist, hversu gráur, skýin og allt þetta. En hérna, jú, þetta eru þetta, sérst, hins einn málefni eru í dómsmálaráðuneytinu í dag. Þetta hefur verið svona pínu flökkustofn.
2: Já.
1: Var á tímabili í forsætisráðuneytinu, þá með jafnréttismálunum, einu sinni í félagsmálaráðuneytinu, en þegar þessi ríkisstjórn var mynduð að þá lagði Viðreisn alltaf áherslu á að hérna, af því þetta eru alltaf svolítið reypitógu málaflokkana.
2: Já.
1: Við hérna vildum þennan.
2: Já.
1: Og jafnréttismálin og mér fannst sjálfri að jafnréttis og mannréttindi, þú veist, það kannski hljómar þversagnakennt af því dómsmálaráðuneytið er svolítið svona aggressíft ráðuneyti.
2: Já.
1: En að þetta passaði vel þar, til dæmis þannig erum við með réttarkerfið. Og ef við horfum á hins einn málefni, þú veist minna, nú er auðvitað ákveðin staða svona því miður, varðandi haturs orðræðu í heiminum, varðandi brot gegn fólki, bara beinlínis vegna þess að þú ert sá sem þú ert.
2: Já.
1: Og þá finnst mér passandi að við stillum þessu upp bara með, við ætlum að vera réttaríki, það sem að mannréttindi, réttindi allra eiga að vera hins sömu. Og hérna, og þá fáir þetta passa bara vel með leiðendunum í dómsmálaráðuneytinu.
0: Finnir þú fyrir einhverju bakslægi, þessu svo kallaða bakslægi? Er þetta bara þeir sem eru með kjaftin út á öxli eins og áður sagði á lyklaborðinu, eða er baksla?
1: Sko, ég meina, ég geti þetta ekki bara dæmt annað en bara það sem mér er sagt. Ég verð ekki fyrir þessu sjálf, en það finnst mér svona kannski vera eins og kallmaður, þekkir ekki verið líka konu varandi það að vera hrættalepa ein heim í Reykjavík, eftir þá í svona strangt til tekið á það ekki að vera neitt hættulegt. En allar konur viðurkenna það að vera svona aðeins með hugann við þetta, þau eru einar. Og ég heyri þetta bara mjög sterkt frá hins einn samfélaginu að til dæmis bara pör. Ég var í matabúi fyrir ekki svo löngu þar sem maður sátu hjón, 2 konur sem að lýstu því og þær hafa verið saman í mjög mörg ár og eiga saman börn að þær voru svona aðeins hugsi yfir því einhvert kvöldi sem það eru yfir út að borða löppuð sín yfir austuvöll og mætti þeim einhver hópur hvort þær ætti að leiðast Já. Bara þessi hugsun
2: Já.
1: Finnst mér óendanlega sorgleg Já. Og segi okkur að ok, ef þér líður þannig og þetta er ekki bara þessar tvær konur
2: nei.
1: Þá er eitthvað ekki eins og það á að vera og við vitum það líka það ekki svo langt sinn í heimsótti hins einn félagsmiðstöðuna sem að Reykjavíkur borg heldur úti það sem eru unglingar ungi krakkar hins einn hittast einu sinni viku á þriðjudagskvöldum og þau sem sögðu frá því að svo faraðu heim, taka strætó skiptum föt áður fór í strætó til þess að verða ekki fyrir aðkasti þannig við erum alls ekki komin að landi þegar við hugsum þetta svona síðan bætist við þetta sem að þú nefnir sko, gorgerinn á netinu og kommentakerfið og hérna þannig að þú veist í öllu samingi, lagalega og svona, þá Ísland í toppmálum við höfum staðið okkur rosalega vel í lagasetningu mér finnst hérna svona vitund almennings bara þáttakan í gleðugöngunni segja ótrúlega margt en það eru signalarna að það er ákveðnir hlutir sem er að fara sem er ekki bara í kyrstöðu og stoppstöðu heldur að fara í verja
0: það er ekki bara að búa til ykkur lög og segja bara ef þú svo mikið sem horfir sko, í áttina
2: er þetta ekki bara aukin samfélagsmiðlanotkun og þú veist allt þetta þú veist, er það ekki það sem að er að
1: Jú.
2: Koma með bakslagi
1: ég held allavega stór hluti að því menna við erum auðvitað svolítið með veist, að því ég heyra því voru að tala landamærin við erum auðvitað með landamæra lausa umræðu í dag þú veist, ungir krakkar sem er á TikTok þú veist, er að sjá bandarist efni, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað, hérna, þú veist elítumannskapur sem alltaf segja mann að það hefði lesa einhver grein í spíkel eða eitthvað svona, heyrðu þið hvað finnski fjármálaráðherra sagði og maður bara, nei og ekki segja mér það
0: nei. bara
1: en takk. þannig að þú veist, amerískir trendar og þar er þetta náttúrulega mjög augljóst og mjög stert
2: Já.
1: Smita líka hingað og svo hérna mælingar sem sýn okkur að það er svona vaksandi íhaldsemi í svona siðferðlegum málum þannig að hérna jú, ég held að það sé hygglust hluti af þessu
0: en ef við byrjum okkur aðeins sama við löndinni kringum okkur þú segir að svona lagalega síðan sé við toppmálum, erum við best?
1: Við erum ekki best, við erum í þriðja sæti
0: Akkur erum við ekki best?
1: Já,
2: en ég segi það
1: sko, þetta eru hérna þetta eru, við erum í þriðja sæti og hérna og það eru útistandandi atriði en við erum í sko einhverju 86% skori yfir réttindi svo standa út af hlutir eins og til dæmis blóðgjafir sem er menna, lítið mál sem er samt mjög stórt
2: Já,
1: og segir mikla sögu því að bak við þetta er ákveðin hugmyndum að blóða einhverja sér hættulegara en annara og hérna við höfum verið að fara upp á liðnum árum og þannig þetta eru blóðgjafirnar og svona
0: ég fór einu sinni blóðbankan og hún bara neini, þú veist og hún vildi ekki einu sinni taka blóð
1: nei.
0: Og ég segi, ég fæ samt vínabrauð
2: já
1: fann maður vínabrauð?
0: Já, í blóðbílinu þannig að bílin
1: já.
2: En já, þetta er skrítið en hérna, en ætli þessi ekki hægt að breyta þessu?
1: Það er hægt að breyta þessu já. Og ég mitt ráðuneyti smíðaði aðgera áætlun í málefni hinsegins fólk sem að gildi núna frá 26 til 29 var samþykkt í ríkisstjórn, þannig að það er samstaða þetta og við unnum þetta þannig og ég ætla að segja við að því ég á sannlega ekki hérna allan heiður hér þannig að hvert ráðuneyti fyrir sig tekur saman veist, hvað er þetta hjá okkur þú veist hvað var dómsmálaráðandi varðar er þetta bara hérna, til dæmis löggæsla er sama aðgengi, er við þorfinna lögreglu í lagi í menntamálaráðuneytinu eru við að horfa á börna þú veist, hérna kennsluefni í skólum hvernig er því uppstilt eru kennarar með á nótunum þannig að þetta er, þú veist, þetta er fræðsla þetta eru hérna aktívar aðgerið til þess að svona að tryggja það að við þarf séu í lagi, bara þetta grunnstef, mannréttindi allra. Og hérna, þetta eru 30 aðgerðir sem á að innleiða núna á þessu 30 ára tímabili, unnið í miklu samráði við hins eginn samfélagið, þannig að við stöndum þessa vakt og við ætlum að standa þessa vakt og ég tek því mjög alvarlega þegar maður heyrir þessar sögur og ég meni ég geti setið hérna til klukkan 3 í dag og sagt ykkur fleiri, þú veist, ég bara nefna handahófskennt dæmi, en sem mamma þá viðurkenni að ég fekk í hjartað að heyra þessa sögu krakka sem lýstu því að hérna hafa orðið fyrir köllum á leiðinni heim, hafa orðið fyrir gelti, og vera í einhvern veginn í hugmyndinni, kannski ef ég hefði ekki glemt því að skipta föt áður ég fór í strætó,
0: þá mögulega hefði
1: það hefði ekki gerst, og maður bara heyrði þetta nú bara einhver svona ábyrðara umræða sem var í gamla daga bara konur í stuttum pilsum.
2: Akkurat, já.
1: Og hérna maður einhvern veginn vill ekki að þetta sé svona á Íslandi.
2: Nei. Nei.
1: Og við viljum vera best þarna.
2: Auðvitað. En hverjir eru bestir?
1: Herri, ég þarf að skoða það, mér finnst þess að þetta sé Spánverjar.
2: Já, vinir okkar á Spáni.
1: Já,
0: vinir okkar á Spáni.
2: Já.
0: En sko, já, það er náttúrulega eins og ég segi, við erum þriðasæti og það er samstaða innan ríkisstjórnarinnar með þessi málefni, er það ekki, algjörlega?
1: Jú, eins og ég segi, þetta plagg, þessi aðgerðar áallun með öllum þessum aðgerðum fór fyrir ríkisstjórn og var afgreitt þaðan, auðvitað áherslumunir hjá flokkunum. En þetta var engin ágreiningur.
0: En ef þú sko í mötuneytinu nýri þingi, þú veist, nú veit ég að þú veist, það eru svona sem hafa kannski verið að tala ýmislegt, ég meina, er ekki allir þingmenn bara með þessi mál nokkurt veginn sami hvaða flokki þeir eru, það er engin á móti samkynhneigðum eða hinsegin fólki? Er það?
1: Ég ætla neita að trúa því að svo sé og kannski er það líka svona, við erum komin þannig langt að þeir sem að væru þar eigi ekki alveg auðvelt með að taka það samtal í mötunettunni.
0: Nei.
1: Það er bara ekki stemning fyrir því. En auðvitað finnum maður alveg að flokkarnir eru aldeilis ekki á sama stað í þessu.
0: Nei.
1: Og ég meina við sjáum eins og umræði til dæmis bara fánan.
0: Já.
1: Á hann að vera allstar, þarf að vera að flagga þessu og ég á nú marga samkynhneigða vini. Þú veist þetta, að hérna... auðvitað er Ísland ekkit undanskilið þarna.
0: Nei.
1: Þessi viðhorf eru þarna.
2: Já.
1: Og hérna, mér finnst ég finna íhaldsamari tón og takt í stjórnmálunum núna heldur en bara fyrir, þú veist, 6, 8, 10 árum, hluti að vera 48, mér finnst allt hafi verið fyrir 3 árum,
2: já.
1: Svo var það fyrir 10. En mér að þið sjáu það bara,
0: já,
1: það er hérna,
2: já, það er bara öðru sem umræði sem já, er búin að myndast.
1: Já, og það er ekki allt gott sem er að breytast.
0: Nei.
1: Það er það bara ekki.
2: Já.
0: En það þarf að standa vörð.
1: Já.
0: Mér meina, það er, eitthvað sagði mig það, það veri, þú veist, sérstaklega vakt að, þú veist, ráðuneytin og þinghúsið og samtökjum 78.
2: Þú
0: veist, ég veit ekki af lögreglunni, ég veit það ekki, þú veist, það bara þurfti á tímabili.
1: Nei, meina, það er eitt af því sem að ríkislögreglustjóri gerir, að bara svona það er ákveðin greining á því, þú veist, hvaða trendar eru í umræðinni. Hérna, þannig að þetta er svona áhættum að getur breyst. Auðvitað hefur það áhrif því miður að lögreglan er vakandi. Þessi hræðileg hluti sem að gerðist í gleðigöngun í Berlín fyrir hálfum mánuði síðan,
2: já,
1: hafa auðvitað áhrif hér þegar lögreglan er að skoða hvernig ætlum við að fylgjast með. Meina, það er keyrt inn í göngu og tilgangurinn er bara einn, að meiða þennan hóp fyrir það að vera sá sem hann er.
0: Og það var hægtalega búið að fara vel yfir það allt saman hérna.
1: Já, veist, það búið að því,
0: já.
1: Og hérna, mér er bara frábært að finna á sjá, ég er þetta ágætlega upplýst um það, hvernig lögreglan er að nálgast þetta, bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu, varandi bara að stýra umferð og annað, að fólk komist allt á staðinn, en líka þetta mat um það, veist, er hægt á ferðum. Að því það held ég að væri eitthvað sem að myndi bara særa þjóðin alla eða myndi gerast. Ég fletti þessu upp, þetta eru Spánverjar, Malta,
2: já,
1: og svo Ísland, og það munar rosa litlu.
2: Já.
1: En það sem ég finnst gott í þessu, þetta er alveg svona Excel-skjal og bókald, og það er hérna, þetta er tekið út og það dugar ekki að segja já, ég er með á næstu 3 árum mun þetta gerast, þú fær bara stig fyrir það sem er komið í höfn.
2: Já, akkurat.
1: Og hérna, þannig að það er gaman að sjá að við erum alltaf að fara upp.
2: Já.
1: Og hérna, efst Norðurlanda.
2: Já.
0: Það er náttúrulega alveg dásamlegt.
1: Já, já, það er það.
0: Ég held eitthvað einn að Danmörk væri í fyrsta sæti.
1: Já, en þau eru hérna rétt og eftir, sko, við erum betri en Danmörk. En hérna, en það er auðvitað góð tilfinning að við vitum það að Norðurlöndin er alveg þekkt fyrir það að vera með á nótunum í jafnréttismálum, mannréttindamálum og þessu öllu saman. Og hérna, nú ætla ég kannski að vera lélegur stjórnmálamaður að segja, menn að síðasta ríkisstjórn stóð þessa vakt mjög vel. Þessi ríkisstjórn er að gera það. Viðreisn er hérna flokkur sem að tekur þessum málaflokki mjög alvarlega, menn það er bara stórt hinsegin samfélag í flokknum, þetta er mikil gleðidagur innan viðreisnar. Þannig að hérna, en mér finnst þessi dagur vera, þetta er gleðiganga, en þetta er líka svona, þetta er yfirlýsingum, þetta er gott og þetta er flott. Og það er gaman að sjá að við komum að hérna og erum með og gleðjumst, en við meinum eitthvað með því.
0: Ekkur, þetta er mannréttið að ganga.
1: Við erum ennþá í baráttunni. Já.
0: Þetta er mannréttið að ganga.
1: Og því það er ekkit svo langt síðan, ég veit að þú veist að barneignir, sambúð, viðurkenning á sambandi, að fá að gifta sig, sem að í dag bara, en maður prófar að segja litlum krakkum frá þessu, og það bara... Veist,
2: það er bara mjög stutt síðan.
1: Það er mjög stutt síðan.
0: Já, var það ekki þegar Davíð Oddsson var? Hann var ekki hans ríkisstjórn
1: sem samt? Þetta er kringum 2000 sem að hlutirnir er að breytast þarna. Já,
0: en að þú veist, maður einhvern veginn gerði sig kannski ekki líka alveg grein fyrir því að hann var mjög svona öll baráttur maður.
1: Já, hann var það. Hann var það og það held ég sér líka árangur næst þegar samstæðan er sem mest og ég held að samstæðan er sem mest þegar samtalið er alltaf út af við, aldrei nálgast þetta þannig eins og herri við erum nú bara svo flott hér og besta Norðurlöndum og gott og Dani að vera þess að eftir okkur aldrei að halda áfram og að mér finnst alltaf mjög gott að testa þetta á næstu kynslu, ég mann þegar Vigdísarþættirni voru sindir þá var ég að segja við yngstu stelpuna mína þá að þú veist Vigdís var fyrsta konan til að vera forseti og það hefði aldrei verið hún bara af hverju og svo heldum við áfram og til þeim hjónabönd hins sem fólks og bara það mátt ekki og hún bara hver bannaði það
0: og hún var einsta móðir fyrst kjörin
1: einsta móðir og umræðan bara þú veist hún með eitt brjóst gengur það á Bessastöðum og hún er að svara því
2: hugsið ykkur
1: og ég leggja þjóðina brjóst
0: veistu svolítið plott hjóni en þú hittir náttúrulega kollega þeina í öðrum löndum og ég meina þú veist bera þessi mál stundum á góma ég meina því að þú veist það eru nokkur lönd sem eru með bakslag eins og Pólverjar og Amerika
1: og þetta er meira en bakslag því það þarf þetta bara grimm aðför á réttundum, það er verið reyna að kippa úr sambandi lagalegum réttundum fólks.
0: Ræðið þetta?
1: Já, við gerum það.
0: Hvernig er stemningin þá?
1: Já, ég menna, hún er eins og hún er sko, en til dæmis menna á Norðurlöndunum eru stundum það er sérstakt ráðuneyti utanum þetta, heill ráðherra og það grínast með það þegar að ráðherra almannavarna hittast, þá mæti ég og þegar að dómsmálaráðherra hittast, þá mæti ég, þegar ráðherra útlendingamála hittast, þá mæti ég og hins einn, það bara alltaf túrbjörg og ég bara hei
0: þá mæti þú
1: en það er til dæmis mjög stert samstarf þarna milli Norðurlandin og við eigum sérstaka fundi það sem við erum bara að ræða mannréttindi jafnrétti og hins einn málefni þar höfum við til dæmis rætt mikið þetta sem að þú ert að tala hver eru smit áhrifin að bara hvernig samfélagsmiðlar virka í dag og hérna þá sér maður það svo fljótt að, og þess að þarftu að grípa það þegar þú heyrir eitthvað í gangi einhverstar annars það því trendarnir koma þeir eru allstar hinu sömu þeir eru kannski bara miskarpir hérna held ég gæti aldrei gerst neitt í líkingu við Póllanda því þjóðin bara samþykir það ekki
0: sem betur fer,
1: sem betur fer. En það getur þetta breyst og þess vegna þurfum við að vera á vaktinni
0: og þess vegna þetta er bara komið í lög meina, það er svolítið erfitt að fella út lög
1: það er mjög erfitt og mannskja og flokkur og fulltrúar sem reyna það þurfa þá fronta það hvað erum við að fara með þessu þannig að hérna og þess vegna skiptir þetta máli að vera búin að leiða sjálfsögð atriði í lög til þess að líka undirstrika það þetta eru sjálfsögð réttindi sjálfsögð atriði og við erum ekki til viðtal sem neitt annað en ég ætla ekki að sitja þetta og láta eins og það sé ekki ákveðin viðþorf í stjórnmálunum mm-hmm. sem maður hefur áhyggjur af og það eru auðvitað speglun og eitthvað sem maður gerast út í samfélagi því að stjórnmál og samfélagi ganga
0: jafnfætis
1: í takti sko, já. Þó að fólki finnist við stjórnmálumenn vera agalegt fólk svona, til eru við sama samfélagi
2: já.
0: En hvernig lítur dagurinn þinn út?
1: Sko, ég ætla fyrst að fara heim þú veist, ég sé að segja, ég var að reyna að gera með það fína fyrir ykkur og hérna sett eitthvað svona voga eitthvað fínt serum eða eitthvað
2: já.
1: Og það fór í aug og við erum setið hérna svona hálflind og ég stöylast heim byrja því
2: já.
1: Svo ætla ég að fara, fylgjast með göngunni með fjölskyldinni og hérna gleðjast yfir henni
2: já.
1: Svo bara einhver góð kolvetni í kvöld
0: Er það ekki?
2: Já, auðvitað
1: Er það ekki?
0: Góð kolvetni
1: Góð kolvetni
0: Mjög ánægð með það En bara sumafrí því að þér Hefur eitthvað náð að færi frí? Því nú til dæmis ansi mikið að gerast í ágúst, í loka ágúst og það er mikið,
1: já,
0: það er mikið að gera
1: mm-hmm. Já, ég meni ágústmánuður er alveg verður núna hlaðin kosningabaráttu Ég er auðvitað já megin tilvörunar þar Síða sem mikið tækifæri Mm-hmm. Það ekki færi fyrir okkur til að sjá hvað er í bóði
2: Akkurat.
1: Eins einfalt tilbúðu hugsa skettur viltu fá að vita meira þannig að ég verði því núna
0: Ertu ekki búin að færi neitt frí?
1: Jú, ég fór í smá frí Ég fór í frí með fjölskyldinni Ég fór til Grikklands
2: Ó, dásanlega, hvert?
1: Við fórum ykkur svona eyjuhopp Nokkrar já. Eyjur, sildum á milli Þú veist það er að þetta er bara svona, svona litlar akraborgir sem að sigla hann á milli og rosalega fallegt unglingsdótturinn hafði semst vilja það svona í tengslu við fermingu í staðis að halda veistlu og þá er þetta gert
2: Æðislega.
1: Og við vorum að leita svona Mamma Mia
0: já.
1: Look af húsum
2: Fóruðu til Santorini og...
1: Fórum ekki til Santorini, við fórum til Naxos, við fórum já. Til Milos Paros
2: Já
1: Og svo komst ég að því, ég ætla ekki verið að segja útarpi, ég kúklaði þetta sem mamma mía var tekin upp í Króatíu, sko. ég var bara, en hvíti húsin og bláu hurðarnar er þarna æðslur, fett, ástur og bara mæli með. En svo er ég búin að vera í hringferð landið í sumar, heimsækja allur glembættin.
2: Já.
1: Ég var í Vestmannum í gær og Ísa fyrir því hindaginn.
0: Jesus.
1: Þannig að búin að borða margar kleinur, löggur elska kleinur
0: Þetta er ekki kleinur hringjónum eins og í Ameríku
1: Það var einum stað sem var kleinur hringjónum sko. og við Þórdís Vals að stóma minn erum við búin að vera bara Eru þeir ekkert að borða kleinur hringjónum? en auðvitað er íslenska löggan að borða kleinur
2: Já,
0: auðvitað Bara heiðarlega kleinur
1: Já, tröll, vaxnar, stórar Ég er áðbóðslar hér.
0: Herðu, við erum hrifin af þér.
1: Já, semilegis, takk fyrir bóðið.
0: Takk fyrir að standa vaktina fyrir okkur.
1: Það ætla ég að gera og ég tek þessu verkefni mjög alvarlega.
0: Já, og ég heyri það. Og það er rosalega gott og það er líka metnaður að ná setja okkur úr þriðja seti bara í fyrsta.
1: Já, við viljum ná því.
2: Það er margt með.
1: Riðja spánverunum burt.
0: Já, sjálfsögðu. Við segjum bara amen.
3: Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
4: Pride Party í Partyland Holtagörðum. Gerðu meira úr Pride gleðinni með litrika fánum, blöðrum og skrauti frá Partyland. Partyland.is
5: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
6: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski.
5: Dale Carnegie. Dale.is Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
7: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: iPhone, MacBook eða iPad? Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is.
10: Elko. Helgin plönu. Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
11: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
12: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
13: Paxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, N1, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
14: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
15: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
16: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
17: Sorry about that.
16: Brand new day komin í bíó.
18: You're not one of my students, are you?
19: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
20: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus. Með þér í liði.
6: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla bíói 5. september. Stórskotanu Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndir í dag frá klukkan 12 til 4. X-Peng.
11: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
12: Við tökum vel á móti þér með bros á vör Alla laugardaga frá klukkan 10 til 2 Flísabúðin Stórhöða 21 Flís.is
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í veslanir
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
15: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: á Suðurlandsbrautinni.
1: Svo lengi sem að það sé ekki hífandi rok
0: Já.
1: Og rigning, þá er þetta bara gott.
0: Já, akkurat. En það er því miður, held ég, hífandi rok og rigning eitthvað starfana stára landinu.
1: Já.
0: Laustan, þannig að þú veist, en allafana, þú veist, hér er stóra gangan, allafana.
1: Akkurat.
0: Og þú veist, það verið gaman eins og ég segi, bara svona þess að heyri
1: Já.
0: Ykkur. Herðu, við erum, spurðum við mitt á Facebook síðan okkar aðeins þessar spurningar.
1: Hvað þið ætlaði að gera í dag? Hvort þið ætlaði að fagna fjölbreytileikanum?
0: Og það er bara alls konar.
1: Alls konar, það er ein sem ætlaði að fara til Seyðisfjarðar í hýra halarófi og njóta.
0: Já,
1: Já.
0: Það er bræðislegt. Þannig að það er ýmislegt að gera, þú veist, og það er náttúrulega margir sem að búa ekki í höfuborginni, en myndu heldur betur fara ef þau væru.
1: Já. Akkurat.
0: En væri hér í borginu.
1: Svo var ég
0: nátt,
1: ég segi það en ég ætla að koma með eitt hérna í viðbót, það segir ein hérna, hún svo sæt hún segir sæt í gulu peysun og sæt í strákar þannig að hérna fengum við bara öll rós að við sem öll sæt
0: einmitt, við erum svo sæt
1: við erum svo sæt og sæt að degi
0: herðu, ég vil ekki bara taka síman, Bylgja, góðan dag
2: Já, góðan daginn, er ég á Bylgjunni?
0: Já,
1: já
2: Já, heyrðu þá bara, vá, fyrsta skipti á ævinni.
1: Ævistlega, hvað segirðu?
2: Ég sé allt ágæmt, ég heiti Hjördís.
1: Hæ, Hjördís.
2: Ég á Selfossi.
1: Já.
2: Já.
1: Ég erum þetta að fara þangað eftir á fótboltamót, hvernig veðri hjá þér?
2: Það er þurft eins og er svolítið rock og það, ég voru kynni krakkonum að þurfa að spila í þessu.
1: Ah.
0: Ekki foreldrunum að þurfa að standa að það kantinu.
2: Já, talandi það.
1: Já.
2: Nei, nei, en ég er alltaf heima hjá mér þessum degi og erum með opið hús.
0: Ó,
1: já,
0: það
1: er dásanlegt.
2: Og það
0: ertu þá bjóð, ertu að baka vöflur eða þau veist hver er stað?
2: Nei, ég bakaði pönnukökur, skonsur brauð, gerði brauð nei, salöt og bara allt mögulegt
0: Vá, býttu, hvar er, hvar áttu heima?
2: Já, já komdu bara, vertu alltaf velkom ég get alveg sagt þeim, er alveg sama Mólandi, ellefu
0: Já, ég mitt
1: Æðislegt
0: Svona átt að vera
2: Já
0: Verðu bara með opið hús
2: Já, ég er, við erum fluttum í minna hverfi, öðruvísi hverfi og þá datt allt svona meira upp, þá hef ég þetta bara meira fyrir svona fólki bara mitt.
1: Já.
0: Yndislegt.
1: Já. Frábært.
0: Bara æðislegt, svona átt að vera, það er alveg sama hvernig maður, þess maður á líka bara vera, þú veist, að nota hvert einasta tækifæri til að hitta sína nánustu og
1: segja
0: hvað maður elskiðu.
1: Algjörlega.
2: Já, alveg reynd, já, já,
1: já,
2: það er það.
1: Ég segi bara, njóttu dagsins.
2: Já, ég gerði það nú, ég hef aftur að klára að sýta upp löðrunar. Er,
0: nú, þú tekur þetta bara alla leið. Það er station útgáfan í dag.
2: Nei, já, ég veit það ekki en, hérna, en ég ætla hann að reyni
0: Já, mér það æðist Takk fyrir það
2: Ok, venni, bara góða dag
0: Sömmuleiðis
2: Bless, bless Ok, sömmuleiðis
1: Bless
0: Er það bara að glóa allar línu?
1: Já
0: Bylgjan, góðan dag
3: Dæin
0: Góðan dæin
3: Til hamingi með dæin
0: Já, takk fyrir sömmuleiðis
3: Sömmuleiðis allar
1: Já, hvað segirðu gott? Hvað heitir þú?
3: Ég segir bara fínt Ég er bara klefsveginum
1: Já. Já,
0: og hvað heitirðu?
3: Ekki langt undan, ég heiti Brimrún
0: Brimrún?
3: Já
0: Hvernig ætla þú að, já, taka daginn?
3: Ég ætla að klára að mála gestaherbyggið
1: Já
3: Gera það að skrifstofu
0: Já
1: Já, en gaman
3: En ég ætla að reyna að kíkja henni í bæ ef ég kemst
0: Auðvitað, málingi það nú að þotna smá
3: Já, nákvæmlega Og ég fer alltaf að gleði gunguna
1: Æðislegt, mér heyrstu líka að vera Mér heyrstu líka að vera full af orku
3: Ég er bara, já.
1: Já, þannig að þú getur gert þetta allt, málað og farnir í bæ og...
3: Já, já, ég get allt sem ég segir mér fyrir hendur.
0: Akkurat.
3: Og það getur þið líka.
0: Það er svo gaman einhvern veginn með gleðugönguna, þú veist, hún var að byrjaði nú fyrir hún að freka lítil, kannski, eins og 2000.
3: Ég man eftir því þegar hún var bara pínu lítil.
0: Já, og svo bara allt í hennu.
3: Og fór svo hlemmi.
0: Já.
1: Já.
0: Og svo allt í hennu varð hún bara
1: já.
0: stór, bara þúsundu manna.
3: Bara Og bara öll partíinu í Ljómskalagarði og allt.
0: Já, þetta er bara æðislegt.
3: Þetta er æðislegt.
0: Mér finnst að þú einu bara að láta málinguna þóna þarna aðeins. Ég held að það, það er bara gott.
3: Ég fer að mála bara núna eftir að láta hann þóna
0: já.
3: Og hennin í bæ.
0: Já, við líst vel á þetta. Æði, takk fyrir að hringja og bara gott að heyri þér.
3: Sömu leiðis.
1: Njóttu dagsins.
3: Já, sömu leiðis.
0: Bless, bless.
1: Bless, bless.
0: Bless, bless. Tökum einnig viðbót.
1: Já.
0: Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn
0: Já, góðan daginn
4: Helvi, Ég rak veit ekki hvað hún sé krákur

0: 1922.
1: Já.
0: 1984, 88, ég hafði bara homma og spyrir vinnu.
1: Auðvitað, 22, laugum við 22, ég er nú aldrei leys rættin eftir það, var, þar var ég...
0: Krákan.
1: Já, ég var nú, já, hvenær var það, ég man ekki eftir krákunni, ég bara var á mínu sokkabans árum alltaf á 22.
0: Já, ég veit það, en ég var bara með lesbið og homma. Í minni hjá með þessu það eru æðisleg.
1: Og á hvaða ár var þetta?
0: 1985-88.
1: Alveg rétt, þú sagði það hérna rétt á en ég bara svo, með svo rosalegan brest sko. Indislegt.
2: Dásanlegt, hvað ætlað þú að gera í dag?
0: Ég ætla bara að vera í róluheitanum.
2: Já, gott hjá þér.
1: Þetta bara dásanlegt.
0: En hann Hilmar minn sem er fyrsti homi sem dór eitt, þegar hann uppgöldaði það, þá hlóp hann heim og ég hlóp á eftir og hann tók utan hann um hann.
1: Æ, elska.
2: Já.
1: Fallegt. Svona er þetta bara allt saman.
2: Já. Það getur verið alls konar.
1: Það er bara svo leis. Herði, ég segi bara njóttu dagsins, þú ætlar að taka því bara rólega.
0: Já.
2: Já, við bara njóttu dagsins og gott að heyra í þér.
0: Takk.
1: Bless, bless.
0: Í dásefni lífsins hefur einhverðveginn glatast í spennitreyðu skildunar.
1: Hvað segirðu?
0: Í dásefni lífsins hefur einhverðveginn glatast í spennitreyðu skildunar.
1: Nákvæmlega. Já.
2: Akkurat.
1: Þetta voru flott loka orð.
2: Já, mjög flott loka orð.
1: Bara takk fyrir að hringja.
0: Ok, bye.
2: Bless, bless.

0: Já, þá bara koma að föstum lið eins og venjulega.
1: Það komið að því.
0: Já, það er tónlistargetrunin og hún er náttúrulega sko ekki að
1: ekki verri endanum
0: að þessum hýra degi.
1: Akkurat.
0: Heyrðu, það er 15.000 krónar gjafabréf frá Hagkaup.
1: Já, og svo er hægt að kaupa alls konar varning.
0: Já, já bara þú veist, blöðrur, andlitsmáling, þú veist, það er ýmislegt sem
1: hægt er að kaupa. Vökur úr sætum syndum.
0: Já, þarna, 17 sortum.
1: Æ, já, maha, akkurat.
0: Í öllum regnbóðum, slítum og þú veist, að alveg sama hvort þú ætlar í gönguna eða vera bara með einhver partí heima hjá þér eða hvað það er,
1: já.
0: Þá er Hagkaup með varningin. Það heitir bara það.
1: Akkurat.
0: Heyrðu, eigum við ekki bara að spila bút úr þremur lögum?
2: Já.
0: Og öll auðalögin eða flytjendur
1: eitthvað saman.

0: Þetta er erfitt. Já, þetta er núna síðustu tvær helgar er ég búin að ná þessu, en ég næ þessu ekki núna.
1: Ég þekkti bara fyrsta lagi sko.
0: Já, ég líka.
2: Bara fyrsta lagi?
1: Já, ok. Ég get svarið það. Eigum ekki bara að taka línu, bara bylgja góðan dag.
0: Nei. Byttu nú við.
1: Það bara datta út.
0: Það er kannski svolítið erfitt. Eigum við að fá að heyra þetta einu svona enn?
1: Já, ég held að það verði.

0: Já, ég er alveg út á túnni. Það er greinlega ekki, já,
1: fólk, allir,
0: ekki fólk. Hlustendur okkar því að hér glóðu bara alla línur.
1: Já.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Hefur þetta með söknuð að gera að það koma heim?
3: Nei.
2: Nei, ok.
1: Gott gis.
0: Mjög gott gis.
1: Já.
0: En takk fyrir.
2: Ekki málið.
0: Takk fyrir. Það er bara næsti. Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Er það ég?
0: Já, það er þú. Hvað heitir þú?
4: Er það getur þinn? Halló.
0: Halló. Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Þorsteinn.
0: Blessaðu Þorsteinn. Ertu með þetta?
4: Já, þetta er allt einhver efni. Þetta er nælon, bómull og polyester.
1: Herðu.
0: Sko, ég veist að ég hugsaði þetta, þetta er örglugur efni, af því ég þekkti bara nælon, svo vissi ég ekkert hvað þitt var, sko.
1: Mm.
0: Herðu, hvað meinar bómull, það er hvað?
4: Cotton field.
1: Já.
0: Og heitt er?
4: Og polyester dey með göskus.
1: Vá, er þið vel gert?
0: Og nælon.
1: Snillingur.
0: Snillingur. Heyrðu, ertu já, á leiðin í gönguna?
4: Nei.
0: Akkur, svo hlær hún hann við leiðin á þér.
4: Þarf ég að fara í gönguna til að fá velurina?
0: Nei.
1: Nei, þú þarft ekki að gera það. En við erum bara forvitin. Hvað ætlar að gera í dag?
4: Ég er að fara bara upp á Akranes.
1: Já.
0: Þannig getur nú að vera aldeilis glöð ganga þar.
4: Já, ég
0: fyrir að gæta bara þetta. Herði, þú varst að vinna 15.000 krána gæfabréf í Hagkaup og stelpunar í Hagkaup munu hafa samband við þið bara strax eftir helgi.
4: Já,
0: og gefa gæfabréfi. En það er kannski ágætt ef þú ætlar að fara með eitthvað regnbúga köku eða eitthvað fána eða eitthvað upp á Akranes að þá getur þú komið við í Hagkaup því að þeir eru með allt.
1: Já.
0: Svona fyrir gleði dagana.
1: Akkurat, frá 17 sortum.
0: Meðalannas. Takk fyrir að taka þátt. En herri, býtum aðeins, við erum með hvaðna.
3: Hvað var nafnið? Þorsteinn
4: Karlsson.
0: Yes. Þorsteinn Karlsson, þú ert með símanúmerið og við sendum þetta áfram. Takk fyrir að taka þátt.
4: Ok, já, takk.
0: Bless.
5: Tónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
6: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Gæðastund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta. Verðrun hjá Hrafnildi.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
9: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
8: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
12: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
13: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
14: Leðslutæki og vaktarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
16: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Við höldum stöðinu áfram til hádegis. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
1: Já, þeir eru að hlusta að bakaríið á bylgjunni. Hún er fjórumyndi gengin í 12.
2: Já.
1: Það styttist í þetta sko. Það styttist í að gleði gangan fara af stað.
2: Akkurat.
1: Vera stað frá Hallgrímskirkju klukkan 2.
2: Já, og þetta er svo skemmtilegt.
1: Já, ég er að hugsa, þú veist, hvar ætti ég að vera, þú veist, til að sjá svona, þú veist, ég fer alltaf inn í hana, sko,
2: já.
1: En ég þarf svona að vita hvað, mér langar að sjá alla þessa vinnu sem að allir eru búin að vera leggja í
2: já.
1: Vagnana.
2: Já, þið eru hvað, 50?
1: 48 eða 50 vagnar,
2: þetta er ekki smá. Það er rosalega mikið, já.
1: Og það er náttúrulega mikið listsköpun og rosalega mikið list að búa til svona vagn og maður þarf að vera mjög svona frjór og skapandi.
2: Akkurat.
1: Til þess að bara búa til svona vagn.
2: Já.
1: Og þú veist að taka þátt í svona gleðugöngu.
2: Akkurat, en það er einmitt konan sem er mætt til okkar, frjór og skapandi.
1: Heldur
2: betur. Kristín Eysteinsdóttir.
1: Velkomin.
2: Vertu velkomin.
3: Kærar þakkir.
1: Bara takk fyrir að koma til okkar og til hamingju með daginn.
3: Já, takk fyrir að sem
1: Þú ert rektor háskólans, listaháskólans segi ég, þetta er eins og áður sagði, þetta er ansið mikið skapandi að búa til eitt svona vagn eða ekki?
3: Jú, algjörlega, ég mann, þú veist, þegar ég var að byrja að taka þátt í göngunni, ég held ég að við tekið þátt í gleðugöngunni bara frá upphafi, þú veist, þegar hún var fyrsta ganga sem ég fór í, þá var lappan niður hverfiskutuna, þú veist, þá var þetta með öðru sniði og ég held að ég hef aldrei upplefað eins svona tilfinningaleg áhrif eins og þegar síðan við fórum gönguna niður Laugaveginn og það voru sko þúsundir
1: að steðja
3: og mæta. Jú, ég held það, þú veist, þannig að ég man sko, maður man eftir þessari stóru breytingu og hérna, og þetta já, gera, þú veist, þessa vakna, þetta er náttúrulega bara því lík vinna og það er svo gaman að horfa á gönguna, horfa alla vinnuna og sköpunina og hugmyndavinnuna sem er farið í þetta og gaman að lesa hérna við talaði Pál Óskar í gera sem hann var að tala að hann væri með flamingo þema í ár og sem væri svona ætti að tákna það að þú er flamingofuglin bleikur litur finnst líka í náttúrunni þú veist það er oft svona svo flottar pælingar á baku þetta
1: en nákvæmlega
3: sko. Og hérna þannig að þetta er, þú veist, hver er með sitt konsept og allir einhvern veginn fá sitt frelsi til þess að tjá sig.
1: Akkurat, og svo er þetta náttúrulega líka fyrst, bara listsköpum bara í búningum og í meðgöfni og hári og bara öllu þessu, þetta er rosalega svona gaman að sjá og bara fyrir okkur hinn sem erum áhorfundur alla þessa fegurð.
3: Já. Ótrúlega fallegt sko, þessi bara fjölbreytileiki og samstaða sem er á þessum degi, þetta er bara uppáhaldsdagur minn á árinu sko.
2: Já, akkurat. Hvað er deila orðið stórt núna samt? Það eru mörg þúsund mann sem að
1: ekki bara 80.000 mann sem
3: er Já, ég meina það er bara gríðalegu fjöldi, ég er ekki með töluna í huganum sko, en þú veist það er bara pakkað bæði bara veist, allstaðar hérna, í kringum gönguna og svo er hljómskálagarði þegar að hátíða dagskráin hefst.
1: Akkurat. Ertu búin að taka þátt eitthvað í dagskráinu, hún náttúrulega hófst á mánudaginn, hinsegin dagar hófst á mánudaginn, varst þú í Pöggfiss í gær eða?
3: Reyndar tók ég bara svona rólegt kvöld í gær, ég er hérna búin að vera fyrsta vika minn eftir sumafrí í vinnunni núna í þessari viku, þannig að ég er svona ég fór aðeins á fimmtudaginn, tók þátt, fór á niður Iðnó og hérna, en svona, ég var svona freka róleg, ég ætla að taka þetta núna í dag, sko.
1: Já, taka þetta alla leið.
3: En það er náttúrulega, dagskráin í geggju og mjög margt sem að, eins og regnbóða ráðstefnan og hérna, bara þetta samtala milli kynnslóða sem var í gær, sem var ótrúlega áhugavert, það sem svona eldri kynnslóðun og yngri kynnslóðun er að tala saman um svona hvað er breyst og um áherslutnar og svona hins einn samfélagið. Þetta er bara svo metnaðarfull flott dagskrá.
1: Heldur betur. Heyrðu, þú ert rektor listaháskólans, en hver er Kristín? Hvernig byrjaði þetta allt saman?
3: Já, bara þegar stórt er spurt.
1: Já,
3: sko.
1: Já, ég meina við vorum náttúrulega sko kærustupar sko.
3: Já, það er einmitt, það er rétt. Ég meina, þú veist, talandi um fólk í afnýtun, þú veist, bara við tvö í afnýtun, nýjára og foreldrar okkar líka.
1: Já,
3: en það var einmitt mjög fallegt sko því að hérna, þú kynnti mig fyrir Abba, þú veist, auðvitað gerur það.
1: Auðvitað.
3: Veist, og hérna, við vorum með Vasadiskó í einhverjum stationbíl hana í Ameríku með foreldrum okkar í Flórida, hlustu Abba. Og það sem að var sko svo fyndi þegar maður að rifið upp er að hérna, við vorum alltaf að dansa við þetta og þú varst alltaf Agneta og ég var Benny.
1: Alltaf, já.
3: Skilur,
1: já.
3: Þannig að þú veist maður bara svona ok, bara geipar, bara augljóslega.
1: Já.
3: En hérna, já, þannig að við vorum hann að kæristupar, þú vorum nýjara, en þú veist.
1: Vorum við nýjara?
3: Við vorum nýjara þegar fórum til Florida,
1: já,
3: sko.
1: Já, þú meina.
3: Já, fóreldra okkar voru náttúrulega vina fólk, þannig að við fórum hann saman í ferð.
1: Ég sagði 6 ára. Nei, já. Mamma nú svona kannski komið með kvarpa við það. En það var að, svo náttúrulega skildum við bara strax eftir ferðina eða eitthvað.
3: Já, þetta var svo dramatist samt.
1: En við höfum nú aldrei skilið alveglega.
3: Nei.
1: En sko, þú greinilega hefur alltaf haft mikinn áhuga á listum, að því ég veit til dæmis að þú byrjaðir að læra leikhúsfræði. Mm-hmm. Varstu búin að læra eitthvað annað áður?
3: Ég var náttúrulega bara mest í tónlist svona framanaf, þú veist, þegar ég var í menntaskóla og svona, já, þú gaf út plötu þegar 21 árs og svona, það var einhvern veginn það sem ég ætlaði bara að gera í lífinu.
2: Já.
3: Og svona ég hef alltaf svona oft, eða þú veist, lagt svolítið svona mikið undir og ég gaf út þessa plötu 21 árs og tók alveg bara stórt lán til þess að gefa hann út og svo náði ekki alveg inn fyrir kostnaði, þannig að ég þurfti bara að fara að vinna og lærði ótrúlega mikið á þessu líka, sko, að hérna, fer að vinna í ykkur ár bara við að hérna, svona koma mér á réttan stað og safna mér fyrir námi og svona og fer í bókmenntafræði í háskólanu síðan og þar fer ég áfanga sem að var, þú veist, hérna, leikritun og námskeið og þá fæ ég bara svona mjög mikið áhuga á því og sækjum nám í, það var ekki hægt að læra leikhúsfræði hér, þannig að ég fer í nám í hérna Danmörku, í dramatúrgíu sem er svona aðeins, þú veist, það er nefnilega svona verklegra líka, þú veist, leikhúsfræðin er bara svona pjúra bókleg, en dramatúrgíu þá er maður í rauninni svona út á gólfi að vinna í rauninni út frá þessum aðferðum og hérna hugmyndafræði sem er verið að vinna með og þar fikk ég síðan áhuga leikstjórn, þannig að þetta er svona, þú veist, þetta tók alveg, þetta var svona ferli, sko, þetta var ekki eitthvað svona, ég vissi þetta alltaf, ég ætlaði að gera þetta og stundum er það líka örlög og tilvílanir, held ég, eða þú veist, svona, hérna, já, sem að segja mann svolítið hvert maður á að fara.
1: Svo ferði leikstjórnina, verða leikstjóri,
3: já.
1: Þú veist, þú ferði að læra það, en einhvern veginn, gerður þeir einhvern tímann í hugalundum og þú ættir eftir að reka heilt leikhús?
3: Nei, ekki á þeim tímapunkti. maður tekur þetta bara eitt skref í einu. Ég fór í hérna, mastersnám í leikstjórn og fekk síðan bara mjög heppin líka. Ég fekk tækifæri í Þjóðleikhúsinu bara beint eftir útskrift að leikstýra sem var svona fyrsta verkefni sem ég leikstýri í stóru leikhúsunum.
1: Það
3: var sýning sem hét Sá ljóti.
2: Og þú vannst velun fyrir þá?
3: Já, og þetta var eiginlega bara, þú veist, og það er mitt svona, þú veist, lögðu við allt undir og fórum ótrúlega svona, já, bara mjög svona framsagnar leiðir og náðum, þú veist, að setja upp leiksýningu, þetta er bara, þú veist, maður er bara stöðugt að reyna að finna nýja vinkla og lausnir og nýjar svona hvernig hvaða sviðstungumál alltaf maður að nota og og við hérna, já, þetta var bara, þú veist, mjög ána með þessa sýningu og ég var síðan valin leikstjóri ársins á Grímunni, mjög ung, sko, fyrsta konan sem hérna vann þau velun. Vá. Og það í rauninni, þú veist, breytti bara, það opnuðist bara allar dyr. Þannig að hérna, eftir það var ég síðan fastraðin leikstjóri í Borgarleikhúsinu, þá var Magnús Geir Borgarleikhússtjóri, ég var fastraðin leikstjóri þar alveg í 6 ár og síðan sæki ég sjálf um þegar að hann hættir, sko, þannig að þú veist, þetta er bara, þú veist, ég held, þú veist, sömur eru með eitthvað svona 5 ár, ég var bara alltaf að vinna bara út úr því sem ég langaði að gera og ef maður er með ástríðuna og er alltaf að vanda sig og er svona, þú veist, að gera það sem manni finnst skipta máli, þá held ég að bara hlutir fari í rétta átt.
2: Já, eitt leiðir af öðru.
1: Sko, er nú, ég veit, þetta er kannski fárænlega spurning, en er mikill munur að vera leikstjóri og leikhússtjóri?
3: Já, það er mjög mikill munur.
1: En þá er ég að tala um, sko, ekki bara rekstrar hliðina, heldur, þú veist, bara meina að finna, þú veist, og þú ert svolítið að veðja, svolítið að þetta gangi eða hitt gangi.
3: Já, sko, þegar maður er leikstjóri, þá fær maður þetta bara rými og tíma, maður er að fókusera bara á þessa sýningu sem maður er sjálfur að setja upp, maður er að vinna með bara fólki og virkja og hérna, fólki að blómstra og þannig að það er svona, það er alveg, þú veist, það sem er sameiginlegt með þessum störfum, að geta svona náð hóp á hérna, einhvern frábæran stað, sko, en hérna, en að vera leikhússtjóri þá er maður alltaf að horfa á, sko, allt leikárið, samsetningu leikársins, maður þarf að hugsa mjög langt fram í tímana því maður er kannski að ákveða verkefnaval 2 árum áður en að verkefnum fara upp, þannig maður þarf að hugsa bara hvað mun skipta máli eftir 2 ár, þú veist, hvað vill fólk sjá þá og svo þarf maður alltaf að vera leiðandi, maður er ekki bara að staðfesta hugmyndi fólks, heldur þarf maður að vera einhvern veginn að umbylta þeim og svona þroska áhorfendahópinn, þannig að mér varst þetta alveg sko rosalega skemmtilegt og hérna örgulega fátt sem að hefur bara þú veist, gefið mér meira í lífinu, sko.
1: Hvað varstu lengi leikustjóri?
3: Ég var í 6 ár og við, þú veist, og ég laði náttúrulega bara mjög hart að mér, þú veist, þetta er alveg svona vinna sem ámann allan sólaringin og við náðum þarna, þú veist, við settum upp Njálu, Ellie, Mamma Mía, Nýju líf, þú veist, þannig, þú veist, við,
1: mér já, já. Þetta er allt saman leiksýningar sem að sko, sló í gegn og voru árum saman.
3: Já.
1: Og það er náttúrulega hugsaði þetta til mín þegar þú settur upp Mamma Mía.
3: Auðvitað, ég meni, ég talaði því frumsýningaræðinni.
1: Já, það er bara svolítið.
2: En er ekki svolítið skemmtilegt að þannig ertu að taka þátt í sköpuninni og núna ertu orðin rektor Listaháskólans og þá ertu í rauninni að hjálpa krökkunni sem mun einhvern tímann skapa.
3: Já.
2: Veist, er þetta ekki svolítið líkt en samt einhvern veginn?
3: Jú, ég meina, þú veist, ég brann fyrst og fremst fyrir mikilvægi menningar og lista í samfélaginu og því hlutverki sem þær gegna og hvernig þær geta gefið okkur ný sjónar og nýja nálganir og þú veist, hjálpa okkur að setja okkur í spor hvers annars að skilja mennskuna og þannig að í rauninni er, þú veist, tilgangurinn í

0: annað samfélag og með öðrum hætti að ég er veist, að búa til jarðveg, rými, samfélag þar sem að nemendur geta blómstrað.
1: Já.
0: Í leikhúsinu var ég meira að hugsa áhorfendur og, þú veist, og svona, þá hlið en það er kannski meira nemendana að gera það sko, að horfa að hugsa sko, hver er það sem að hvernig mun verkið mér vera túlkuð og hvað langar með að segja og allt það sko. En hérna en tilgangurinn minn að hjartað og ástriðan er alltaf mikilvægi hérna, listarinnar í samfélaginu.
2: Já. Listin er svo, þetta er svo nauðsynlegt, einhvern veginn, ef við hefðum ekki listina, þú veist, þá hvað?
0: Þá bara, já, ég bara, það er náttúrulega bara eitthvað algjört tómarum, sko.
2: Algjört, eitthvað,
0: hérna, já. Hrun, sko.
2: Algjört hrun. En ég menna, sko, þú veist, Íslendingar, við erum frekar fá, eins og ég segi stundum að við erum kannski bara eins og Finsley Road í London eða eitthvað, þú veist, við erum bara eins og ein gata í einhverjum stórborg, en við erum samt eitthvað því búin að alaf okkur svo brjálega sko, heimsfræga listamenn á einhvern veginn öllum sviðum, saman hvort eru tónlist eða fatahönnun eða þú veist, bara
0: myndlist
2: eða hvað það er.
0: Já.
2: Er þetta ekki svolítið sérstakt? Bara, ég veit alveg ég er svolítið að sækjast eftir hrósi fyrir okkur Íslendinga en svona ef við erum að bera okkur saman við heiminn, ég menn þetta er svolítið sérstakt.
0: Já, við erum og höfum þetta alltaf verið bara mikil menninga þjóð og þetta hefur verið svona okkar, þú veist, uppalega byrja þetta bara með að veist, við segjum sögur og maður getur sagt sögur í öllum myndum út frá ólíkum nálgunum og miðlum og ég held líka veist, þessi áhersla sem er sem að mér finnst að megi að sjálfsögðu bara auka hérna, enn meira, það er bara þessi nálgun frá upphafi á mikilvægi sköpunar og lista inn í grunnskólakerfinu og hérna, veist, þessi hugmynd um að maður geti orðið listamaður. Þegar ég var allst upp þá var kannski, maður vissi kannski ekki alveg að maður gæti bara farið að vinna við þetta sko.
2: En hérna þannig að er það til dæmis er þetta sérstakt á Íslandi að þetta sé inn í grunnskóladæminu meðan við önnur lönd byrjum við fyrr í listsköpun?
0: Nei, það held ég ekki sko, við mættum alveg líka gera betur sko þarna en ég held að það sé bara mjög ríkt í svona okkar sjálfsmynd og svona hérna sem þjóðar að hérna menning og listir eru svona hérna já bara svona okkar flaggskip sko.
1: Já.
2: En rektor listaháskólans hvernig er það? Ég menna, þú veist, var þetta ekki bara algjört kikk einhvern veginn að taka við þessu batteri?
0: Jú, ennla bara ótrúlega mikið traust sem mér er sýnt og ég tek bara því hlutverki, þú veist, mjög alvarlega eða skilur, mér finnst bara hérna mjög gaman að geta í rauninni, þú veist, hérna tekist á við verkefni sem að ég brenn fyrir og skipta með máli. Þannig að, jú, ég nýt mín bara mjög mikið í starfi og ég er að vinna með svo frábæru fólki, þú veist, þetta er auðvitað alltaf, það er alltaf lykilatriðið að vera að vinna með góðu fólki og geta notið sín í starfi, þú veist, ég reyna ekki að fóka, þú veist, tek kannski hérna sjálfa mig ekkert á alvarlega heldur, því ég held að sem er mikilvægt þegar maður er í svona starfi að ég hef lært það líka þegar ég var í leikhúsinu. Að maður þarf, það er mjög mikilvægt að maður geti verið maður sjálfur, þú veist, maður tekur sko ábyrgðin alvarlega en maður þarf líka að geta verið frjáls og verið maður sjálfur og hérna og það býr til traust á vinnustan.
2: Það er deila mörg svið, ég menna, þú veist, þeir eru með arkitekt og þeir
0: eru með sjödeildir.
2: Sjödeildir,
1: vá.
0: Og við erum bæði með, þú veist, bíanám og meistaranám og svo erum við með opna listaháskólan sem var svona eitthvað sem mér langaði að koma á meira flug, þú veist að þetta út frá þessu samfélagslega hlutverki listarinnar að bjóða upp á meira aðgengi að listum og námi í listum, þannig að opni listaháskólin er svona svipaður og bara eins og endurmenntun eða þú veist það sem að almenningur getur sótt námskeið hjá bara frábæru fagfólki. Það er rosalega mikið spennandi, við höfum verið að bæta og bæta við núna og hérna og það er rosalega mikið spennandi námskeiðum og það er bæði, þú veist, það getur verið sérhæfing fyrir fagfólk sem er nú þegar í bransanum og svo getur það líka verið bara opið öllum, þannig að þú veist, þetta er bara svona rosalega fjölbreytt og skemmtileg námskeið og sem að mér finnst hérna, þetta er eitthvað sem ég hef verið að leggja mikla áherslu á.
2: Hvað eru margir nemendur?
0: Það eru rúmlega 700 nemendur.
2: Og eru þið komið með húsnæði?
0: Við erum bara að vinna í því, það er þetta allt að gerast núna, að skrifa undir viljaefilýsingu núna í maí sem sagt uppbyggingu í stakkaliðinni, þar sem að við erum núna með flestar starfstöðar skólans og þar verður sem sagt byggt við fyrir sviðslistir og tónlist og þar verða þá bara svona sérhæðir geggjaði salir fyrir hérna, þær faggrennar.

0: þannig að þetta er allt á leið í rétta átt.
1: Já, eins og
2: sko þér vonu vísa.
1: En hvernig er það, er ekki brjála að gera því þú reynir að sækja nemendasýningar og svona, er þetta ekki, ég meina það er svolítið mikið, þetta er svolítið margir nemendur og þú
0: veist. Já, maður þarf auðvitað bara að hérna, þú veist, ég meina það er útskriftar hátíðun okkar er þú veist, hápunkturinn og þú veist, maður er bara sækir þær sýningar og svo er bara mjög gaman að fara svona bara eins og maður getur, sko. Og þar líka sækir maður innblásturinn. Og það er líka svo mikilvægt í starfi að svo fyrir mig, ég lært það að það skiptir máli að maður fari svona, ég tala oft þetta að fara nálægt eldinum, þú veist, því það getur verið ótrúlega mikið að gera alls konar mál og svo leiðum að fer upp að eldinum þá er maður bara, já, einmitt, þannig tilgangurinn, ég er í þessu út af þessu og það er bara eins og í leikhúsinu, þú veist, þá fór ég stundum að vinna fram eftir á kvöldin í ykkur rekstrar áallun eða þannig, fór ég bara inn í stóra salin þegar sýningi var að klárast, sat aftast, fann bara áhörundina trillast, bara standa upp, þetta var kannski, þú veist, Njála eða eitthvað svona sýninga sem var rosa viðbröð. Og þá var maður bara, já, einmitt, bara, yes.
1: Já, þetta er ástæðan.
0: Og þetta er eins með nefnt, þú veist, þar finnum maður bara, þetta er tilgangurinn, þarna er helgunin mín, sko.
2: Já. Akkurát. Já. Við ætlum að taka örstutta pásu, að því við ætlum ekki að sleppa þér því við ætlum að þess að veita meir um því. Fjölskyldukonuna Kristínu.

0: samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
1: Er þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
5: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
13: I'm just a neighbor from across the hall.
11: Spider-Man.
14: I'm MJ.
11: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
15: Vissir þú að Drive-In Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Bylgja. Og brosandi í 40 ár. Bakaríð á bylgjunni
17: með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
18: Já, klukkan er 27 minni genginu 12 og hún situr hérna hjá okkur, hún Kristín Eysteinsdóttir, rektor Listaháskólans. Bara svona, ég veit að þú ert að drífa þig núna, bæðu, sko. Það er sko prógram hjá þér.
19: Það er prógram, já, ég bara er að fara í löns núna með mjög skemmtulegum hópi og svo gangan og svo bara partí og skemmtum fram á nótt, sko. Já,
18: stjórnin og ég veit
19: já, ekki hvað. Já, við ætlum að ballið og æðislegt.
18: Herðu, en þú ert fjölskyldukona.
19: Já.
18: Þú veist, þannig að það er ekki bara að vera í vinnunni og fram á þetta kvölds, heldur, þú veist, fjölskyldukonan, Kristín, veist, hvernig virkar þetta alls mann?
19: Bara mjög vel. Já, við, sem sagt, ég og kærasta mín, við eigum 5 börn saman.
20: Wow.
19: Þannig að við erum með stort heimili en það er bara ótrúlega fallegt og skemmtilegt sko. Og eigum hérna yndisleg börn og hérna, já, þannig að fjölskyldulífið auðvitað skiptir bara mjög miklu máli og maður er alltaf auðvitað alltaf svona samræma þetta jafnvægi á milli vinnu og einkalífs og ég held að ég er svona búin að læra ágætla inn á það.
18: Ertu komin að strumpa strætó eða?
19: Nei. Við erum, hérna, börnin okkar eru bara mjög sjálfbær, sko, og hérna, hjóla og taka strætó og svona, þannig að
18: í skólan og svona.
19: Já, þau eru líka bara komin að þannig aldur, sko.
20: Já,
18: herrið, þú segir, já, það er bara heljarna dagskrá framöndan, þú veist, og bara, hvað, það er lunch, drag lunch, nei.
19: Við erum að fara, við ætlum að jómfruna núna og svo bara í gönguna og svo í hljómskólagarðinn og svo verður kannski svona tekin einhver smá pása fyrir ballið og hérna, og svo bara neriði nú að sjá stjórnina.
20: Já.
19: Þannig að hérna, ég held að verði bara að gegja þetta áður, sko, mjög spennt.
18: Ég held ég bara teki þig, ég held ég bara allir bara
19: fylgja.
18: Já, ég tek bara eitthvað neginn svona
19: varum bara með okkur lessonum í dag.
18: Já, ég er náttúrulega eina af ykkur lessonum.
19: Já, ég veit það.
18: Herðu, Kristín Eysteins, við ætlum ekki að halda þér, ég veit að Kita Rock býður hérna
19: alveg sótt. Herðu, þokkalega, hún býður fyrir utan.
18: Herðu, ég vegaðum alveg eftir að ræða það.
19: Hvað?
18: Aðeins með rockslæðuna.
19: Rockslæðuna, já.
18: Er eitthvað lagt með rockslæðuna til hérna?
19: Við vorum alltaf svona coverband, sko. Þetta var rauninni svona stórkostlegur gjörningur, eða þú veist, við vorum svona svolítið að leika okkur með svona sjálfsmynd svona...
18: Ég var grúppía hjá okkur.
19: Já,
18: ég
19: já,
18: ég,
19: auðvitað varstu grúppía.
18: Auðvitað.
19: Við vorum að taka bara svona mjög mikið svona rock and roll og hérna vorum að taka, þú veist, hetjurokk, bara Bon Jovi og Guns N' Roses og við bara fylltum bara alla bara bæjar eins sko af fólki og það var allt vitlust.
18: Sko, þið komið saman núna daginn, sá ég.
19: Já, við höfum svona verið að spila stundum svona bara í ammælum og svona bara fyrir vin okkar sko og bara ógeðslega gaman að gera þetta aftur sko.
18: Á ekki að fara að tella í?
19: Jú, ég meina, ég alltaf til, sko, mér þetta er með skemmtilega þess að ég geri, sko, að bara, hérna, að fara í þennan karakter, sko.
18: Fyrst, nú veit ég að það er svo mikil dagskrátt í Ölver, sem sagt, og ég veit að það er til dæmis núna er í vikunni, einhver rosa dansiball, ég ætla að fara hans yfir þetta, þannig að ég bara hveti rockslæðuna til að svona...
19: Ok, er þetta mönnum það?
18: Mæti,
19: já,
18: mönnum,
19: ok, ok, ég já, ég teki sér áskorun alvarlega.
14: En nú er ég svo forvitin að þú veit að George Michael er þinn uppáhalds.
19: Já,
14: er
19: bara...
14: Ertu að taka lög eftir hann?
19: Nei, nei, við vorum í svona öðruvísi tónlist, já. Sko, nei, en George Michael, ég meina, þú veist, bara sem söngvari og lagasmiður og svona, ég er bara dýrkan, sko, já. Og hérna, fór að tónleika með honum 2006 eða eitthvað.
18: Já,
19: já.
18: Ég hefði dáið.
19: En, já, ég líka sko, ég náttúrulega bara byrjaði að halda með vamm þegar var, þú veist, hérna lítil og eitthvað og svo náttúrulega þroskaðist hann og varð bara stórkostlegur tónlistamaður einhvern veginn og hérna, og ég á þessum tónleikum þá grét ég bara eins og ég væri sko bara nýjara, sko. Mér var bara, ég, þú veist, þetta var, og, þú veist, þetta var geðveikt, sko.
14: Já.
19: Og hann var í sínu besta formi, sko.
14: Já.
18: Verðum við ekki að taka eitt svona gokkalag, svona handinni í lokin?
19: Er ekki bara Freedom?
18: Er það ekki
19: viðeigandi í dag?
18: Jú, þannig, mér finnst
19: Freedom 90.
18: Mér líst vil á það. Kristín Eysteins, við látum Kitty Rock ekki bíða mínútur lengur.
19: Nei.
18: Takk fyrir komuna og, þarna,
14: og njóttu dagsins.
19: Takk fyrir sömuleiðis.

0: Það kom að því.
1: Við ætlum
0: að gefa flotta jakkan, regnjakkan eða svona skil.
1: Akkurat.
0: Frá Tufte.
1: Og mér langar svo mikið að því að við erum búin að fá nokkuð skilabók. Hvernig er hægt að taka þátt í leiknum? Það er einfallega bara að kvitta undir með nafn og símanúmeri.
0: Já, það er bara undir myndinni. Það er kvitta maður undir með nafn og síma og bara að ítreka það að ef að þið fáið eitthvað tíma að senda en post það að þið hefðu unnið sem sagt þennan vinning þá það skam áslæmri íslensku
1: við hringjum alltaf
0: í okkar vinningshafa þannig að þetta mjög einfalt mál en eins og áður sagði þá þetta Tufte vassheldur skeljakki og ég veit ekki hvað og þetta hvorki meira minna en 20.000 millimetra vassheldni og vindheldni
1: það náttúrulega halló. Bara ekkit smá
2: halló
0: hæ, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sjöp.
0: Hæ Sjöp. Þeir eru við krakkandir í bakaríinu?
2: Nei, hæ.
1: Hæ.
2: En gaman að heyri ykkur.
1: Sömu leiðis. Hvað segir þú gott í dag?
2: Ég segi allt ljómandi gott, sko. Bara mér sem svo kátt.
1: Æðislegt.
0: Veit, hvar ertu stödd á landinu?
2: Ég var í Reykjavík, sjálf hverju.
0: Já. Og ætla þú að taka þátt í gleðugöngunni?
2: Ég ætla að kíkja eftir og sjá gunguna. Já.
0: Það
2: er marga að gera það.
0: Auðvitað, sína samstöðu.
2: Já.
0: Ekki veitir af að síðust og vestu.
2: Ha. Nákvæmlega.
0: En jú. Sko, mér sýnist þú ekki þurfa jakkan akkurat í dag.
2: Ok.
0: En þú þurftir hann í gær.
2: Já.
1: Og mynd líklega þurfa hann í vikunni.
2: Já.
0: Einhver tíma.
2: Nákvæmlega.
0: En sko ef þið langar að vera í jakkanum í dag... Þá getur þið bara farið núna upp í Eirberg, ég ætla bara að senda nafnið og símanniðinn þangað upp í Eirberg og Stórhöfða og þú getur náðið hann og verið í honum. En annars verður þið bara í honum eitthvað tíma setna.
2: Já, bara klárlega eftir hann láta alveg helling, sko.
0: Ég ætla hann bara rétt að vona það, það var sko 1200 mann sem langaði jakkan.
2: Já, minn er blóður svo gamall og hann er bara ónýtur, þannig að þetta kemur sér bara rosa vel.
1: Tilvalið. Bara til hamingju með þetta.
0: Erðu, við segjum bara, Sjöfn María Guðmundsdóttir, takk fyrir að taka þátt.
1: Já.
0: Þetta er enná bara svona einfaldlega svona sem þetta virkar.
1: Absolutt.
0: Og þarna bara til hamingju með jakkan og njóttu dagsins í dag.
2: Sumulegis, takk kærlega fyrir mig.
1: Bless.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Hvernig hljómar rafbíll?
6: BL.
7: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind
8: Sölustaðir appið Lotto.is koma svo Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir Lotto, leikurinn okkar
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Pico
10: Sumar útsala, leit í Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
13: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
12: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rosmarín. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?

0: Já, við erum búin að vera, já, pínu hins inn í dag.
1: Já, algjörlega, og það er náttúrulega nógum að vera í allan dag og í kvöld.
0: Já, það er náttúrulega eins og áður sagði, það er náttúrulega gleðugangan, byrja núna klukkan 2.
1: Já.
0: Frá Hallgrímskirkju, fer niður Skólavörðustíginn, niður Bankastrætið og beygir svo til vinstri í átta Hljómskólagarði.
1: Já.
0: Og þar verður náttúrulega heljaranna dagskrá og svo náttúrulega verður skona, já, böll út allan bæ, ég veit að Páll Óskar verður með ball í Gamla bíó.
1: Já.
0: Og svo veit ég í Iðinó, þar verður náttúrulega mitt uppáhaldsband
1: Stjórnin
0: og bara, já, eina mínum uppáhaldslessum á línni Góð daginn, Sigga mín
2: Góð daginn, hvað segir ég? Til hamingju með daginn
0: Til hamingju
1: með daginn
0: Hvernig lítur dagur nú til Sigga Beintins?
2: Heyrðu, hann lítur bara vel því að komin hérna niður í bæ
1: Já
2: Og hérna

0: síðan eru, já, það bara, það maður bara fæ sér svona löns og svona og svo ég bara, já, svo kemur gangan og svo það bara sviðið, stóra. Ja,
1: auðvitað.
0: Og hérna, vill að koma fram þar og eftir og svo náttúrulega í kvöld er það bara ballið sjálft nýr í inná.
1: Akkurat.
2: Æðislegt.
1: Er uppsett.
0: Kvöld, það verður alveg gett. Vistu, ég hef ekki hugmyndið það.
1: Já, hefur ekki.
0: Það var allavega að ég fyrra var mjög uppsett.
1: Ég veit það. Ég þurfti nú að grenja mig innan einhvern tímann, ha?
0: Já, þetta verður, við Grétar verðum allavega, þetta verður bara magnastuð, sko.
1: Ó, ég hlakka til.
0: Og ég sagði við Grétar ekki, Grétar, það verður ekki strálegt lag, þetta verður bara stuð.
2: Já, auðvitað.
0: Þannig, já, ok, ok.
2: Ég hef enga trú á öðru en að verði stappa hjá ykkur.
0: Já, ég hef engan
1: Ég held að sé, ég held að sé upp ég veit ekki hvað ég þarf að gera en látti þér ekki bregða þú missir ekki úr tón þó ég komi þarna sko fremst
0: Já, það aldrei að vita nefnum ég geri það því ég séð svo sjaldan
1: Þetta verður æðið og ég ætlaði bara svona rétt að taka stöðin að vita hvort það væri ekki bara rosa stemning og svona gleði í mannskapnum En það er iðnó
0: Það iðnó, já, það iðnó, ballið iðnó, sko. En hérna, svo bara, nú bara má vindin lægja, en við þakkum svo fyrir að regningin að hætt sem var í gær.
2: Já, akkurat.
1: Er vindur hann í bæn núna?
0: Já, það svolítið vindur. En svona, byrja, það ekki kall samt, sko.
1: Nei,
0: nei.
1: En það er, maður sér þá fánana.
0: Já, já, maður sér allan fánum að þeir eru reymingu En það lægir þetta eftir, ég alveg vissu það
2: Já, það gerir það alltaf Hvenær ferðu á stóra sviði?
0: Ég bara, það byrjar allt þar klukkan þrjú
2: Já
0: Og hérna, ég man ekki alveg, ég ætli sé ekki svona hálf fimm eitthvað svo leys Hálf fimm eitthvað svo leys
1: Þetta er bræðislegt
0: Þetta er flott dagskráð þar, alveg geggjum dagskráðum þar í dag
1: Já, bara eins og við erum að búast
2: Já,
1: Herðu,
2: já
1: þannig að mín,
0: allir að koma sér niður í bæk
1: Ertu á Jónfrúni?
0: Já,
1: já. Það er nú ekki eina frúin sem þú ferð á, eða? Það er allan hjá mér.
0: Það er útvarpi.
1: Ég veit að, fyrir gefið þig. Njóttu dagsins, elsku Sigga mín.
2: Njóttu dagsins, gott að heyri þig.

0: Sigga Beint eins og stjórnin sem að verða bæði á sviðinu eða Sigga Beintis í Ljónskalgarðinum og svo verður stjórnin í Iðinó í kvöld.
1: Akkurat.
0: Herði, það er nú samt ekki bara gleði í dag. Það er gleði alla vikuna, það er náttúrulega sólmyrkvin á miðvikudaginn.
1: Það er nefnilega máli, það er sólmyrkvin á miðvikudaginn.
0: Ég þarf að redda mér svona glerum.
1: Já, ég er komið með það.
0: Er það?
1: Já.
0: Já, ég veit ekki, ég þarf að finna það.
1: Og ég þarf einhvern veginn svona að plana daginn, þarf maður ekki að gera eitthvað svona.
0: Jú, eitthvað.
1: Já.
0: Eitthvað þarf maður að gera. Það ég var mér svo brúðkaup samanlega þennan dag.
1: Herðu, dásamlega.
0: Herðu, Bryndís Ásmunds vinkona mín, hún var að senda mér skilaboð. Hún er að koma til landsins sérstaklega frá Budapest til að halda tónleika, Tínu Törnið tónleika á græna hattinum.
1: Já.
0: 14. ágúst og svo verður hún á sviðinu á Selfossi 15. ágúst.
1: Geggja.
0: Þannig að þú veist, það er bara svona gaman að svona segja frá þessu, þannig að alltaf svo mikill kraftur í henni brindi sig, að það hálfa væri nóg.
1: Akkurat.
0: Og svo náttúrulega því ég var að tala Ölver hérna áðan, að þá var ég líka að fá að vita það, að það er heljarna dagskrá á Ölver í vikunni.
1: Já.
0: Hún var að senda mér, hún Rakel Garðarsdóttir, það er svona, eitthvað svona skemmtileg dagskrá
1: hérna
0: á Ölveri. Þetta eru Guðmundur Pétursson, Matthías Mogensen og Björn Hlynur alla að koma fram og hérna komið fram í einkasamkvæmi og þeir eru alltaf semst að leika Jimi Hendrix og eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já,
0: og þetta er sem sagt á Ölver í vikunni.
1: Þannig
0: að þetta er bara geggja.
1: Já.
0: Þannig að það er ýmislegt.
1: Það er nóg að vera.
0: Já, í vikunni og bara, þú veist, eitthvað, það er bara gaman að vera til.
1: Það er gaman að vera til.
0: Já.
1: Ó, dásanlegt. Og hvernig, hvað ert þú að fara að gera núna?
0: Þú getur ímynd, ég ætla að fara heim í eitthvað annað.
1: Já.
0: Þú veist, ég þarf bara að fara í, þú veist, aðhaldsbólin, korsjöletti og reyna að tróða mér í eitthvað. Ég bara fitna svo í sumar.
1: Hættu sig, þú ert alltaf
0: að klæsa. Ég veit að þetta er bara búin, ég er búin að vera að gera svolítið mikið vel við mig, sko. En það er bara eins og það er.
1: Já, lífið er stutt, bara að njóta.
0: En þú, Áskei mín, kallar þú að gera þetta? Já,
2: það er alls konar.
0: Það er alls konar,
1: já.
0: Þetta er bara eins og það er.
1: Ég ætla bara svo sannarlega. Ég ætla að fara að bruna á Selfoss.
0: Já, en við verðum hér eftir slétta viku á sama tíma og sami stöð.
1: Já.
0: Við náttúrulega segjum við ykkur kæri hlustundur, bara, þú veist, gangið hægt gleðinadir og munið að við erum alls konar.
1: Algjörlega.
0: Og þú veist, og ef við förum í taugarnar á okkur, þá bara lítið í hina áttina.
1: Við erum góð hvort við annað.
0: Við erum bara góð hvort við annað.
1: Já.
0: Bless.

0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Sumar messa í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Bessastaðasó. Verðrun hjá Rafnildi. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingafjöll. 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti, aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.

0: regni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
1: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
4: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
5: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotanir Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: X-Penkinni nýjan X-Penk X9. Þurrum sindur í dag frá klukkan 12-4. X-Penk.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
10: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
11: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20 til 50% afsláttur.
12: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
13: Það óskiki að vonast til að afgerandi stuðningur með að á móti aðildarviðræðum fáist í þjóðaratkvæðagreiðslunni að mati stjórnmálafræðings. Spánn hefur tekið upp landamæra eftirlit á ferðamenn frá Ítalíu í kjölfar svipaðra aðgerða Ítala, deilur milli ríkjana harna. Fjöldi fólks samankominn á bæjarhátíð á Selfossi, götur hafa verið skreyttar og brekkusöngur fer fram á jafnsléttu í kvöld. Dagbjartur Sigurbrands og Guðrún Brá, ríkjandi Íslandsmeistarar í golfi, leiða Íslandsmótið á Korpúlfsstaðavelli. Norðlæg átt í dag en hægari breytileg allra syðst styttir smám saman upp og von á mildu veðri í gleðigöngunni í miðborginni. Komiði sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Það óskekja að vonast til að afgerandi stuðningur með eða á móti aðildarviðræðum við Evrópusambandið fáist upp úr kjörkössunum þann 29. ágúst. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Sagan í seinni tíð sýni að afar mjótt verði á munum þegar atkvæði verða talin. Bjarki Sigursson.
14: Samkvæmt nýrri könnun Gallup sem gerð var fyrir hreyfinguna áfram Ísland segjast 8% óákveðnir þegar spurtir afstöðu þeirra í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. 46% ætla að segja já og sami fjöldi, 46% ætla að segja nei. Staðan því nýjöfn þegar kemur að hópunum tveimur. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það ekki koma á óvart. Reynslan í seinni tíð sýni að þjóðaratkvæðagreiðslur sem snúast Evrópusambandið verði ansi jafnar. Það hafi þó ekki alltaf verið þannig í sögunni.
15: Til dæmis þegar Austur-Evrópuríkin gengu inn í Evrópusambandið þá gerðu þær það allar með yfirgnæfandi stuðningi eða meira og minna í það minnsta. En það hefur verið miklu mjórra á mununum í ríkjum sem Íslendingar eru vanari að bera sig sama við eins og Norðurlöndunum.
14: Eiríkur segir til dæmis að Svíjar hafi gengið inn í sambandið með litlum stuðningi auk þess sem norðmenn felldu samning naumlega.
15: Þegar Bretar gengu út úr Evrópusambandinu það er líka mjög naumlega og svona senasta kosningin sem reyndar fyrir Austurtjaldsríki Moldóva þar var mjög mjótt á mununum þannig að þetta hefur svona verið tilhneigingin ef maður lítur til tímans og svona saman burður að hæfra ríkja við Ísland að þá segja það okkur að mjótt verða mununum.
14: Þær atkvæðagreiðslur sem Eiríkur vísar til snerust aðild að sambandinu eða útgöngu úr því. Í ágúst greiðum við landsmenn atkvæði með eða á móti því að fara í aðildarviðræður. Eiríkur segir þá breytu mögulega hafa einhver áhrif á það hvort mjótt verði á munum. Það sé þó erfitt að segja. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var spurð að því bítuna á bylgjunni fyrir helgi hvort 51% niðurstaða væri nógu afgerandi til að hefja ekki viðræður. Sagðist hún þá gjarnan vilja fá meira afgerandi svar frá þjóðinni.
4: Er það raunhaft?
15: Það óskyggja.
14: Sagði Eiríkur Bergmann.
13: Yfirvöld á Spáni hafa tekið upp landamæra eftirlit á ferðamenn sem koma til landsins frá Ítalíu í kjölfar sambærilegra aðgerða Ítalíu gagnvart Spáni. Deilur milli ríkjanna hafa harnað eftir að tugþúsundir flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórnarsvæðið Ceuta frá Marokkó í síðustu viku. Aurora L. Davidsdóttir.
16: Ítalía afnam tímabundið Schengen-samstarf frjálsa fólksflutninga milli landanna tveggja í kjölfar streymis flótta og farandfólks frá Marokkó til Ceuta, spænsks landsvæðis í Norður-Afríku og ytri landamæra Evrópusambandsins. Að sögn ítalskra yfirvalda eru spænskir ríkisborgarar undanþegnir eftir litinu við komuna til Ítalíu og að ráðstafnir eigi aðeins við ríkisborgara utan Evrópu. Gær krafðist spott þess að Ítalía afnæmi sitt eftirlit fyrir lok helgar að sögn ítalskar stjórnvalda verður það í gildi til 15. ágúst. Yfirvöld á Spáni tók upp svipað eftirlit á miðnætti í nótt sem svar við aðgerðum Ítala en þær verða að óbreyttu í gildi til 7. september. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, hefur nokkra tíð kallað eftir strangari löggjöf hvað varðar fólksflutninga innan Evrópusambandsins. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sagði stöðuna hins vegar byggða á falsrökum og að engin leið væri fyrir fólki sem kom til Ceuta að komast inn á Schengen-svæðið. Ursula von der Leyen, forsæti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallaði fyrir í vikunni eftir samhentu átaki Evrópuríkja aukið öryggi á landamærum sambandsins. Boðað var til neyðarfundar með innanríkisráðherrum Schengen-ríkjana vegna atviksins í Ceuta í síðustu viku, en meðal þeirra sem sátu fundin var Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra.
13: Hinn árlega gleðiganga verður gengin frá Hallgrímskirkju klukkan 2. Þaðan gengið eftir Skólavörðustíg, Bankastræti, Lækjargötu og Fríkirkjuvegi. Hún endar við Hljómskólagarðinn þar sem útitónleikar taka við klukkan 3. Þar skemmta gestum Sigga Beinteins, Páll Óskar, Una Torfa og fleiri landstæktir listamenn. Von er á met þáttöku í göngunni í ár en 50 vagnar eru skráðir til leiks samanborið við 38 í fyrra. Veðurspár gera ráð fyrir mildu veðri á svæðinu, það ætti að stytta upp þegar líður á daginn og jafnvel von á smá sólargleitu. Töluverður fjöldi fólks hefur gert sér ferð á Selfoss þar sem bæjarhátíðin sumar á Selfossi fer nú fram. Íbúar hafa lagt mikinn metnað í skreytingar í húsagötum en í kvöld fer fram brekkusöngur á jafnsléttu og alvöru sveitaball. Lovísa Arnardóttir.
17: Bæjarhátíðin fer nú fram í 30. sinn og hófst á 5. dag með fjölskyldu tónleikum í Sigtúnsgarði þar sem Aron Kahn og Klara Einar skemmtu gestum á sem tvíökinu BMX Bros. Þá hlustuðu 1000 manns á stórtónleika stuðlabandsins með tónlistafólkinu Stefáni Hilmarssyni og Hildi Völu. Í gær var Tívoli opnað á svæðinu auk þessum ólísmóti í knattspyrnu fer fram alla helgina. Hátíðin stendur fram á sunnudag en í kvöld hápunkturinn. Sveitaball og brekkusöngur á jafnsléttu.
18: Svo endum við daginn á sléttusöng og við erum einnig með brennu í lokin. Þannig að hérna, og hér safnast allir saman að þið bæjarbúar. Og hlusta á ljúfa tóna.
17: Sagði Sindri Rúnarsson, framkvæmdastjóri hátíðarinnar. Götur á Selfossi hafa verið skreyttar í öllum regnbogans litum og fjöldi götugrilla fyrirhuguð.
18: Það er mikil metnaður lagður í skreytingar svona ás og ári og maður sér alveg að það er ákveð keppnisskap líka á milli gatna.
17: Sindri segir mikil líf í bænum og hvetur fólk til að gera sér ferð á Selfoss og sækja hátíðina heim. Allir séu velkomnir.
18: Og það er mikið líf í bænum, mikið um að vera í miðbænum okkar fallega líka, þannig að hérna, það ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Við hvetjum alla til þess að koma, þetta verður mjög skemmtilegt.
17: sagði Sindri Rúnarsson, framkvæmdastjóri Sumars á Selfossi. Enn eitt mót stúlkna fer fram á Akureyri í annað sinnum helgina en sambærilegt mót fyrir stráka hefur farið fram síðustu 40 ár. Framkvæmdastjóri KA segir mótið komið til að vera og vonast til að stúlkurnar skapi minningar fyrir lífstíðum helgina. 700 stelpur á aldrinum 9-10 ára eru mættar til leiks í rigningunni á Akureyri en 108 lið taka þátt í mótinu í ár.
4: Það bara heljarinu mót sem byrjaði hérna klukkan 2 í gær og spilast hérna bara með seinni part á sunnudag, fullt af stelpum í bænum að spila fótbolta og hafa gaman.
17: Sagði Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA. Hlýtt í bænum og engin vandræði sem fylgi úrkomunni. Þetta í annað sinn sem enn eitt mót stúlkna haldið en sambærilegt mót fyrir stráka hefur farið fram síðustu 40 ár.
4: Þetta kemur kannski bara svona til þar sem að ennir vildi ég raun fara að leggja það með mót fyrir stelpur líka og gera sambærilega upplifin fyrir stelpur og hafi verið fyrir stráka undanfarin ár og er raun bara virkilega flott og við stolta samstarfið því að þau raun gera bara allt strax eins og hefur verið á strákamótinu síðustu ár. Það eru flottir tónleikar, öllum bóði í bíó og sund og svo framvegis, þannig að þetta svona meiri upplifun heldur bara það að mæta og spila fótbolta. Við erum svona vonast til þess að stelpum að segja þetta til að vera saman og kynast öðru stelpum í öðru liðum og bara svona skapa minningar fyrir lífstíði.
17: Og þetta komið til að vera?
4: Já, ég held það. Mér hefði bara móttökurna síðustu tvö ár þá held ég að þetta sé komið til að vera og verði bara enn öflugara þegar verði komin meiri reynsla á þetta eftir 2-3 ári viðbót sko.
17: Sagði Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA. Úr þessari íþróttafrétt förum við aðrar fréttir af íþróttum því hingað Aron Guðmundsson mættur. Aron, ríkjandi Íslandsmeistari í gólfi, þeir eru núna í kjörstöður þekki þegar Íslandsmótið hálfnað.
19: Jú, mikið rétt, ef við byrjum bara kannski á karlaflokkinum þá erum við þar með Dagbjart Sigurbrandsson úr gólfklúbbi Reykjavíkur, hann er að spila á heimavelli. Hann er ríkjandi Íslandsmeistari, vann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil á síðasta ári og er núna með 5 högg á forystu eftir fyrstu 2 hringina mótið hálfnað, 8 högg undir pari og næstur á eftir honum eru Tómas Eiríksson, liðsfélagans úr GR á 3 höggum undir pari sem og Kristján Karl Guðjónsson úr golfklúbbi Mosfellsbæjar. Þegar þeir þurfa að vinna upp nokkur högg til að ná að skáka Dagbjarti þessa 2 hringi sem eftir eru og kvennamegin eru við einnig með ríkjandi Íslandsmeistara, fjórfaldan Íslandsmeistara Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur í forystinu. Hún með 2 högga forystu, tók fram úr Elsu Maren í gær en hún bara stutt undan á 1 höggi undir pari mun hann að 2 höggum á milli þeirra. Aðstæður á mótinu til þess að hafa verið mjög krefjandi. Það hefur verið mikandi rigning núna undanfarna 2 daga og aðstæður að breytast núna. Rigningunni hefur slotað en á sama tíma vindurinn að magnast upp. Ég ræddi aðeins stöðuna á mótinu við golfsérfræðinginn Þorstein Hallgrímsson. Heyrum hvað hann að segja.
20: Spilamennskan búin að vera mjög góð. Það kemur svo sem ekki óvart að þau 2 séu þarna í efstu sætunum og bara ríkjandi Íslandsmeistar eins og sagðir og hafa verið að leika vel og við erum að sjá Dagbjart og Guðrúnubrá vera að leika frábært golf ásamt fleiri kylfingum að sjálfsögðu. Völlurinn settur upp mjög erfiður og hann mjög krefjandi og sem gerir þetta ennþá betra því að eins og segja aðstæðunar ekki gefnar og veðrið ekki búir og gott og stefnir í daga verði þó nokkuð vindur þannig að aðstæður verða svona öðruvísu krefjandi í dag. Það verður þurft en meiri vindur líklega þannig að það reynir svo sannarlega á kylfingarna á vellinum í dag.
17: Einmitt veðrið á Íslandi. En þá fyrir við annað því það má með sannig segja stuðningsmenn Víkings Reykjavíkur séu upplifað mjög súlsætt tímabil í fótboltanum.
19: Já, við getum svona farið við stöðinu á karlaliðinu fyrst. Þeir eru á toppnum í bestu deild karla með 7 stiga fórskot á næstu lið og sama tíma eru við með kvennalið félagsins á botni bestu deildar kvenna. Gengur ekkert hjá þeim, eru bara hreinlega sagt að berjast í bökkum. Víkingur tapaði botnslagnum gegn Val í bestu deild kvenna í gær, er núna á botni deildarinnar og einhver aðeins upp í örugt sæti. Það er unnur síðast leik í deildina þann 30. maí síðastliðin. Andrúmsloftið er mjög þungt í Víkinni hvað þetta varðar. Skulum fá að heyra hvað Einar Guðnason þjálfari liðsins að segja í viðtali eftir leik í gær.
21: Nú erum við bara í skítamálum í djúpri hólu og það bara ekkert annað í boði en að spynna sér upp þessu hólu og við hefum svona svo sem einhver tap úr þessu þannig að já, við þurfum alltaf bara að taka það mæta næsta æfingu og hérna undirbúa okkur næsta leik.
19: sagði Einar að það kannski bara fínt að hafa einhver að tapa og reyna bara að keira á leikina þessum eftir lifi tímabils en við getum sagt að Emma Nicole Phillips, leikmaður Grindavíkur Njarðvíkur hafi stólið senunni í bestu deildinni í gær. Hún skoraði öll fjögur mörk Grindavíkur Njarðvíkur í fjögur tvö sigri gegn IBVF, nýliðaslagur þarna og já, geta vel við inn að hafa Emmu í sínu liði og fyrir norðana því að við vorum þar áðan á ennitmótinu þá vann Þór Káa, tveggjamarka sigur á fram í gær, bæði mörkin kom í seinna áleik frá Erin Flörey og Karin Huldur Hrafnsdóttur. Þór Káa hefur ekki tapað leik á heima til sinni til lok maí og í sjöunda sæti.
0: Einmitt, kæra þakki fyrir þessa yfirferð, Aron. Og þá lítum við til veðurs, norðlæg átt í dag, víða 8 til 15 metrar á sekundu en hægari breytileg átt allra syðst. Styttir smám saman upp suð vestan og vestan til en fer að létta til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Fer að draga úr vindi og úrkomi í kvöld. Norðlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu á morgun, dálítil til væta á norður og Austurlandi og allra syðst en annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5 til 16 stig, mildast syðst. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu, þurrt að kalla og léttir til síðdegis. Norðan 3 til 8 á morgun og lengst af bjartviðri. Hiti 8 til 14 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, hægur vindur og víða léttskýjað í byrjun vikunar, hlýnar norðan og austanlands, þykknar upp á þriðjudaginn og víða rigning lengst af á miðvikudag. Norðlægari vindur á fimmtudag og föstudag og úrkoma engum bundin við norðanvert landið, annars fremur mildt. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Það óskeikja að vonast til að afgerandi stuðningur með eða móti aðildarviðræðum fáist í þjóðaratkvæðagreiðslunni að mati stjórnmálafræðings. Spánn hefur tekið upp landamæra eftirlit á ferðamenn frá Ítalíu í kjölfar svipaðra aðgerða Ítala, deilur milli ríkjana harna. Fjöldi fólks samankominn á bæjarhátíð á Selfossi, götur hafa verið skreittar og brekkusöngur fer fram á jafnsléttu í kvöld. Dagbjartur Sigurbrands og Guðrún Brá, ríkjandi Íslandsmeistarar í gólfi, leiða Íslandsmótið á Korpúlfsstaðavelli. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3 en þangað til

þetta voru fréttirnar okkar klukkan 12 hádegisfréttir en glöggir hlustendur áttar sig nú á því að þetta ekki röddinans Braga Guðmundssonar en ég heiti Þórunn Erna Klausen og hér í, já, í hans stað í dag Alltaf jafn yndislegt að fá að vera með ykkur og leysa af hér og við ætlum að eyða þessum fallega laugardegi saman. Það mikið að vera eins og kom fram bæði í fréttum og í morgun hérna hjá okkur og ég ætla svona að kíkja á þetta og leif ykkur að fylgjast með því sem að gerast og líka tónlistin eða sjálfsögðu tónlistin verður í aðalhlutverki hjá mér og ég ætla að byrja á einu skemmtilegu. Þetta Olivia Dean, Man I Need.

0: Já, það er stundum sem að tónlistafólk reynir að minna okkur á söguna, mannkynssöguna og vona að við lærum af henni kannski en hérna það Manic Street Preachers sem eru velsk hljómsveit en þeir gáfu þetta lag út árið 1998 og það fjallar spænsku borgarastyrjöldina en þetta lag hefur líka komist í Guinness World Records fyrir að vera með lengsta titil á lagi sem að sem hefur náð topp sæti á vinsaldalistum það nú bara þannig, já, þetta komast í Guinness heimsmetabókina fyrir allskynsluti og þetta nú einn af þeim en já, það áttundi ágúst í dag, það er hátíð víða og ég var búin að lofa ykkur því að fylgjast svolítið vel með þessu og ég ætla að gera það hér á eftir en við skulum skella okkur fyrst í stuttar auglýsingar Þetta
1: Bylgjan 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina BK
4: Takkið eftir Ein stærsta mynd ársins Spider-Man Brand New Day komin í bíl
5: I gotta fix whatever this is right now
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
7: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapotekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
10: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
11: Útsölu lok og götumarkaður, fjörður vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
13: Dale Carnegie, Dale.is
14: þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
16: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
17: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
18: Verðun hjá Hrafnildi. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína. Sinnum heimaþjónusta. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is
19: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Þá skulum við fá hérna Tínu Turner sjálfa drottninguna. Já, sagan segir að Tína hafi nú ekki... Já, henni, hún hafi hatað þetta lag þegar hún heyrði það fyrst, svona demóið að því, en samþýtti síðan að taka það upp og þetta var

0: yngri lík Tina Turner. Ég var svo lánsöm að árið 1996 þá komst ég á tónleika með henni í París og ég man að ég beið alveg fyrir utan mjög snemma fyrir utan stadiumin til þess að fá að hlaupa inn og reyna að ná sem bestu plási og já, ég er fljót að hlaupa þannig að ég náði að komast þarna alveg að sviðinu. Það er mikið keppnisskap og þetta tókst og ég var fyrir miðju sviði, beint fyrir framan sviðið og fékk að njóta þess að sjá Tina Turner syngja þarna árið 1996 og ekki bara syngja, mér fannst hún syngja allt beint til mín ég sverða, hún orði marg oft í augun á mér og var eitthvað neim bara mér fannst þetta bara að vera stundum bara einhverjir engatónleikar og já, ég tengdist henni mikið fannst mér og það svo merkilegt að horfa á þessa sterku konu og hennar sögu og hvernig hún komst í gegnum sína erfiðileika og já, þetta hún var alveg stórkostleg Hér finnum við Múkisson og þetta skemmtilega lag sem á vinsældalista bylgjunar þess að dana Kúrekin, ég trú á lína
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

Þá færum við okkur yfir í kvikmyndina Dirty Dancing sem að ég vona sem flestir muni eftir og ég þarf nú að fara að rifja þá mynd upp. Já, það var gaman að fylgjast með Jennifer Grey og Patrick Swayze í þessari mynd og þeirra kemistri en bak við tjöldin voru þau nú ekki svo góðir vinir, ég ætla að segja einhvern veginn

Já, þetta lag að finna í kvikmyndinni Dirty Dancing og það alveg eftirminnilegt að þau eru að æfa þarna sporin saman yfir þessu lagi, Patrick Swayze og Jennifer Grey sem að leika aðalhuturkinn í myndinni og það eftirminnilegt að maður sér að Jennifer Grey kýtlar eða svona persónun hennar kýtlar þarna þegar hann að reyna að æfa með henni sporin en þetta var víst alveg raunverulegt en Jennifer Grey var mjög, já, kýtlin og það gerði að verkum að hún datt oft út úr karakter og fór að hlæja alveg margoft í mikilvægum senum sem ég held að hafi skilað sér þarna í myndina meðal annars að verða að æfa þetta og þetta pirraði víst Patrick Swayze mjög mikið en þetta var nú ekki ástæðan fyrir því að þau voru ekki kannski perlu vinir alltaf en þau höfðu unnið saman áður að annari bíómynd áður en að þessu samstarfi kom og þar kom þeim víst alls ekki saman og þegar að koma því að já, stingu upp á þessari hugmynd við Jennifer Grey að leika í þessari mynd á móti Patrick Swayze þá ætlaði hún sér nú mögulega að segja nei en þá segir sagan að Patrick Swayze hafi beðið hana afsökunar á þeirra samskiptum áður og svona beðið hana að taka þetta að sér en þetta gekk svona, þetta gekk frekar brösulega en það var Patrick Swayze vel menntaður dansari og svona vildi gera hlutina virkilega, já var með svona fullkonunar áráttu víst gagvart því hvernig sporin voru gerð og svona en hún kannski átti aðeins erfiðara með þetta og það pirraði hann og það var svona alls konar í gangi sem að, já, sést nú ekki í myndinni, finnst manni og þau sögðu það seinna að þetta

0: Telmason, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmæli skýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
2: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2-4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
3: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum, komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
8: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
9: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
10: Sumarútsölu Dorma líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Risa parkett útsala, allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
13: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4-7.
16: Gætri valið eitthvað flott lag til hans.
17: Já, já.
16: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla sér fyrir fram að gestina.
18: Ég er mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég er búinn að vera með eitt lag á heilunni sem að mér langa svo að heyra.
17: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
14: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
19: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
20: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa.

just might. En það eru örugglega margir sem að eru að hugsa sér að skella sér kannski niður í bæ. En það er hinsegin hátíð gleði gangan fyrir fram í dag og já, það verður lagt af stað klukkan tvö. Virkilega, virkilega gaman og alltaf já gaman að taka þátt í þessu. Ef ég væri ekki hér þá væri ég pottjett þar eins og maður segir og yndislegt. En ég, þið getið kíkt á hinsegindagar.is og þar getið þið skoðað hvaða götulokanir eru í gangi í miðbænum svona upp á að koma ykkur sem best á áfangastað og hvar þið eigið að leggja og hvernig þetta gengur allt saman sem best fyrir sig en strætó gengur auðvitað allan daginn og það eru bílastæða hús víða í borginni sem eru opin og þið getið lagt þar og svo líka gaman að skoða bara dagskrána sem í gangi í dag það mikið að vera og mikið búið að vera Já, síðustu daga og í kvöld auðvitað partí með Páli Óskari Pride ballið klukkan 9 í gamla bíói og það líka Pride partí með Genderbenders á klukkan 9 í kvöld í stúdentakjallaranum lokahóf hinsegin daga í Pride Center, það er margt að vera og það þetta skoða þetta allt saman inn á hinsegindagar.is svo skemmtilegt Ég

0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
10: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2-4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
11: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
13: Abba,
14: treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

Já, það eru sum lög sem að já, þóttir séu gömul, þetta lag kom út 1993, þá lifa þau ennþá góðu lífi og oft það með hjálp TikTok en þetta lag hefur svo sannarlega verið notað þar og því gríðarlega vinsælt ennþá

Cranberries og Linger hér á bylgjunni. En ég held að þið ættu þeim mitt að linger eða að dvelja við aðeins lengur og hlusta með mér og vera með mér hér í dag. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og er með ykkur hér á þessum laugardags eftirmiðdegi.

Já, það verður örugglega svo sannarlega dansað mikið niður í bæ á eftir þegar gleðigangan fer fram og já, þetta dásamlegur dagur og það eitthvað neginn ástin svífur yfir og kærleikurinn og það er svo fallegt og ég vona að sem flestir taki þátt í því og deili þeirri gleði sem að gleðigangan og já, svona njóta saman, þetta þannig dagur, það allir að vera að njóta og saman og breiða út ástin og kærleikan, það bara svo leis en það líka gleði sem að fer fram á Selfossi en þar fer fram hátíðin sumar á Selfossi og það skemmtileg fjölskyldu dagskrá sprell og tífúli sem að var að opna núna fyrir 10 mínútum og það handverksmarkaður þarna á hátíðasvæðinu og það þarna verið að feita vínilplötum og götubita hátíðar sigurvegarinn Siggi Chef, hann á svæðinu þarna og það barnadagskrá og útisviðinu það verður menningarganga klukkan 3, það líka gengið á Selfossi en þetta, það verður gengið frá túninu við Tryggvaskála og svona verður að skoða bæin svo bara svona götugrill og almennt fjör á götum bæjarins á Selfossi og það búið að skreita allan bæin og þetta skemmtilegt og þetta nú ekki fyrsta skipti sem þessi hátíð fer fram, já þetta er stærsta bæjarhátíðin á Suðurland og þessi hátíð hefur farið fram í mörg ár, ég man ekki hversu mörg ár, jú, ég held að þetta sé gott, þetta ekki 30. Skipti sem þessi hátíð fer fram

0: Axal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Enic, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Ef þú á ferðalagi Norðurland, kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleikskveðju 7up Pink.
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þær skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía vernda

og já, stundum þarf nú bara að finna nýjan stað fyrir hjartað sitt, það nú bara þannig. En þetta flottur texti og flott lag, hún frábæri lagahöfundur, Klara Elías. En næst það hér, já, þetta duett sem að mjög margir elska, sem ég þekki að taka í karaoke svona með misjöfnum árangri. Það hans erfitt að syngja þetta lag, en það flott. Pink og Nate Rose hér, Just Give Me a Reason.

0: stundum þar nú bara aðeins að rifja upp af hverju fólk að þessu, eins og í þessu lagi, just give me a reason gefa mér ástæðu til þess að berjast áfram þetta ekki svolítið þannig en, já, það ekkert tengt því sem ég ætla að gera næst sem ég var að segja núna, það nú bara einfallega þannig en nú ætla ég að ringja í hann Björn Hlyn Haraldsson, leikara leikstjóra, já það, ég nú alltaf að læra eitthvað nýtt hann og það eitthvað sem ég vissi ekki hann, sem nú alveg ótrúlegt sem að ég ætla að ræða aðeins við hann núna, en það nefnilega þannig á Ölver á föstudaginn fara fram Jimi Hendrix tónleikar og þar já, þar kemur Björn Hlynur fram, ég ætla nú bara aðeins að heyra hérna í honum, ertu hérna á línunni Björn Hlynur?
1: Ég hér, mín kæra sæl blessuð.
0: Jæja, hvað segir gott?
1: Ég segir rosalega gott. Ég í, út í bresku sveitinni.
0: Oh.
1: Ég vil helst ekki segja ykkur frá því en það sól og yndislegt hér og
0: já.
1: Gott að vera.
0: Já, það sko sól hérna, bara út Suðurlandsbrautina, já.
1: Æ, það gott. Ég talaði við í símann í gær við einn heima og það var allt á leiðin á hliðina, þannig að það gott að vera.
0: Já, það var svolítið rok hérna og svona, jú, við höfum alveg haft það betra og ég fór einmitt á fótboltaleik í gærkvöldi og ég fór í öll útiföti mín þó það ætti að vera 15. hiti og við erum að tala alveg, þetta hardcore magn sem ég með mér á svona leikjum, sko, þannig að,
1: já,
0: það satt og hva, það dásanlegt, þú sért þarna bara í sveita sælu.
1: Já, þetta endislegt.
0: En ég vissi ekki að þú var, nú höfum við leiki saman,
1: ha? Já.
0: Og alveg talsvert og svona. En ég já. Vissi ekki að þú væri trommari.
1: Nei, það verður alltaf að hafa eitthvað svona lindó.
0: Já, en ég meina, ég vissi að þú gæti sungið, þú syngur alveg rosalega vel, út frábær söngari og við heyrum það nú alveg á þessari talröddinni að það fallið rödd sem leynist þarna bakvið, en tromma,
1: býttu,
0: hvað er að gerast, hvenær gerðist þetta, hvað ertu búin að vera og akkur ertu búin að fela þetta fyrir okkur?
1: Herðu, þetta bara gerðist fyrir löngu síðan, bara þegar ég var krakki og unglingur og svo bara einhvern veginn sinti ég þess ekki neitt, bara svona einhver góður flippið svona einhvern tímann.
0: Já.
1: Inn á milli, svo var þetta eiginlega bara, ég átti með draum að heyra einhvern tímann Guðmund Pétursson, gítar snilling, spila Jimi Hendrix og syngja.
0: Einmitt.
1: Og hann er ólist upp í sama hverfið hann í kringu Laugardalinn og ég myndi bara alltaf eftir þessu manni sem að bara, hann er aðeins eldri en ég og ég man bara því að krakki þessu unglingur og byrjaði að spila með tannunum og með hann aftur fyrir bak og bara, þú veist, unglingur.
0: Já.
1: Það ég sagði einhvern tíma við hann, betur ég spurði hann einhvern tíma, hefur aldrei verið beðin að spila þessa tónlist eitthvað, maður aldrei heyrt að taka þetta. Ég man einhvern tíma í eldgamla daga, var hann einhvern tíma að taka þetta bara, þegar hann var mjög ungur. Ég var ekki komið aldrei til að fara inn á þann staði sem hann spila á.
0: Nei.
1: En hann sagði nei og ég þurfti aðeins að herða mig upp til áður en ég spurði hann sko hvort hann verið til að gera þetta með mér ég held að hann hafði gefið hugmyndu hvað ég ætlaði að gera í þessu þannig að við tókum eina æfingu, bara tveir sko yeah. Þetta nú þriggja manna band sko sem að spila en það bara hann á kítar hann vildi bara svolítið testa hvort að ég væri bara einn af þessum sem bara heldur hann geti eitthvað og hérna, þessi er svo bara einhverju tómur rugli, sko. En hann treysti mig nú fyrir því, þess að það var nú einhver vonar glæta þarna.
0: Ok, hversu stressandi var það moment, að vera bara tveir og þú varst að fara að tróma með honum?
1: Það var alveg bærilegt, að hann er bara svo yndislegur og ef þetta hefði ekki gengið upp, það hefði hann sagt mér það bara, þetta myndi kannski, þetta hefði verið ágætis tilraun. En það gekk rosalega vel og hann hafði trúað þessu og ég fekk trúna líka
0: okay.
1: Og við fengum til liðs við okkur ótrúlegan passaleikar sem heitir Mattías Móhansen og við settum í eitt svona prívat gig í hérta einu sinni svona strákapartí svo kallega á Ölveri þar sem ég bauð svona köllum svona í kringum mig að koma á og við spiluðum þetta og það gekk alveg fáranlega vel, þetta var ótrúlega gaman og skemmtilegt og mikil ánægja með þetta þannig að við áttum alltaf eftir bara að gera bara einu tónleika því að ég, svona í alvörinni, ég held bara að það er mjög sérstök upplifun að heyra og sjá Gumma spila þessa tónleik sko, hann er náttúrulega ótrúlegur.
0: Þetta er
1: svo Bubbi sagði á tónleikunum í höllinu um daginn, hann kynnti hann Guðmundur Pétursson besti gítarleikari í Íslandssögunar. Það er alveg rétt hjá honum.
0: Já.
1: Þannig að við erum bara við ætlum að halda bara aðra tónleika og hérna
0: Og þetta er á föstudaginn?
1: Þetta er bara föstudaginn, núna er næstu helgi, já.
0: Já. Og það er þetta að finna með það á tix.is?
1: Já, þetta er bara tix og hérna, ég búin að vera einnig smá fríðin, já, hún eftir að tjekka því, en hljóta nú að vera þetta að finna einhverja með það ennþá hana.
0: Já, þetta er hérna, hljóska gá.
1: Ég er bara, ég hvet fólk sem hefur áhuga þess að tónlist og bara að sjá þetta og heyra að því að þessi segja þetta að heyra einhverjum að taka þetta er alveg ótrúlegt sko.
0: Já, þetta er líka bara þetta er ekki viðburður sem að maður fær á hverjum degi mitt er ekki á hverjum degi sem að fær Jimi Hendrix sko. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt
1: ekki, af því það eru heldur ekkert allir sem geta að spila þetta sko.
0: Nei,
1: og,
0: eða tróma þetta já,
1: og, og ef það eru til Já, það nú alveg fleiri sem geta trommað þetta held ég, en það eru ekkert rosalega margir og svo það annað líka, sem ég heldur náfram að mæra hann Gumma, því hann á þannig allskilið að sko hann líka svo frábær söngvari, hann hefur reyndi að vera að syngja þess meira á svona setni árum í sóló efnum sínu og svona, en hann syngur þetta allt saman og hann syngur þetta alveg einstaklega vel líka og hérna
0: Ég hafi ekki heyrt hann syngja Ég get svo svarða. Ég veit, nei, ég hef ekki svona skýra minningu um það. Þannig
1: að... Hann er, já, kannski helst svona í blues-senunni líka sem hann hafi verið að syngja og þannig að hérna, ekki bara...
0: Já, þetta er virkilega spennandi. En þannig að þú ert þannig í sveitasælunni og varst að fá styrkur kvikmyndarsjóði fyrir kvikmynd og ég veit ekki hvað og hvað, segðu okkur hans frá því líka.
1: Já. Já, það er mynd sem við erum búin að vinna lengi sem heitir Garðasólmi sem er hérna... sem ég bara búin að vinna þetta eins og alltaf, þetta tekur alltaf meira áratöð að koma saman einhver svona verkefni
0: og þú ert að leikstýra og...
1: já, ég er að leikstýra, þetta er handrit sem ég gerði og hérna, er að leikstýra þessi líka og þannig við erum að koma þessu saman þessu dana og hérna allir mér tökur núna í vetur
0: en spennandi
1: þannig að hérna, svo erum við að hérna, koma saman framhalda verbúðinni líka sem ætlum að reyna að gera næstara líka sem verðum að gera næstara líka
0: Allt að gerast
1: Þannig að það er Já,
0: Þannig að
1: hérna
0: Já,
1: það Þegar ég er að telja þetta upp og þá fer ég að hugsa ég þarf einlega að fara að koma heim hérna úr bresku sveitin
0: Bara fríi búið Það er ekki tími til að slaka á í sólinn í Bretlandi að bara drífa sig hérna heim og halda þessu öllu áfram Já, það er nú gaman að maður hafi svona skemmtilega hluti til að koma heim til skulum við segja
1: Já, það er yndislegt Það er alltaf gott að koma aftur heim til Íslands Það er alveg ótrúlega Það er einlega besta við að fara í ferðalagi þessu
0: Já, en nú ljómar þetta svona eins og þú sérst svona þú ert svona allt múlíkt maður greinlega þú skrifar handritið, þú ætlar að leika að hluturki þú leikstir í myndinni, þú ert að sjá þetta svo ertu að fara að tromma þú spilar á fleiri hljóðfæri, þú syngur er eitthvað sem að Björlinnur getur ekki gert Hvað er þetta?
1: Já, það er spurning sko
0: Er bara gengið í hvað sem er bara þú veist, það er svona eins og þegar maður er leikar og það er sagt, geturðu þetta og þá bara geða mig nokkra daga Þetta er svona svo leis
1: Já, nei, sko, leikar hafa náttúrulega stundum logið til einhverja hefni, sko, til þess að fá hlutverk
0: Já
1: Man er hérna einhvern tímann einhverju sjómanseríu sem maður er út í útlöndum og þá voru hérna, til dæmis eitt franskur leikari sem maður sagðist vera mjög vanur hérna, hestamaður Svo sagði hann við mig þegar við fórum og hérna, þetta var í Ungverjalandi og stórum og miklum hestum, þetta þú ert náttúrulega hesta konum miklu meiri, við fórum á námskeið og þá sagði þessi franski sem við mig bara svona árum við fórum, hann sagði, ég hef aldrei séð hest. Ég hef bara séð hesta og ljósmynd ég sagði já ok en varstu búin að segja nú voru já ég sagði mér væri bara besti reyðmaður í heimi sko. þannig að leikar sko ljúfa oft til þess að komist í hlutverkin en það kemur að skuldatum sko. Þú þarft að þannig að standa við
0: já ég man samt í einhverju sem við vorum saman í ég lærði á gítar fyrir eitthvað þú kendi mér á gítar að því átti að spila á gítar í einhverju ég veit nú ekki hvert ég var góð já einhvern tímann lærði á fiðlu fyrir eitthvað þannig þetta er alveg hægt en
1: já, þú
0: varst
1: náttúrulega í fiðlinni hérna, þetta er alltaf komað ekki
0: jú, ég fór að festast í hálsinu ég var alltaf með fiðlun á öxlinni eins og einhver svona bara vaknaði og setti fiðlun á öxlinu til að æfa mig þetta var alveg klikkun
1: en já þetta er með sóblæk
0: akkurat en þetta er allt sem er brjálaðislega spennandi og það er greinilega fullt framundan hjá þér og verður gaman að fylgjast með þessu og fólk má ekki missa þessum Jimi Hendrix tónleikum
1: Nei, alls ljóst. Ekki, þú kemur
0: Já, ég kem, það er klárt, kíkja þetta byrja klukkan 9, en húsið opna 7 til að ná sér í góðsæti
1: Já, það opnar þetta í hádeginu, fólk getur komið hvernig sem
0: það Já, eða það Það frábært, herðu, njóttu þín hérna úti og gaman að heyri
1: Takk fyrir
0: Takk fyrir spjallum
1: Sumulegis, sko mín
0: Ok, bye
1: Bye

0: reynslu aktu. BL Safaróða.
1: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
2: Dale Carnegie. Dale.is.
0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Sólmyrkvagleru. Optical Studio. Krambúðin lækkar verð allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Og helst svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
9: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.
10: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í

Gone hér sem að væri nú hægt að kannski að þýða sem engin veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur á svona, já, kjarngóðu íslensku máli. Þetta er svolítið þannig, stundum áttað maður sig ekki á því hvað maður með í höndunum fyrir maður missir það frá sér, það bara svolítið þannig. En í dag áttundi ágúst og það er svona dagur til þess að halda upp á ýmislegt. Það er að sjálfsögðu gleðigangan hér á landi en ég kíkti svona aðeins á internetið og það vill svo til að í dag alþjóðlegi kattadagurinn. Þannig að ef þið eruð kattaeigendur þá þetta tækifærið til þess að njóta þess og gleðjast með köttunum ykkar og halda upp á þetta. En það ekki bara kattadagurinn, nei, það líka... Það líka timburmannadagurinn. Já, það eru kannski einhverjir sem að eru nú kannski ekki eins spenntir fyrir því í dag og þeir voru í gær, það nú kannski svolítið þannig. En það alþjóðlegi timburmannadagurinn. Ég legg ekki meira á ykkur. Það er bara þannig. En það nú ekki það skemmtilegasta sem að fólk með í lífi sínu. En hér líka meira. Það fléttudagurinn. Þannig að þið getið flétt ykkur með timburmönnunum og knúsa kisurnar ykkar. En það líka, já, það svona, það þetta að finna alls konar á netinu, þetta nú meiri og það líka keiludagurinn, það þetta að skella sér í keilu, já, þetta svona það sem verið að halda upp á í dag erlendis, en við nú kannski helst hér að hugsa gleðigönguna og kærleikan og ástina sem að flýgur yfir, en gleðigangan hefst einmitt klukkan 14, þannig að það eflist margir sem eru á leiðinni niður í bæ núna og eru að koma sér fyrir og svona áður en þetta hefst allt saman. Ég veit ekki hvort þið muni labba 500 mílur en það er það sem þeir gerðu skosku tvíburarnir í þessu lagi.

Þetta er Ella Langley hér á bylginni og enn eitt af hennar frábæri lögum. Hún heldur bara áfram að gefa út hvern hittar hann á fætur öðrum. En hér að Cindy Lauper sem er næst og þetta frábæra lag sem kom út árið 83.

0: Þessar frábæri Daði Freyr hér og Think About Things en þá klukkan orðin tvö og gleðigangan farin af stað og alltaf já, alltaf vonandi að fara vel fram þarna niður í bæ og gengur allt vonandi að óskum og fariði varlega öll og njótiði og takið utanum hvort annað og verið svolítið góði hvort annað
1: Tónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Sumarmessa í Lágafellskirkju, sunnudag klukkan 20, Reynivallasók. Lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið, nettó, lifum vel. Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálssögu, upp með Njálu, njálufélagið.is. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju, sunnudaginn klukkan 8, Grindavíkursó.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
4: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur á völdum vörum, komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
6: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
7: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar 7up pink

höldum við áfram hér á þessum fallega laugardegi. Sólin farin að skína hér út gluggann á Suðurlandsbrautinni og gleðigangan farin af stað niður í bæ. Og ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér að leysa hann Braga Guðmunds af. Já, ég hef svona aðeins talað fótbolta þegar ég verið hérna í loftinu og til mig nú ekki vera neitt fótbolta sérfræðing en það voru að koma svo skemmtilegar fótbolta fréttir að utan Já, af ungum Íslendingi erlendis og það hann Bjarki Garðarsson sem fyrirverandi stjörnumaður hann núna komin í Dortmund, unga liðið Já, það voru fréttir á honum í síðustu viku þar sem hann skoraði þrennu í sínum fyrsta leik sem að Haaland sjálfur, norski framherinn hann var einmitt hjá Dortmund líka og skoraði þrennu í sínum fyrsta leik og honum hefur svona verið líkt við hann og hvað haldið að Bjarki Garðarsson hafi verið að enda við að gera heldur hann hafi ekki bara skorað þrennu líka í þessum leik sem hann var að spila núna þetta ótrúlegt Já, þetta svona gleðifréttir Það gaman að segja sögur af því þegar gengur vel hjá Íslendingum og ungu fólki ungu upprennandi ungum stjörnum sem að við eigum Já, hann á greinlega framtíðina fyrir sér þessi En það var að hljómsveitin Toto og muni eftir þessu lagi Hold the line

0: Sjálfsögðu, þetta strákasveitin Blue og lag sem heitir All Rise en þessi strákasveit, já, Bretar þeir hafa oft brugðið á það ráð að senda einhverju svona mjög þekkta fyrir sína hönd til að keppa í Eurovision og þessir voru valdir árið 2011 og kepptu fyrir hönd Breta það árið þeim gekk nú ekki alveg kannski eins og, já, Bretar höfðu vonast eftir en þeir lentu í 11. sæti þetta verið mitt ár sem að ég naut þess að vera þarna á samt vinum sjóna og þeir voru viðkunnanlegir virkilega viðkunnanlegir í hljómsveitinni Blue en já, það voru einhver vonbrigði kannski, þeir heldur kannski að þeir myndi vinna þetta en það var Azerbaijan sem vann þetta ár þetta eru svona smá Eurovision mólar fyrir ykkur Þetta Bylgja
1: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
2: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast Grípum þetta Sameinust já í ágúst Evrópuhreyfingin
3: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
4: Ideapad Jóka Og Legion Lenovo Hver hentar þér best?
5: Alltaf gerast í íþróttunum helgina Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
6: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
9: Þetta besta.
10: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Við erum hérna saman á þessum laugardegi og já, ég ætla nú aðeins að tala hann Phil Collins næstan, ég ætla að spila lag með honum, en já, hann fættur árið 1951 og eru þetta lagahöfundur og leikari og trommari. Já, hann svona einn af þeim sem að syngur og trommar á sama tíma sem að mörgum finnst nú eiginlega alveg óskiljanlegt hvernig hægt að gera. Það nú bara þannig, en hann var með annars á Live Aid tónleikunum og já, hann hefur unnið Disney Óskarsverðlaun fyrir Disney myndina, já, fyrir besta lagið í Disney myndinni Tarzan frá árinu 1999, You'll Be In My Heart, en það eru kannski færri sem að vita það, að hann pappi leikonunnar Lily Collins sem að, já, fyrir þá sem að eru á Netflix og horfa á efni á Netflix, það var við kannski séð hana, já, hún aðal leikonan í þáttunum Emily in Paris það dóttir Phil Collins en ég ætla að spila hérna fyrir ykkur þetta frábæra lag og sjáðu hann ekki fyrir ykkur tromma þetta og syngja þetta á sama tíma, ótrúlegur

Esra hér á bylgjunni og Shotgun. Það er stuð í þessu. En ef við horfum út gluggan og hugsum til dagsins í dag og óskum okkur, þá verður þetta kannski já, enn betri dagur. En hér það Bill Withers sem að syngur fallegan dag eða Lovely Day.

Ég ætla að játa fyrir ykkur, ég fyrir alltaf smá að hlæja í lokin á þessu lagi af því að ég fæ alltaf á tilfinninguna þetta sé svona eins og leikurina sem maður reynir að halda tóni bara sem lengst bara til að halda honum hlustið á hvernig hann heldur honum eins lengi og hann getur Já, já, já, þetta er vel gert, en við höfum alltaf prófað þetta, við höfum prófað að taka þátt í þessum leik, hversu lengi getið þið haldið nótu, en það minnum við bara alltaf á það. En það styttist í það að enski boltinn hefjist á sín sport og það byrjað að auglýsa pakkana til sölu og að gera tryggja sér það í tæka tíð, en það vill svo til á sama tíma, þá ég mitt verið að já, það búið að frumsýna nýju fjórðu seríun eða fyrsta þáttin í fjórðu seríun af Ted Lasso þáttunum á Apple TV. Og af hverju tengist þetta enska boltanum? Jú, það var annaflega þannig að upphaflega kom það til að þessir þættir urðu til upp úr persónu sem var fengin til þess að, já, það sem að leikarin sem að leikur aðalhlutverkið í þessum þáttum, Jason Sudeikis eða Ted Lasso sjálfur, já, það var haft samband við hann og spurt hvernig ætti að auglýsa enska boltan í Bandaríkjunum. Já, það átti að byrja að sýna enska boltan þar og það var haft samband við hann og það átti að búa til eitthvað fyndið grín upp úr þessu og þá var Ted, Jason Sudeikis beðin að draga upp karakter eða persónu sem hann hafði skapað í sjónvarsþáttunum SNL eða Saturday Night Live sem var eitthvað svona rosalega harður og ótrúlega leiðinlegur svona Já, hvað maður að segja, blótandi, öskrandi, þjálfari að verstu gerð, svona eins og við viljum alls ekki hafa þá og já, og þeir vildu allir að búa til einhverja persónu uppi þessu. En Jason Sudeikis, honum fannst miklu skemmtilegra að byggja, að búa til nýjan karakter sem væri svona alveg ofur jákvæður og ofur frábær og bara einhvern veginn kill them with kindness alla leið þjálfari sem hann dregur fram það allra, allra, allra besta í fólki og úrvarð þessi persóna, Ted Lasso, í auglýsingum til þess að auglýsa enska boltan í Bandaríkjunum. Já, já, já, þetta vatt allt upp á sig að því þetta var svo spennandi og skemmtilegt og hann hélt nú að myndi aldrei snerta þennan fótbolta þjálfara aftur en það var nú aldeilis ekki og úr urðu þrjár seríur þar sem að þessi bandaríski ofur glaði ofur uppörvandi jákvæði þjálfari var fengið til að koma til Bretlands og þjálfa þar fótboltalið í topp deildinni í bara topp bransanum og já, þetta virkilega þetta skemmtileg þættir og þetta skemmtilegur húmor og það eru komna þrjár seríur og það eru nokkur ár síðan að síðasta serían var sýnd og við heldum við fengjum kannski ekki meira en nú erum við búin að fá meira og það kvennaboltinn sem að þetta tengist allt saman og þetta spennandi að reitt þáttu búin þetta svona hitar okkur upp fyrir enska boltan á sýn og fyrir þá sem að bíða spenntir eftir því þá getum við kannski tjekkað eitthvað á Ted Lasso þangað til. Já, fótboltinn. En nú erum við komin aftur í tónlistina og hér það bylgjulagið okkar. Já, bylgjan 40 ára þessa mundir 28. ágúst og við eigum að halda upp á þetta. Við eigum að halda upp á gleðina í líf okkar. Þetta lífið lag.

0: Þetta er hljómsveitin The Calling og Wherever You Will Go. Já, þetta lag heyrðist fyrst í kvikmyndinni Coyote Ugly. Ég man ekki hvort þið munið eftir þeirri mynd, en já, hún var skemmtileg og þetta var svona, þetta er svolítið batsýns tíma og kom út árið 2000 og þar heyrist þetta lag þar sem að þessi hljómsveit The Calling eru að flytja lagið á barnum sem að er í myndinni. En lagið, já, þetta reyndist mjög gott fyrir hljómsveitina en... Lagið kom samt ekki út fyrir en löngu setna og var ekki að finna á plötunni úr kvikmyndinni Coyote Ugly. Heldur kom lagið ekki út fyrir en já, rúmum tveimur árum setna. Þetta svolítið áhugavert.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
4: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
0: Mér fannst þetta ekki verið tímabært fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna, og teki undir sem ég sagði áður að eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosninga. Þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
13: Erðu, við erum með góða fréttir fyrir þig. Þið tóku þátt í vegabréfaleik enn eins í sumar, ekki satt?
14: Jú, það passar.
13: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafar fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
14: Í alvörinni?
13: Ja, fyrir fjóra.
12: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Í 40 ár.
0: Já, það mismunandi hvernig lagahöfundar lýsa ferlinu að því hvernig lög verða til. Sumir segja að maður verið bara að setjast niður og einfaldlega semja, svona eins og að bara fara í vinnuna. Það gerist ekki neitt nema þú setjast niður og bara vinnir þetta eins og hvert annað starf, hvort sem við hljóðfærið þitt eða já, ákveður að

lagið svolítið svona ekki í sínum stíl og fannst þetta svolítið skrítið, þetta var gospellegt lag og hann einhvern veginn, já, ég veit ekki hvort þetta, hvort hann tengdi við þetta, en hann skeldi sér í sturtu og ákvað að reyna að, já, svona skola þetta í burtu einhvern veginn, já, svo segir sagan og þetta bara, hann gat ekki losna við þetta, þetta einhvern veginn vildi ekki fara neitt, en það algjört heila lím þetta lag, hann náði ekki að hrista þetta af sér, þannig að hann tók þetta upp og, já, þetta var hittari sem við getum ekki gleymt og nú skulum við all, já, labba í takt við þetta, hvort sem í svefni eða vöku og syngja með Billy Joel hér, þetta The River of Dreams.

frábært ráð í þessu lagi bara shake it off, hrista þetta af sér já, við getum ekki breytt í hvernig aðrir koma fram með okkur segir hún í þessu lagi en við getum breytt í hvernig við bregðumst við því og bara shake it off já, þetta frábært lag og hún frábær en hér annar frábær svo ég notið þetta nú bara nógu oft þetta orð þetta Friðrik Dóra sjálfsögðu og hringdi mig

0: þetta lag í bili, þetta Miles Smith og lag sem heitir Stargazing. Já, við ætlum að skipta yfir á fréttastofu og við ætlum að þess að athuga hvað í fréttum núna en við fáum fyrst stuttar auglýsingar og svo hér meiri bylgjutónlist og meiri gleði á eftir.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudaginn klukkan 20. Lágafellssókn. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu, Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is Sumarmessur í Garðakirkju, sunnudaginn klukkan 11. Hafnarfjarðarsó.
3: Sumarútsölu Dorma lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn ræða.

0: Eclipse veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12 til 4. X-Peng.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Fjölmenni í miðbæ Reykjavíkur þar sem gleðigangan fer nú fram. Gangan hófst klukkan 2 frá Hallgrímskirkju og hófust tónleikar í Hljómskálagarðinum nú klukkan 3. Bein útsending af göngunni sem finna má á vísi, en í streyminu sést vel að fjöldi fólk sótti miðbæin í tilefni göngunnar. Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, sakar Silju Báru Ómarsdóttur, rektor Háskólans, að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar til þjóðarinnar Ísland og Evrópusambandið með ákvörðun sinni að færa fyrirhugaðan fyrirlestur dr. Karls Bótenbacher. Silja segir að sérstakar reglur gildu hátíðarsal Háskólans. Fyrirlesturinn fyrirhugaði sé álitinn of pólitískur en að honum standi annar salur til boða. Ragnar nokkur harðorður í garð rektorsembættisins og segir að með riftun leigusamningsins sé rektorsembættið að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar til þjóðarinnar ESB og Ísland. Erfitt sé að sjá hvernig það samrýmist hlutverki háskólans, en lesa má ítarlegri fréttum málið á vísi. Sjálfsprengjudróni sem fannst nærri flugvelli í Þýskalandi frá Rússlandi samkvæmt bandarískum embættismanni sem þekkir til leynilegrar skýrslu málið. The Wall Street Journal greinir frá og hefur eftir ónefnda embættismanninum. Fyrri vikunni var sjálfsprengjudróna lent við hliðina á úkraínskri fraktflugvel sem var hlaðin skotfærum frá Frakklandi. Sprengjuefni drónans talið vera öflugt en hvellettan mun hafa verið gölluð og sprakk hann því ekki. Sömuleiðis verið að rannsaka annan óþekktan hlut sem flugvél sem var á leiðinni í loftið frá flugvellinum flaug á. Vélin hlaut minniháttar skemmdir og lenti heilu og höldnu á nálægum flugvelli. Forsætisráðherra Tælands hefur heitið því að herða lögum eftirlit skotvopna í kjölfar skotárásar þar í landi í gær. 8 létust og 22 særðust þegar 14 ára drengur hóf skotríð í grunnskóla sínum í útkverfi Bangkok. Forsætisráðherrann segist ætla setja lög sem takmarka burð skotvopna á almannafæri og að með nýju lögunum myndu einungis opinberum starfsmönnum í starfi vera heimilað að bera vopn. Jorge Messi, faðir argentínsku knattspyrnustjörnunar Lionel Messi látinn 68 ára að aldri eftir langvinn veikindi. Greint frá andlátinu í spænskum fjölmiðlum en hann lést á spítala í Argentínu í gær. Þegar Messi var ungur að árum keyptur til spænska stórveldisins Barcelona fylgdi Jorge honum eftir á meðan restin af fjölskyldinu hélt kyrru fyrir. Hann átti seinna eftir að aðstoða son sinn mikið á hans atvinnumannaferli sem eitt sá glæstasti í sögun knattspyrnunnar. En þetta voru fréttirnar klukkan 3. Fréttir verða næst sagðar hér á bylginu klukkan 5.

Já, við heldum áfram hér á þessum fallega laugardegi. Já, ég ekki Bragi Guðmunds, en ég Þórunn Klausen og með ykkur hér að leysa Braga af. Þetta Bylgjan. Já, við skulum fá eitt hér sem að, já, þetta töff lag. Þetta hljómsveitin Role Model og lag sem heitir Sally When the Wine Runs Out.

sólu sem að verður á miðvikudaginn og það er svona, það er byrjað að undibúa það um allt Vesturland en það var árið 878, það er ansi langt síðan, 2009. oktober sem að fyrsti almyrkvi sem samtíma heimildir eru um hérlendis gekk yfir Bjargtanga sem að var ytri hluti Snæfellsnes og Reykjanesskaga en síðan þá hafa aðeins 11 almyrkvar sést frá Íslandi en á miðvikudaginn þá munum við aftur sjá hugsið ykkur þetta eru 1200 rúm ár hvað ár erum við núna 2026 já þetta eru 1250 ár cirka og það er ansi svakalegt að á þeim tíma skuli bara sjást 12 sinnum til svona sólmyrkvar og Já, þetta mun ekki gerast aftur á okkar ævi. Það er alveg nokkuð ljóst og til þess að bíða eftir næsta sólmyrkva, almyrkva á sólu, já, það mun taka 170 ár. Já, þetta er eina tækifærið þannig að nú skulum við skipuleggja okkur vel. Ekki verið einhver rugli. Hlust á Sævar, hann nú að reyna að fræða okkur þetta. Mér var skemmtilegt að hlusta á viðtal við hann í bítinu hérna í þessari viku held ég. Það sem að hann lýsti sínum upplifunum á því að sjá svona almyrkva á sólu og hann hafi einfallega bara grátið og ég svo spennt og hann sagði líka að það skiptir ekki öllu máli ekki þannig sé þó að sé skýjað og það verður kannski skýjað hérna í höfuborginni og já, þetta víst samt alveg einstök upplifun og við eigum bara að skipuleggja okkur vel vera með okkar nánustu á þessum tíma þetta verður örugglega merkilegt og já, örugglega, þetta er svakalega merkilegt þurfum ekki að ræða hversu merkilegt þetta er og það á maður að vera með fólkinu sem maður elskar og halda þétt utan það þegar þetta verður á miðvikudaginn klukkan 5 cirka þannig að ég veit ekki að það eru íþróttaæfingar þeim ekki bara kansellera, það ekki bara öllu hætt og allir að horfa með sólmyrkva gleraugunum sem að vonandi flestir eru búnir að ná sér í ég eftir að ná í nokkuð fleiri ég vonaði sér ennþá til að þá horfum við upp í sólina og svo Sævar líka búin að lýsa þessu fyrir okkur að akkurat þegar sólmyrkvinn sjálfur stendur yfir þá eigum við að taka af okkur gleraugun og ég sagði 2 mínútur sem að almyrkvinn þá eigum við ekki að vera með gleraugun á okkur. Já, pössum okkur og þessu ekki börn heldur það líka búin að koma skýrt fram, það mega allir taka af sér gleraugun og horfa á þetta berum augum, það er þannig

0: hljómsveitin Talk Talk og It's My Life hér á bylgjunni. En við viljum að skella okkur í stuttar auglýsingar svo höldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér á eftir.
1: Þetta bylgjan
2: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
4: Já, akkur ekki.
3: Felix með öllu.
5: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómaval.
6: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir
7: Ísland, loksins

0: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vatns og Velliða Bolungarvík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Hvernig hljóma rafl?
2: BL. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

magnaður hann Kristmundur Axel og þetta frábæra lag sem lýsir vel og sorglega þessum hræðilega veruleika sem fylgir neyslunni og fjölskyldulífinu. En þarna fékk hann Bubba til liðs við sig og já, þetta frábært lag og texti.

0: brosandi.
1: Bylgjan.
0: Bylgjan.
2: Það er nú ansi langt síðan ég rifjaði þetta lag upp, en þetta Nick nokkur Kershaw, munið eftir þessu. The Riddle.

0: Þetta er Nick Kershaw hér á bylgjunni. En það styttist í að það verði haldnir Tínu Turner tónleikar á Íslandi aftur. Það er nú svolítið síðan ég sá Tínu Turner, okkar íslensku Tínu Turner á sviði síðast. En ég er búin að ná henni hérna í símanum á línunni. Hæ, Bryndís Ásmundsdóttir. Hæ, okkar eigin Tína Turner.
1: Ó, takk fyrir.
0: Gaman að heyra í þér.
1: Sumi leiðir.
0: Hvað segirðu? Þú ert ekkert hér á landinu. Það er allir sem ég er búin að heyra í dag. Þeir eru bara einhver staðar í útlöndum og...
1: Já, ég er bara í feikjandi sól og heita henni í Budapest.
0: Já, já. Það er aldrei leys.
1: Já.
0: Og ertu býrðu þarna núna eða ertu bara í frí?
1: Já, nú er ég bara hérna býja hér tímabundið og hérna... Og er búin að vera svolítið svona að svona fikra mig áfram og koma mér á framfæri hérna úti og okay. Það er bara ótrúlega skemmtilegt og krefjandi og
0: já.
1: Búin að vera heimsækja staði sem þess að kalla er open mic og búin að fá að koma fram með alls konar af stórkostlegum listafólki sko.
0: Já, þeir eru nú...
1: Það er mjög skemmtilegt.
0: Þeir eru nú ekki kannski ekki endilega sína í Tínu Turner hérna ungverjarnir sko.
1: Nei,
0: akkurat. Þannig að það er nú aldrei. Ég hef nú séð þig koma fram með Tínu lög og það var alveg meiriháttar. Þú ert svo góð í, þú verður svona holdi klætt, þú bara breytist einhvern inn í henni. Ég var að segja frá því hérna fyrri í þættinum að ég fór á Tínu Turner tónleika. Ég var fremst fyrir miðju og við vorum bara saman, ég og Tína. Já, þetta var, þú getur ímyndað þess.
1: Oh my god.
0: Náðir þú einhvern tímann að fara á tónleika með henni?
1: Nei, því miður.
0: Nei, ég get ekki líst þessu sko. Þetta var bara, mér fannst hún syngja allt í mín. Og ég náði rosalega vel að fylgjast með hreyfingunum, svona alveg one on one. Þess vegna veit ég að það sem þú ert að gera er svo geggjað. Ekki bara röddin. Já, það er eitthvað neginn. Já, hann kom eitthvað síðan kvatt okkur, blessuninn.
1: Já, það eru rúm 3 ár síðan.
0: Já, það er þannig.
1: Hún kvatt okkur 24. maí 2023.
0: Já, einmitt. Já, en hvenær eru tónleikarnir?
1: Við ætlum að heiðra hana næsta föstudag, 14. ágúst
0: okay.
1: á Græna hattinum og svo strax 15. kvöldin eftir á sviðinu Selfossi.
0: Já, ok. Þannig að það er bara verið að taka túrin með þetta og er meðasala í gangi núna?
1: Já, meðalsalan er í fullu gangi og hérna gengur vel og bara gaman að, og takk hérlega fyrir að taka þetta símtala, gaman bara að geta svona, láti fólk vita allan að tryggja sig meða.
0: Já.
1: Þegar því.
0: Já. Þetta
1: já,
0: er bara mjög spennandi.
1: Já, svo bara hoppa ég í flugvél á þriðjudaginn og við strákarnir hittust og tökum æfingu og erum bara mjög peppuð.
0: Ég held þú þurfi nú ekkert mikið að æfa þetta sko, þú ert nú einhvern veginn alveg sko, alveg með þetta, það er nú bara þannig. En ef þú ættir að velja eitt tínulag til að spila,
1: okay.
0: Hvað er það?
1: Já, Thunderdome.
0: Thunderdome, ok, það kemur smá óvart.
1: Já.
0: Já, hvað, hérna, akkur er það?
1: Það er eitthvað við þetta lag.
0: Já.
1: Bara, það er eitthvað við þetta lag. Það er bara svo mikið kjöt í þessu. Og hérna, það er bara, þetta er svona eitt af mínum uppáhalds. Já, alveg mörg, sko. Ég get náttúrulega sagt að öll lögin er á dagskráni okkar á prógraminu.
0: Já.
1: Ég elska þau öll, við veistu, öll trufluð og næja tengja mig við hvert eitt og einasta.
0: Mér varst svo geggjað hérna sem hún tók með Brian Adams.
1: Já.
0: Hvað hétt það aftur?
1: Heyrðu, eigum við kannski bara bæta því við á lagalistan?
0: Já, er það ekki? Bara fyrir mig?
1: Jú, ég skal tala við strákana og bara bæta It's Only Love með henni og Brian Adams. Já. Við bara æfum það á fimmtudaginn og frumsetjum á föstudaginn.
0: Ok, geggjað. En ég finn ekki lagið, Thunderdome.
1: Prófaðu að skrifa þá
0: We don't need another hero. Já. The Thunderdome. Já, ok. Heyrðu, þetta, það heitir það náttúrulega hana, í hérna í mínum bókum hana, Jú, það er geggjað Það er geggjað Jú, en þú bætir hinn og listan Ég er til ég að það er eitthvað svona, kannski svona nýtt Það er gaman
1: Já, og bara frábært og skulir hérna nefna þetta Ég hérna Ég ótrúlega til þetta, ég veit að strákanir eru það líka, þannig að við bara bætum þessu við á listan.
0: Bætum þessu við og þið skellið ykkur á græna hattinn eða sviðið Selfossi, gaman að heyri í þér Bryndís og hafa það gott í sólinni.
1: Takk, sömuleg. Takk hérlega.

0: titillinn We don't need another hero Tina Turner og já, skellu ykkur á græna hattinn á föstudagskvöld eða á sviðið á Selfossi á laugardaginn til að sjá Bryndísi Ásmunds og hljómsveit já, brillera í Tina Turner lögunum og það ekki hægt annað en að elska Tina Turner og líka Bryndísi að syngja Tina
1: tónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór Bandmenn, Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Kúlpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyjum.
1: Drífðu þig að tryggja þér miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kúlpasveitin Risaeyjarmyndin komin í bíó. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
3: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Helgin plönuð, miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu, allt klart, lottó, leikurinn okkar.
6: Hvernig hljóma rafbíl?
7: DL, eitt mesta úrval landsins af innimálíku, Báhás.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
10: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.
7: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Já, það hringdi mig ung stúlka hér á meðan á auglýsingum stóð og hún, ég er ekki að taka síman og ég er ekki að taka óskalaga óskir núna, en það hérna eftir í hamingjustundinni, en á morgun líki í þættinu mínu, milli 4 og 7, þá tek ég við óskalögum og kveðjum og öllu þessu, en ég varð að vera sammálinni og ég gat ekki annað en já, bara tekið undir þetta og vilja spila þetta, þetta auðvitað alveg virkilega fallegt lag og þetta bara líka svo falleg hugsun og það bara vika frá því að svo margir voru á þjóðháttíð, sumir á sinni fyrstu þjóðháttíð og nutu þess alveg innilega í botn og sköpuðu fallegar og góðar minningar og það er svo dýrmætt að ná að skapa fallegar og góðar minningar og það eru margir sem að gera þetta að fjölskyldu hátíð sem að já, mér langar að gera það í dag, mér langar að fara einhvern tímann í dalinn og njóta þess að vera þarna með fólkinu mínu. En já, á sama tíma, á sama stað, þetta eru þeir frábæru bræður fyrir Erik Dór og Jón Jónsson sem að syngja hérna, þetta er æði.

svo fallegur texti og svo fallegt lag, þetta eru þau Bríet og Káká hér saman og gleym mér ei. Já, það styttist í að ég kveði ykkur, ég nú ekki alveg farin, en við ætlum að vera saman til klukkan fjögur og ég ætla að ná hérna. Hér eitt skemmtilegt sem gaman að rifja upp, þetta Alanis Morissette. Ég man ég, hún var einu svona að hita upp á tónleikum sem ég fór á með Lenny Kravitz. Já, ég fekk þau bæði á einu kvöldi, pælið því, þetta var... Meiri hátar, já ég þarf ekki að útskýra þetta betur fyrir okkur Við skulum bara hlusta á þetta frábæra lag Ironic, þetta Alanis Morissette

0: flottar stelpurnar í hljómsveitinni flott og þetta lag er líka flott, hún ógnar mér. En kæri hlustendur, það er búið að vera dásamlegt að vera með ykkur hér á þessum laugardegi og ég segi aftur gleðilega hinsegin daga og gleðilega gleðigöngu. Ég vona að þið séu að njóta niður í bæ, ég búin að sjá fullt af myndum og þetta lítur allt saman alveg svakalega vel út og það er virkilega, greinlega virkilega gaman hjá ykkur og þetta er yndislegur dagur og alltaf gaman að fagna honum á sem, já, sem bestan hátt. En ég segi takk fyrir mig hann Ívar Guðmund sem mættur hér til í ykkar í stúdíóið og ætlar að vera með ykkur hér á eftir. En ég verð hér aftur á morgun í þættinum með kæri kveði klukkan fjögur.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Lagar hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Ummönnun heima, sinnum heimaþjónusta. Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnasó.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró.
7: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
8: Hamingjustund þjóðarinnar er farin af stað. Ívar Guðmundsson hér í fjarveru Páls Sævars og það er ekki leiðilegt að vera á þessum degi. Gleðigangan í dag, það er gleðidagur og hún er náttúrulega fullur gangi. Gleðigangan er í Reykjavík, í bænum, í miðbænum og við ætlum að hafa það sem þema að sjálfsögðu í þættinum gleði. Gleði og gleðiganga og gleði tónlist. Og sjálfsögðu eru bara velkomið að hringja og hafa samband og allt þetta eins og alltaf. Að við sláum ekki slöku við í neinu, þú ekki neina ágjör á því. Það er jú 8. ágúst í dag, það þýðir að 145 dagar eru eftir af þessu ári og ef við bara svona stiklum á nokkrum hlutum, þá má nefna það að ólympíuleikunum á Spáni sem voru í Barcelona, þá náði Ísland fjórðasæti í handknattleik árið 1992. Já, þannig að þetta er nú ekki slæmi dagur þegar við lítum á þetta svona. Og á þessum degi 2008 voru sumarólympíuleikarnir settir í Beijing. Ég að segja eitthvað, þetta er bara hörku góður dagur, þannig að við erum ekki að kvartið við neinum. Og í dag þá ætla ég að taka líka fullt af tónlist sem að tengist, ég hef ekki bara að segja eins og það er, bara hins einn dögum. Og hefur verið í gegnum tíðina, ára tugina, þá hafa mörg lög bara fyllt þessum hinsegin degi sem að var fyrsta gangan og var nú farin á Íslandi fyrir 26 árum en þetta lag er frábært að byrja á hamingjustundinni í dag.
7: Páll Sævar gerir ekki neitt fyrir neitt, þið gerir ekki neitt fyrir neitt. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: ára er komin í bleiti og hamingjustund þjóðarinnar er í fullu fjöri, Bylgjan.
1: Þetta er bara einmitt nákvæmlega svona hamingjustundinni komin að stað. Við byrjuðum að glóri og geinur, I will survive. Ammælis kveðja framundan og meira af tónlist sem að þið þekkið eins og þá að vera. Það verður gleði í dag, enda gleði gangan og gleði tónlist. Heather Queen, I want to break free.

0: stað og það ekkert nema bara skemmtileg heitt framundan og mér langaði að nefna þetta sérstaklega því að nú í dag hins eigin dagar að hins eigin dagar byrjuðu í raun og veru þar að segja þessi ganga, gleðigangan hún byrjaði fyrst hér á Íslandi árið 2000 Það nú bara svona stutta svarið og þá talið að 12,000 manns bæði í göngu og þeim sem fylgdust með hafi komið saman í miðborginni. Nú erum við að tala alltaf 90,000 gesti, allavega það var það ný fyrra og ekki ólíklegt að þetta verði svipað í ár og jafnvel starra. Já, gleðugangan hefur aldrei verið stór eins og í ár. Þannig að þetta verður nú einhver veistlan aldeilis og það búið fullt að fólki segir þekkinni í bæ og ég segi bara njótið eins og hægt því að þetta verður alveg frábær dagur. Herðu en svo var ég hérna fá skemmtilegt símtal frá einni sem að vildi senda manninu sínum afmæliskveðju. Mér veist bara einhvern veginn því verði eiginlega heyrana að vegna þess að hún var að koma frá Spáni.
1: Sér maður nýkomin frá Spáni 37 stegið
0: þetta. Já, ertu ekki bara fegin að vera ekki komin í smá kælingu?
1: Jú, náttan mann kól næ.
0: Já, já, það er svona, nú getum við fara að selja ferðir bara í kuldan, það er bara svo leiðis.
1: Já, það er bara máli. Herðu,
0: já.
1: Ég ætla að byrja að gera mig greiða.
0: Endilega.
1: Senda manninu mínum afmæliskveðju, hann 59 ára
0: Já
1: Það heiti Jóhann Garðar Eggertsson Og með einhverju góður lægi með Tótó
0: Þetta nú ekki mikið mál, Jóhann Garðar Eggertsson 59 ára í dag til hamingju með daginn Og það við hæfið að fara svolítið aftur í tíma þegar við komum með gott lag með Tótó fyrir því Þetta algjör snillt

0: þessi meistari að sjálfsögðu gleðigöngunni með, hvað var hann, Bleikur Flamingo bara geggjað og alltaf sturlaður vagninn hjá honum og margir þarna mjög flottir í mitt Herru það hamingjustundin og hérna framöndan eftir smástund þá ætlum við að heyra meira af svona stuðlögum, skemmtilögum og það meira af ammælisköðum líka framöndan en við heyrum við eftir smástund Sisters are doing it for themselves ekki fara neitt
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Alla dagar þegar þér hendar Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko

0: út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
5: Við höldum ótrauð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar.

stundri. Þetta sálinn hans Jónsmíns í hamingju stund þjóðarinnar. Svona á að gera þetta. Ég var komið svo með ykkur hér fram til klukkan 7 í kvöld en við erum að tala ammæliskveðju sem hann búin að lofa að koma til skila. Það var hann Óli Arilíus sem að sendi hérna á mig og það var bara svona. Gætur að lesa kveðju í dag hún Ágústa Þóra Ágústóttir á 60 ára ammæli í dag. Ástar kveðjur. Þinn Óli Arilíus. Og svo veit ég að hann sjálfur verður 60 eftir 20 daga. Hann verður sem sagt 60 á afmælisdegi bylgjunar og ég ætla bara henda í góða kveðju á því Ágústa til hamingju með daginn og ég ákvað bara að spila þetta. Það svo skemmtilegt. Það bara gleði tónlist hjá okkur í dag. Meatloaf. Hamingjustundin bara rétt að byrja.

0: Drottningin sjálf, Donna Summer, Bad Girls og höldum áfram hér í Hammingstund þjóðarinnar og framundan í tónlistinni heyrum í Elton John Það bara ekki annað en hægt að spila eitthvað geggja með honum hérna rétt á eftir
1: Hammingstund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Þitt sumar, þín rútina World Class
1: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar. Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
3: En það látið að því liggja, að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóttur.
4: Æ, Sigríður,
3: þetta
4: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku, þetta snýst það og það
5: hefur
4: alveg verið skýrt.
5: Já,
4: býtu, Kristján, veskist eitthvað bara þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi.
1: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
6: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
7: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
8: Sorry about that.
7: Brand new day komin í bíó.
9: You're not one of my students, are you?
10: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
11: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

og þetta eru margir búnir að öskur syngja gegnum tíðina What's Up. Þetta skemmtilegt. Herðu, Emil, við vorum að tala gleðugönguna sem að byrjaði klukkan 2 í dag og hún hefur aldrei verið einn stór. Það voru nærri 50 vagnar, næstu því hvað 12 fleiri vögnum heldur bara í fyrra, bara frábært. Og svona aðeins að þessari litlu sögu sem að þó 26 ára gömul. Það að segja yfir gleði gönguna í Reykjavík. Og það má geta þess að það talið að 2020 þá náttúrulega fjöll ganga niður út af COVID-19 þannig að þar fjöldin 0 en alltaf hefur þetta verið þúsundir manna þar fyrir utan. Og til dæmis í fyrra talið að yfir 80.000 manns hafi safnað saman í miðborginni og það ábyggilega eitthvað svipa núna og nú í gangi hörku tónleikar einmitt niður í Hljómskálagarði og það alveg pottið og þar verður mikið að flottri tónlist tekin. En ég ætla að taka eitt lag sem ég veit að í uppáhaldi hjá mörgum sem að hlusta á þáttinn. Þetta að sjálfsögðu Dolly Parton, þessi magnaði kvenskörungur, fyrirmynd margra, 9 to 5.

kirkjustundinni með blautar varir. Herra og svo ætla ég nefna það að við kvöld þá hann Páll Óskar með Pride Ball í gamla bíói. Þessi góðsagnakenndu pallaböll. Það ekkert eða fátt sem að toppa það. Og þessi ágóði sem að þar kemur inn, hann rennur

0: Imagination hér í hamingjustundinu. Við ætlum að fara í fréttir og svo höldum við áfram hinum með fréttirnar. Þá það It's Raining Men.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, netto, lifum vel. Verðrun hjá Hrafnildi. Sumarmessa í Lágafellskirkju sunnudag klukkan 20, Brautarholt svo.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
7: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Eigendur barnaloppunar biðla til leigjenda sinna að fara ekki gaggert í góða hirðin og selja vörurnar síðar í básaleigunni. Guðríður Gunnlaugsdóttir, einn af eigendum verslunarinnar, segir þau í rekstrateyminu verða vör við einstaka leigjendur sem stundi slík viðskipti. Nýlega var verslunin opnuð í nýju rými við hliðina á góða hirðinum og eftir þau tímamót hafi háttsemin orðið áberandi. Erfitt sé að hafa stjórn á athafinu, en þetta séu þó einstaka leigjendur og eigendur grunni að yfirleitt sé þá sömu að ræða. En viðtal við Guðríði má finna á Vísi. Sjálfsprengjudróni sem fannst nærri flugvelli í Þýskalandi frá Rússlandi samkvæmt bandarískum embættismanni sem þekkir til leynilegra skýrslu málið. The Wall Street Journal greinir frá og hefur eftir ónefnda embættismanninum. Fyrir í vikunni var sjálfsprengjudróna lent við hliðina á ukrainskri fraktflugvél sem var hlaðin skotfærum frá Frakklandi. Sprengjuefni drónans talið vera öflugt en hvellettan mun hafa verið gölluð og sprakk hann því ekki. Sömuleiðis verið að rannsaka annan óþekktan hlut sem flugvél sem var á leiðinni í loftið frá flugvellinum flaug á. Vélin hlaut minniháttar skemmdir og lenti heilu og höldnu á nálægum flugvelli. Bíll hafnaði út í fjöru við Gufunes rétt fyrir miðnætti í gærkvöld. Ökumaðurinn var fluttur á sjúkrahús en ekki talin alvarlega slasaður. Á myndskeiði sem tekið var núna í morgun og má finna á Vísi, má sjá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins draga bílinn upp úr fjörunni. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu staðfestir í samtali við fréttastofu að slökkvilið hafi verið að verki eftir að hafa fengið beiðinni frá lögreglunni. Ragnar Árnason, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, sakar Silju Báru Ómarsdóttur, rektor háskólans, að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar með ákvörðun sinni að færa fyrirhugaðan fyrirlestur dr. Karls Bátebacher. Silja segir að sérstakar reglur gildu hátíðarsal skólans. Fyrirlesturinn fyrirhugaði sé álitin of pólitískur en honum standi annar salur til boða. Ragnar nokkuð harðorður í garð rektorsembættisins og segir að með riftun leigusamningsins sé rektorsembættið að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar til þjóðarinnar ESB og Ísland. Erfitt sé að sjá hvernig það samrýmist hlutverki háskólans sem lesa má ítarlega fréttum málið á Vísi. Euphoria stjörnundar Alexa Demi og Hunter Schafer eru staddar á Íslandi. Þær flugu með vél Íslandir til landsins og eru hér samkvæmt heimildum fréttastofu til að fagna fjölbreytileikunum og fanga almyrkvan með berum augum. Schafer hefur talað opinberlega það að vera transkona auk þess sem að tók þátt í ákæru gegn lögum sem komu í veg fyrir það að transfólki í Norður Karolínu í Bandaríkjunum mættu nota almenningssalerni sem samrennast kyni þess. En þetta voru fréttirnar klukkan 5, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Takk fyrir. þetta, Elisabeth Inga og þar með höldum við áfram með hamingjustund þjóðarinnar og framöndan eru rétt tæpir tveir tímar af gleði tónlist í tilefni af gleðidögum og gleðigöngu sem að sjálfsögðu búin en og tónleikarnir eru í hljómskólagarði búnir en það nóg eftir af skemmtun á gleðidögum og gleðigangan gekk vel. Við aftur á móti hérna ætlum að fara af stað og svo ætla ég svona að koma hérna á eftir með lag dagsins og við finnum alltaf eitthvað svo lottó með henni góðu 10 milljónir potrun eitthvað svoleiðis erum við ekki til í það bara það myndi nú ekki maður myndi ekki segja nei við því og Páll Óskar var að ljúka framkomu sá ég á hljómskálagars tónleikunum og hann verður náttúrulega á sviðinu, þetta náttúrulega algjör dífa sko. Hann bara mættur síðan á tónleika eða á ball pallaball í gamla bíó í kvöld
9: Hamingjustund þjóðarinnar
10: á bylgjunni
0: Weather Girls, óskala hér í gegnum 567.11.11 Þið þekki þetta
11: We're your weather girl And have we got news for you
12: You better listen

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Komdu við og fáði innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
5: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðun og blómaval.
6: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
7: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Kristín Páll Sævar, okkar staður, okkar hamingjustund.
1: Þetta er einmitt hamingjustundin í Ívar Guðmundsson í fjarveru Páll Sævars í dag. Það verður gaman hjá okkur. Fann heilinn og svo er það óskalag hér til smástund. Og það er náttúrulega, ja, Michael Jackson. Akkurjum? Vegna þess að það er komin ný kynsló sem að elskar Michael Jackson eins og ég gerði. Það er bara þannig. Meirðu það?

sem að þetta lag kom út, það að segja það kom út 7. ágúst, ef ég manda, nei 7. september að það kannski ekki alveg fór dag, en 1987 aðeins orðin rilltur í mánuðum bara hamingjustundin í gangi og það eru margir nýjir aðdæðandur hjá Michael Jackson þannig allt hinn eru við farin að fá bara fullt af flottum síntölum frá yngri kynslóðinni sem að byggjum lög með Michael úr Michael myndinni Erðu og svo það íslenskt Við erum að tala íslenskan smell Lagið samið af Röggu Gísla Textin líka samin af henni og það voru grílurnar sem að fluttu þetta og ég sá hann einmitt koma fram í hjarta Hafnarfjarðar hann á síðustu helginni sem að þau voru með hjarta Hafnarfjarðar svona þetta sumarið og svo sá ég hann líka á Akureyri taka þetta og þetta bara gaman þetta gleði líka þetta gleði lag og skemmtilegu texti Hamingjustundir heldur áfram til sjö

hlustendur hamingjustundana sem að elska þetta Elo Confusion Og það gaman að hlusta á þetta Það meira af óskalögum, þetta hefur nú ekki heyrst alveg upp á síkastið En jú, þetta búið að heyrast með hjálmum svolítið En Brimkló gerðu þetta fyrst Og þarna var það svona bylgu stjörnusveitin, stjórnin hans Bubba míns

0: Private og þá það lottómiði eða eigum við að segja kannski lottómiðar vegna þess að ég ætla að gefa tveimur hlustundum lottómiða gegnum 5, 6, 7, 11, 11 og ég ætla að geta að vera með núna svona lagasirpu ekki dag, en það nú bara allt í góðu, það nóg að lögum að spila og einmitt þetta framöndan þá erum við að fara í skemmtilega tónlist, það bara nákvæmlega þannig komið nokkur óskölu hérna gegnum 5, 6, 7, 11, 11 en fólk að gera ýmislegt í dag og ég veit náttúrulega að það búið að vera 2000 manna í bænum og það bara eðlilegt en ég segi bara Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Já, góðan dag, ertu á ferðinni?
1: Ég bara að landa heima um mér
0: Já, já, já, geggja og bara dætt í huga að henda í lottómiða
1: Já, já
0: Ég maður alltaf veit aldrei hvenær maður færina vinning allavega ef maður með þeim sem maður sagt
1: Það
0: nákvæmlega sko, miðið möguleiki Já, já, og nú 55 mínútur sé ég þangað til að loka fyrir sölu en þú ert allan komin klár með einn miða, hvað nafnið?
1: Það Sigurjón
0: Sigurjón, hvað svona Sigurjón?
1: Ragnars
0: Ragnars, á ekki bara merkið þetta hérna og svo býður þetta bara eftir?
1: Endilega
0: Bara perfekt, það takk fyrir þetta, hvað ertu búin að sýsla í dag?
1: Ég var bara að koma heim og vinnu
0: Já, já, já, sömur bara þurfa að vinna eins og ég og þú
1: Jú, það bara
0: Það bara svo leys ég Heru, takk fyrir þetta
1: Heru, takk hérna
0: yes. Halló, Bylgjan
2: Já, góðan dag
0: Góðan dag, hvað segir þú, hvað þú búin að vera að gera í dag?
2: Heru, erum í bílskurs til dag?
0: Nei, alvöru, það sko Það hérna sko, eigum að segja, þjóðþrifa mál á mörgum heimlust það sem bílskur
2: Akkurat
0: Yfirleitt kemst aldrei bíl inn í bílskúrun

0: allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa. Betra líf.
2: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
3: Ég held að við séum í einstakri stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandið, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Mér að pælið í því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 manna samfélag.
4: Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis, sem
5: veit. Það annað mag. Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis. Og þetta frasi sem amma mín sko misti alltaf út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttirnar.
2: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6:50 til 10.
2: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is. Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við krabbastíg í kvöld.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
10: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.
11: Ég var góðan svona að leysa Palla af í dag og þar með lottómiðarnir búnir en óskaðum það nóg til að þeim. Þannig að þið geta alltaf sambandi 5, 6, 7, 11, 11.

0: Þetta lag alltaf ansi kært í mínum huga og tengist skemmtilegum minningum Kiss og I was made for loving you Og ég séum ekki alltaf spenntir að spila þetta sjálfur á tónleikum, það nú bara þannig Herðu, það já, gaman að heyri ykkur og gaman að fá ykkur í símann
1: Fákur, þú getur spilað þetta lagandi vel
0: Já, já, já, hvað langar að heyra?
1: Rómeó og Júlía, þetta Bubba
0: Ó, fá bara klassikina
1: Já, já
0: Ég til í að það náttúrulega svo sturla laga Það skiptir engu máli hvernig að það heyrist, það alltaf gott Það bara alveg nákvæmlega þannig Og ég heyrði einmitt að því að Bubbi Mortens ég að fara að koma með nýtt lag Svona núna allra næstu dögum En þetta náttúrulega löngu orðin klassik Og þetta á vel við í dag líka Rómeó og Júlía

0: gegnum heilan þátt af hamingjustund á þess að heyra í Abba, Mamma Mia. Herðu, við höldum áfram í þetta smá stund og þá að koma inn svolítið pakki af óskalögum og góðar hugmyndir, íslenskar og erlendar. Við erum að fara núna, við erum byrjuð á síðasta klukkutímanum í hamingjustundinni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútina, World Class.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
1: Bylgjan mælir með

0: um kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrt merki. Krónan.
0: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
5: Hamingjustundin er bara í góðum gír og ég ætla að segja ykkur að þetta er lag sem var verið að biðja hérna hjá okkur og ég verð að leið okkur að heyra hver var að biðja hjá okkur.
6: Já, sömu leiðis, herðum, ég var nú dekkt í hugur. Fyrst varst að spila Hemma Gunnar.
5: Já, já.
6: Herðu þáka fyrir hug, Þorgeir Ásvaldsson og Fjólu frá Fljósi Barinn.

betra líf. Þetta er bara algjör snillt. Erum við alltaf áfram með sjálfsögðu tónlistina og það er svo sem við nógum að vera þegar kemur að óskalögum og ég á eftir að svara nokkrum og koma nokkrum til skila. Svona er þetta bara alltaf í hamingjustundinni. En við erum allan eftir tæpar 50 mínútur, þannig við erum nú ekkert að bara hætta þessu alveg strax. Það ennþá tími og pláss fyrir góða tónlist og þetta er alltaf fyrst mjög skemmtilegt. Mér finnst þetta einhvern veginn, ég tengi þetta bara beint við laugardag. Og þó það sé ekki í september, þá þetta Earth, Wind & Fire. Þeir eru náttúrulega alveg stórkostlegir. September. Og við, hérna eftir, þá erum við annað Michael Jackson lag. Það mikið búið að byggja um hann.

0: kveikjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
1: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Did you miss me, Spidey?
8: New York Borg, þarnast hetju.
9: I'm losing my mind.
8: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
10: Spar maturveslu Staðabergi opið allan sólarhringin.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
12: Já, það heldur bara áfram hér

0: En það var einmitt óskala hérna síðan á hann Og það bara, ég fekk skemmtilegt síndar frá Spáni Þar búið að vera náttúrulega mikil hitabylgja Og það margir íslendingar sem búa þar En nú var hitin búin að lækka niður 32 gráður Og það var bara, ég var að segja að það var eiginlega bara luxus Mér veist það nú yfir bara ansi heitt sko En það náttúrulega búið að vera algjör hitabylgja Og svo náttúrulega fólk að gera ýmislegt og byggðum óskalög
1: Herrir, viltu hérna spila hérna með lappa?
0: Já, já, já, það bara smelt passarinn ég kem með þetta fyrir því
1: En það ekki
0: Jú,
1: ég heiti Helga Mari Ég ætla að skilja hvað heiti kærtans Unnista minn Hann að fara elda og hann að fara að gera fiskur og blokkfisk
0: Hvað heitir hann?
1: Og hérna, hann heitir Hörðingi
0: Já, Hörðingi Já, þetta spilum við þetta fyrir hann Hörðinga, það ekki spurning Og þetta sandalar Á Spáni gott að djamandjúsa

0: svona gerist eða maður festist í símanum Hettur Mountain Talking og bróður Louis Jú, ég ætla alveg að spila það En mér tókst einhvern veginn að Já, koma með gott bíl á milli Það bara svo það En það svo skemmtilegt að mynda að heyra í okkar fólki sem að hringi okkur víða Og svo fannst mér þetta skemmtilegu punktur
1: Ég hugsa nú bara tróli
0: Já
1: Sko, bæði hemmibúin
0: Já.
1: Og Þorgeir
0: Já
1: Hefðu, hérna, sumagleðin Hún ekki dán rakka
0: Sumagleðin ekki dán rakka Það rétt hjá þér Það ekki að taka Já. eitthvað bara með sumagleðin
1: Ég bara algjörlega Já. Það býtu, hvað hýttir það nú áttur hérna Aða lægir með sumagleðinni
0: Sko, þeir voru náttúrulega með Í þá gömlu góðu daga og á ferðalagi
1: Á ferðalagi, það helviti skemmtilegt
0: Það geggjalag, ég ætla að koma með þetta maður Þetta bara til að gera skemmtilegan dag Svona bjarga hlustendur okkar með góð

0: FM Ísland.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni með Páli Sævari.

0: þetta þóttu nú aldeilis tæknin í lagi á sínum tíma Ottoman og Hands Up Kulta hann effektum Það var þeirra nýbúið að finna upp effektana bara Bara svoleiðis Þetta hammingjustundin, ég var komin svo með ykkur fram til klukkan 7 Og það eru bara svona góða 17 mínútur eftir Og ég búin að raða upp alls konar smellum sem að allir þekkja Og ég ætla að fara bara að bruna í það eftir smástund Förum við í síðustu mínútunar
1: Hammingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto Leikurinn okkar
2: Þitt sumar, þín rútina World Class
1: Helgarsólin skín á bylgjunni Með kvata eftir hádegið á sunnudögum
3: Kannt þú textan?
0: Hvað segir steppið hana? Stundu sem að átti ég
4: með Segir hann
0: komdu
4: með
0: sólóið?
5: Það sem hann segir hana, þetta ekki komdu með fagotti?
0: Það hálf rétt hjá þig
3: Helgin á bylgjunni
1: Sunnudagsútgáfan með kvata
3: Helgin á bylgjunni
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár Og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn Á móti sól og FM 95 blöð Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
6: Við höldum ótröðu áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Pál

Allir farið sveitaferð, tætum og trillum útgáfan sem hafa gerð 1993 og þrjú bylgju útgáfan. Herðu og svo það svona síðustu óskalögin í hamingjustundin í dag og ríkala gaman að vera með okkur, ég samt ekki að kveðja alveg strax. En eitt lag var ég eiginlega, já með á listanum áður við byrjuðum þáttinn, en svo bara einhvern veginn þurfti að fresta því út af mörgum óskalögum, en það þetta.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti. Aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. Verðhrun hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrrar viðhafnar útgáfi Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is
4: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
5: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjöristagurinn.
6: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
9: Það er laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á Bylgjunni.
10: Hér Ívar Halldórs.
11: Já, það komin laugardagskvöld, það komin 8. ágúst 08.08.2020 ekki 8.2026, ég veit þetta en ég Ívar Halldórs, við erum saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt, það ekki hægt að láta sig leiðast þegar maður með góðum hlustendum að hlusta á frábæra bylgjutónlist, það einfaldlega ekki hægt Kevin Powers og Shabuzi ætla að ríða á vaði, þetta lag heitir Move On

Blue hérna á bylgjunni þinni á þessu létta laugardagskvöldi, mikið svakala verður þetta skemmtileg kvöldi á okkur. Þú maður heyra næst í ljónstinni ABBA, þetta lag heitir Lay All Your Love on Me og hérna rétt á eftir heyrum við í Aria Speedwagon. Við þum heyra topplagið á bylgjunni, við þum heyra í Pointer Sisters og mörgum fleirum, eintóm gleði hérna framundan og svo skalt ekki gleyma því að kíkja við hann á bylgjan.is. Ertu búin að skoða topplistan eins og hann í dag? Við erum að tala það að Ástís í fyrsta sæti, Daði Freyr í öðru sæti, ég ekki að segja ykkur meira, því kíkja á þetta en ég get sagt ykkur það að það eru 17 lög sem eru af íslensku bergi broti 17 á 20, það nú nokkuð gott hlutfall fyrir okkur þegi.

0: dance floor. Já, Justin Timberlake á vitlausu dansgólfi því að það eru engir englar þarna á dansgólfinu í honum. Hann þarf að finna eitthvað annað dansgólf greinilega. No Angels heitir þetta lag. Katy Perry hérna rétt og eftir og svo ætlum við að heyra topplagið á bylginni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Hin eina sanna. Lenovo. Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Bylgjan.
5: Björt og brosandi í 40 ár.

Já, þetta lag í fyrsta sæti á bylgjulistanum okkar þessa vikuna. Þetta lag tók við af Dava Freyhat í fyrsta sætinu, hann var að víkja niður í annað sætið, en mjög flott lag hjá Ástísi sem heitir The Art of Letting Go. Við ætlum að fara eins út í heim aftur og aftur í tíman á sama tíma. Þetta Pointer Sisters og lagið I'm So Excited, svo þetta var að heyra lag sem heitir Locked Away hérna strax á þetta.

0: Bruno Mars og lagið Risk It All hér á bylgjunni. Það eru engar líkur á því að þér muni leiðast eða heldur áfram að hlusta á bylgjuna. Því að við ætlum að hlusta á smasma þá eftir, við ætlum að heyra í Elton John, við ætlum að heyra í Pat Benatar og svona heldur við áfram og fyrsta hamingju blanda kvöldsins líka framöndan, hérna bara rétt eftir áttar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsæti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Axal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
8: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
11: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

Elton John með þetta skemmtilega nostalgíu lag og þarna fær Dua Lipa líka að fljóta með honum sem bara virkilega flott lag heitir Cold Heart og þarna heyrðu við svona einhverja búta og brot úr lögum sem að hann hefur gerst vinsælið við árin. En hér Billy Joel með Uptown Girl.

0: vel gert, þetta hreymur og get ekki hægt að hugsa þig og það sem ég get ekki hægt að hugsa er það að fyrsta hamingju blanda kvöldsins er bara einna réttina seilingar og ég get bara ekki hægt að hugsa þetta og ég að spá í hvort þú vil ekki bara hlusta hana með mér eitthvað eftir.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú er 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Spar maturverslun Barostig er opinn allan sólarhringin.
9: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bank.

Já, nú skaltu setja í stellingar eða þú ert ekki þegar komin í þær. Við erum að tala um fyrstu hamingju blöndu kvöldsins og hún er hér með komin í loftið og hún mun ekki snúa aftur því að hún mun enda í eyrunum á þér og líklega verður meðan á heilanum svo einhverja mínútur eða jafnvel klukkutíma eða jafnvel vikur eða mánuð, ég veit það ekki.

við önum hérna bara út á Vígvöllin með Pat Benatar og það skemmtilega við þetta það að Vígvöllurinn ástin sjálf þannig að við önum út í ástina hér á bílgjunni, það ekki leiðilegt. Erum í Taylor Swift þetta næst, þetta lag heitir Opalite.

0: Justin Bieber hérna með lagið The Sorry á þessu létta laugardagskvöldi sem að við erum að njóta saman og það er ennþá sumar á Íslandi. Já, ég veit að það er ekki alltaf að eins og það sé sumar en það er samt sumar á Íslandi og við ætlum að halda áfram að vera í góðum gír og í sumarskapi líka bara já, eða hvort sem það rignir eða ekki, skiptir engu máli. Það er sól í hjartanu og það sem að skiptir máli, heyrum í Jonathan Butler hérna rétt eftir, ætlum að heyra í Beyoncé og Jay-Z líka eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Fyrir mér ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið bara þetta það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn. Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.

0: lýkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Bylgjan. Björt og brosandi

flottur þessi suður-afríski tónlistamaður, hann heitir Jonathan Butler, lagið heitir Lies hérna á bylgjunni, en hann borinn á barfætur í Athlone, Cape Town. Ég hef komið til Cape Town, sá hann reyndar ekki þar þegar ég var þar, en allt í góðum, ég ekkert sár. En af hverju segir maður borinn á barfætur? Hann er borinn, sem sagt, hann er fætur og hann er líka barnfætur, hann er sem sagt, áttan að fæðast einhvern veginn öðru sig en sem barn. Ég bara spyr, nú skil ég ekki alveg, ég fór bara allt inn að velta þessu fyrir mér. En ég skoða þetta og kannski kemur svarið seinna, en við ætlum að heyra í Miley Cyrus, þetta næst, þetta lag heitir Flowers. We were good.

Beyoncé og Jay-Z með það stórkostlega flotta lag hér á bylginni sem heitir Crazy in Love en ég fann aðeins að athuga betur með þetta orðatiltæki eða þessa orðmynd að vera borin og barnfættur hljómar pínuliti skrítið svona þegar maður hugsar það en þetta þýðir rauninni það að konan hafi borið barn undir belti og svo barnfættur því það að konan hafi eignast barn ok, en þetta ásamt að vera svona, þetta á að samsvara enska orðatiltækinu born and bred sem að þýðir náttúrulega fættur og uppalinn Það ekkert sem að segja upp sett uppalinn einstaðar í borin og barnfætur og svo finnst mér pínu lítið skrítið að vera barnfætur. Ef ég barnfætur, þá hljómar það eins og ég sé fætur af barnin. Hljómar þannig fyrir mér. En svona lífið, heyrðu.

0: Tom Petty og lagið Learning to Fly hér á bylgjunni ennþá að læra fljúga samkvæmt þessu ekki útskrifaður ennþá eða jú og þó hann náttúrulega kvatt okkur annan oktober 2017 66 ára gamalt þannig að jú hann kvatti þessa jörð þá og það kannski bara þetta loka flug sem að hann tók og gerði það náttúrulega með ótrúlega flottan fyrirlega baki og alla þessa frábæru tónlist sem að verðum ennþá að hlusta á eins og þetta lag Learning to Fly hér eftir The Commodores, Diana Ross og Crash Test Dummies
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kóboi Blágata, beintri neðan bíkó

0: Daily. Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
0: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
2: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni.

0: Bílgjunni. Þetta er helgin á Bílgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á Bílgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bílgjunni.

0: Ed Sheeran, frábær og eins og alltaf bara, þetta lætir Overpass Graffiti hér á bylginni. Það komið að Brian Adams hérna eftir smá stund, þetta maður heyra líka í Avril Lavigne og hljómsveitin YouTube kemur með eitt algjörlega skothelt og geirnelt hérna á þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleika í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
2: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Askja. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.

Lag sem að margir eru með á heilanum um þessa mundir ekkit skrítið því að þetta alveg bara þrælgott lag, þetta Alex Warren og lagi Fever Dream hér á bylginni. Við þurfum að heyra næst í Rave og hún ennþá að leita að framtíðar eiginmanninu sínum. Strákar, einhver á lausu? Where is my husband?

0: Já, já, þið Braxtons og þetta eldressa og skemmtilega laugardagslag, allir bara kalla það, þetta lag heitir The Boss, en ekki fara langt eða þú vilt ekki missa Bubba Mortens og Dill, já, YouTube líka með eitt af sínum bestu, hérna er
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.

Bubbi Morthens og Dyljá, þetta lag heitir Júli í kvöld og þetta lag núna komið niður í 11. sætið á top 20 listanum okkar sem að þú finnur alltaf inn á bylgjan.is. Gaman að fylgjast með þessari skemmtilegu baráttu top sætin. En hér afli lavín, þetta lag heitir Complicated á bylginni.

Hljómsveitin U2 með lagi Pride in the Name of Love hér á bylgjunni og það búið að slá þessu lagi fjölmarga gullhamra í gegnum tíðina. Tímariti Spin setti þetta lagi í 605. Sætið yfir bestu lög bara sögunar einfallega 1989. 2004 setti Rolling Stone þetta í sæti 378 yfir 500 bestu lög allra tíma. Svona getur maður nú haldið lengi áfram fræðurhutt rocksins já, Rock and Roll Hall of Fame setti þetta, já, sagði að þetta lag verið eitt af þeim 500 lögum sem að mótuðu rock and roll eða rock tónustina bara í heild, ótrúlega flott lag hérna með þessari hljónsveit. Höldum áfram Michael Jackson, réttina seilingar fyrstir að Teddy Swims og þetta þrælgóða lag sem heitir Mr. Know It All á bíl

0: þekkjum hendi bara við flest. Lagið heitir Torn, en við komum að heyra þetta fyrir Sabrina Carpenter og svo þetta gamla góða Video Killed the Radio Star sem á leiðin inn í eyrun þín eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu þig að tryggja þér miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Mér fannst þetta ekki verið tímabært fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna, og tekið undir sem ég sagði áður. Eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosninga. Þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
11: Erðu, við erum með góða fréttir fyrir þig. Þið tóku þátt í vegabréfaleik en eins í sumar, ekki satt?
12: Jú, það passar.
11: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafar fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
12: Í alvörunni?
11: Fyrir fjóra.
9: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Counting Crows og lagið Mr. Jones og þetta lag rataði í fimmta sætið á bandaríska Billboard Hot 100 Airplay listanum og rataði fyrsta sætið í Kanada, sjöunda sætið í Frakklandi. Virkilega flott lag, Counting Crows og Mr. Jones en hér eru Marshmello, Sting og Pink með lagið Dreaming. Will you

0: að hlusta bylgjuna á þessu fína laugardags kvöldi og við erum heldur betur að njóta góðrar bylgjutónlistar saman. Við erum að hlusta hérna á Keen núna og þetta lag heitir Everybody's Changing. En við ætlum að skella okkur í hamingjublöndu nummer 2 eftir augnablik. Teddy Swims líka á leiðinni. Haltu áfram að njóta lífsins og njóta bylgjun.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
6: Velkomin á Risaeyju.
5: Drífðu þig að tryggja er miða.
6: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
5: Kolpasveitin Risaeyjumyndin er komin í bíó.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
8: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
9: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
7: Dale Carnegie. Dale.is

Hellingur af nostalgíu í hamingjublöndu nr. 2 hérna hjá okkur DJ Hlynur setti þetta saman og gerða nú heldur betur vel Við ætlum að heyra þetta næst í Teddy Swims eða Teddy Syndir En hann gerir nú meira en að synda þessi drengur Ég veit að hann velur hann sér góður í sundi, veit það ekki En ég veit að hann kann að syngja Hann ætti að heita Teddy Sings Að mínum mati, þetta lagði Mr. Know It All á bylginni

0: Já, hún kallar sig bara Robin S, heitir réttu nafni Robin Jackson Maynard. Hún er bandarísk söngkona og best þekkt einmitt fyrir þetta lag sem hún kom út 1992. Fyrsta smáskífan sem hún sendi frá sér, Show Me Love, og þá nú heldur betur hægt að dansa einhvað við þetta. Erum í Birgi og Júli Heiðari hérna á eftir, svo ætlum að heyra í Bruno Mars, svo ætlum að heyra líka í Damian og David, Tyla og Nile Rodgers og öll þrjú í sama þræl góða lagin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðinni í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.

Efnalag hjá Birgi og Júli Heiðari, þetta lag heitir Getum við hérna á bylginni og við getum einmitt haldið áfram að hlusta á frábæra tónlist og það gerum við, við ætlum að heyra í Damian og David, Tyler og Nile Rodgers hérna rétt öftir með alveg þrælgott lag, en hér Bruno Mars og þetta lag heitir Locked Out of Heaven, þú þekkir þetta, ekki?

og hún hefur náðalegu fánalega góðum árangri í danstónlistinni. Þetta lag heitir Free og þetta eitt af þeim lögum sem að hefur náð top 10 á bandaríska Hot Dance Club playlistanum og þá má ég að segja það að nánast allar hennar smáskjur hafa einmitt náð top 10 á þessum lista og fleiri lögum að nefna eins og Show Me, Desire, Get It Up, Love's the Only Drug, Automatic sem að fá nú í fyrsta sæti hjá henni og svona mætti lengi upp telja en ótrúlega flott þessi Ultranate og lagi Free en hér eru Damian og David, Tyler og Nile Rodgers með þetta lag sem heitir

0: appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Sumarútsölu Dorma líkur í dag Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti Dorma, láttu drauminn rætast
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar

0: er planið í sumar. Heltuður í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Spider-Man.
4: I'm MJ.
3: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrófi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
7: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

0: 40 ár.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Robbie Williams og lagið All My Life hér á bylgjunni en eru þið til að fara í smá 80s gear með mér hérna næst til að heyra lag sem að heitir Nothing's Gonna Stop Us Now þetta hljómsveitin Starship og þetta svona eitt af þessum virkilega jákvæðu lögum þetta svona einhvern veginn kemur manni í gírin að ná einhverjum markmiðum og koma sér áfram og ekki gefast upp og allt það en það held ég líka að hérna í bakaríinu á laugardagsmótnum og þá voru þau í góðan tíma að spila þetta lag mjög reglulega því að þetta svona góð leið til þess að eiginlega byrja bara daginn Nothing's gonna stop us now, það ekkert sem að stoppa mig í

0: Sigurður Guðmundsson og Una Torfa, frábært lag sem að heitir Þetta líf er allt í lagi og þetta nú meir en allt í lagi, þetta blessaða líf. Við ætlum að halda áfram að lifa því hér á eftir Tótó, topplagið á bylgjunni og þetta bara byrjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.

Gamalt og gott sem að klikkar aldrei, þetta er hljómsveitin Toto sem að hefur verið, já, verið saman, já, hefur verið hljómsveit í næstu í hálfa öld. Það er bara alveg að detti í hálfa öld hjá þeim. Þetta lag heitir Roseanne og við þekkjum þetta öll. En hér er Ástís með topplagið á bylgjunni, lagið heitir The Art of Letting Go.

0: Eitt af þessum ógleymanlegu 80s lögum, þetta nú eitt af þessum lögum sem bara skapaði áratugin liggur við þetta Europa-lagi Final Countdown en það komast þeir aldrei upp með að halda tónleika án að taka þetta lag. Ég held að fólk myndi bara vilja fá endurgreitt eða tæki ekki þetta lag á tónleikum. Hér eftir Charlie Puth, villum að heyra í Ellu Langley og þetta náttúrulega bara byrjunin.
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: Listasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Enic, Siman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
5: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

Charlie Puth og lagi Changes hér á uppáhaldsútastöðinni þinni. Við ætlum að halda áfram með frábæra tónlistar sjálfsögðu Birnir og Páll Óskar hérna réttina seilingar en á meðan að þeir eru að koma sér fyrir þá heyrum við í Hosier og þetta lag heitir Take Me to Church.

Birnir og Páll Óskar, lagið heitir Spurningar hérna á bylginu. Það er að næst í söngkonu sem að heitir Ella Langley, það heitir réttu nafni Elizabeth Camille Langley. Við þekkjum hana sem bara Ellu Langley. Hún dúlega að senda frá sér flotta country tóna og þetta lag sem hún gaf frá sér í marsmánuð á þessu ári. Þetta lag heitir Be Her.

0: að þetta lag kemur þér ekki stuð þá ertu líklega ekki meðal okkar lengur blessu sé þín minning og að það Bon Jovi með Living on a Prayer þetta náttúrulega ódauðlegt 80s lag sem þvílíkur rock hittari sem að segja á góðri íslensku en hér eftir Daði Freyr, Lian Rimes og margir fleiri það eina sem þú þarft að gera að
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og vinnum

0: er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
6: Dale Carnegie. Dale.is.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Helgarsólin skín á bylgjunni með hvata eftir hádegið á sunnudögum.
4: Kannt þú textan?
5: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
6: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagotti?
5: Það er hálfrétt hjá þér.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Sunnudagsútgáfan með hvata.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Björt og brosandi

John Cougar Mellencamp, hann er alveg með þetta. Þetta lag heitir Jack and Diane og þetta eitt af þessum lögum sem erfitt að fá nóg af. Heyrum í Leon Rimes hérna næst og hver manni getur þessu lögin? Þetta náttúrulega algjör smellur